0: pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

0: Specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem,

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se svima javi

0: Dobro vam jutro, dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno jutro na 105 i još jedan ponedjeljak koji nam je evo osvanuo težak i siv, kao što to i priliči ponedjeljku. Osjećaj je kao da smo u nekom oblaku ili u nekoj prašumi, iako je temperatura recimo ugodnih 24 Celzijeva stupnja, vlažnost je 80%. Ali zato smo vam za jutros pripremili cijeli niz zanimljivih tema kojima ćemo, nadam se, možda vas nećemo uspjeti rashladiti, ali nadam se da ćemo vas zabaviti, tako da svakako ostanite uz program Radio Dubrovnika. Uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas, Ivana Bašica za tonskim pultom i glazbu za nas bira Ladi Ćosić.
1: Kad bi mogla čuti

Nadam se da ste se razbudili i da ste spremni za sve ono što vam ovaj, pa još uvijek donekle tmurni ponedjeljak donosi, a ono što vam mi donosimo u našem jutarnjem programu, najprije su vijesti iz zemlje i svijeta koje možete čuti u jutarnjoj kronici u 7 sati. U 7:45 je emisija Gradoplov, naše lokalne vijesti su u 8 i u 10 sati, a iza 10 je sportska emisija Ritam sporta našeg kolege Rafaela Barkidžije, u kojoj ćete moći čuti sve novo što se kod nas događalo u svijetu sporta. Sve između toga smo mi i Dobra glazba.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 27. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko će od sutra poskupiti gorivo.
0: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
0: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi.
2: Berlinski specijalci u okršaju su ubili osumnjičenika za subotnji napad na berlinsku povorku ponosa, u kojem je poginula jedna žena, 29 ljudi je ranjeno. Danja Dubrovac.
3: Policija Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
4: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. Upucao

0: suma anschlags.
1: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
2: War ein Angriff auf uns alle.
3: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
4: In der nächsten Woche hier in Hamburg.
5: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
1: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
6: Wir werden nicht zulassen.
5: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
6: In unserem land zusammen.
1: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
7: Jutarnja kronika.
8: Tijekom prijepodneva, kada stigne priopćenje s vladine telefonske sjednice, znaće se za koliko poskupljuje gorivo od sutra. Bez te intervencije litra benzina bile bi skuplje za 11 centi, litra dizela za 22, plavog dizela za čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić usporedio je cijene goriva u Hrvatskoj i nekim drugim europskim zemljama.
9: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje je u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
8: Na nekim benzinskim postajama u Slavoniji poljoprivrednici satima čekaju s traktorima kako bi prije poskupljenja napunili 300 litara goriva, koliko je najviše dopušteno. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. A ratari su ogorčeni i tvrde da im je 300 litara plavog dizela jedva dostatno za obradu 10 hektara njive.
10: To vam može potrebati, recimo 10 hektara možeš napraviti sa 300 litra, posijati, urediti, recimo, ako i to, to je isto upitno.
11: Jedan radi dan traktora, ništa više.
12: Mi ako nemamo goriva nećemo moći raditi, samo je pitanje do kad ćemo više moći to pratiti.
7: Jutarnja kronika.
8: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a i helikopter. A što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
13: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
14: Premijer Andrej Plenković sudjelovat će prije podne na svečanosti podjele ključeva stanarima novoizgrađenih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji. Na primopredaji stanova stradalnicima od potresa na Banovini bit će i dvojica potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar branitelja Tomo Medved.
8: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog borbe protiv afričke svinjske kuge. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Lovci pojačavaju odstrel divljih svinja, a policija pojačano nadzire prijevoz stoke na cestama. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
15: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom.

0: Republikom Srbijom.
1: Toplinski val stiže i u Hrvatsku. Temperatura će biti do 40 stupnjeva. Najavila je to u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
3: Jutarnja kronika. Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje u 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. u oslobađanju Srba. Nastavlja se u 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok od 19.15 slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941.
1: A što se događalo u danima oko ustanka u Srbu 1941. godine, objasnio je povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest, dr. Mario Jareb.
4: 27. srpnja 1941. na širem području jugozapadne Bosne, istočne Like i sjeverne Dalmacije izbio ustanak srpskog stanovništva protiv vlasti nezavisne države Hrvatske. Iako je poslije rata tvrđeno da je to bio nekakav partizanski komunistički ustanak, činjenica je da u tadašnjem ustaničkom vodstvu su komunisti činili tek jedan dio ljudi. Tu je bilo puno nekomunista, budućih zapravo vođa četničkog pokreta na tome području, primjerice na kninskom području jedan od vođa se zove Pop Momčilo Đujić, dakle kasnije zapovjednik četničke dinarske divizije. Dakle, riječ je o srpskom ustanku. Ustanici se nisu nazivali partizanima unatoč odluci partije od kraja lipnja 1961. nego gerilcima. Primjerice, u vojnom vodstvu je bio vrlo aktivan budući četnički zapovjednik u lici bojnik Boško Rašita i također u to doba ti ustanici se ne bore protiv Talijana koji su prisutni tamo, da pače u nekim sporazumima, primjerice u Otričkom sporazumu od 11. kolovoza za 41. godine oni traže talijansku zaštitu i obvezuju se da se neće boriti protiv Talijana. Taj Otrički sporazum potpisao inače član partije Đoko Jovanić, budući general partizanske, odnosno jugoslavenske narodne armije. Također, ono što je sporno u tom ustanku, koji nikako nije bio ustanak naroda Hrvatske, kako se nekad nazivao, ili naroda Like, kako ga danas neki nazivio, je to što su ustanici na području na kojem su zavladali proveli, možemo to tako reći, dosljedno etničko čišćenje današnjim rječnikom svih Hrvata i muslimana koji su tamo bili. Poznati slučaj recimo mjesta Boričeva, gdje su unatoč tome što je većina stanovnika izbjegla pred tim ustanicima i gerilcima, zatečeno je 55 ljudi, uglavnom žene i djece, nešto staraca, svi su oni ubijeni, članovi obitelji i veziću brotnju. Najveći zločin zapravo na tom području počinjen je nakon osvajanja mjesta Kulen Vakufa, dakle s bosanske strane granice, gdje po nekim procjenama oko 2000 uglavnom muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je bili neki osnovni obrisi svega toga. Tek tamo negdje u rujnu 41. godine počinje takozvana diferencijacija u ustaničkim, odnosno gerilskim redovima, gdje onda članovi partije nameću svoje vodstvo dijelu ustanika i taj dio ustanika onda prihvaća partizansko ime i politiku.
1: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama, evakuirano je više od 350 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U gašenju Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader, a vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša usred najave novog toplinskog vala. Evo što kažu naš pilot kanadera, bojnik Ante Vranjić, nakon njega i prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
0: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
3: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. 12 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na ruski grad Belgorod, blizu granice s Ukrajinom, objavile su rano jutros regionalne vlasti na Telegramu. A Rusija je tijekom vikenda izvela niz napada na Kijev, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Sutra u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti Zelenskog, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koji namjeravaju predstaviti Moskvi.
1: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih snaga u Gazu, i to prema planu prekida vatre Donalda Trumpa za tu enklavu. Rekao je to jedan izraelski dužnosnik, otkrivši da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. A u Washington tijekom dana stiže izraelski premijer Netanyahu. Na sastanku s Trumpom glavne teme razgovora bit će rat u Gazi i mogući daljnji koraci vezano uz primirje, potom Iran i regionalna sigurnost, te američko-izraelska suradnja nakon nedavnih događaja na Bliskom istoku.
3: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
1: Večeras u sklopu dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera, govori Jelena Obradović-Mojaš.
5: Richard III studija je političke ambicije, manipulacije i cinizma koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode, u kojoj Šekspir ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Šekspir nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječija i lomove.
6: Taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena. To je 500 godina star tekst, ali Šekspir je univerzalan, on govori za sva vremena. Važi za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkrit, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
5: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matišić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
1: Jutarnja kronika. Iz Hrvatskog autokluba javljaju gužvama na cestama, pojačan je promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, a na dionici između Jastrebarskog i Karlovca zamijećena je srna na cesti. Pristupne ceste prema Zagrebu su s kolonama, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj kolona oko 1,5 km. Pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvora Popovec i Zagreb na autocesti Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba, kolona 2 km. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
1: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko od sutra poskupljuje gorivo.
3: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
1: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
3: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, Tons realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
7: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača Španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real u čijem je dresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugby 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojim je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći ras 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Teger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru odbojkaške lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine.
7: Oglasi.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U većini je krajeva Hrvatske jutros pretežno vedro. Ponegdje ima umjerene i povećane naoblake i to uglavnom na krajnjem jugu zemlje, te na sjeveru Dalmacije gdje je u ranim jutarnjim satima bilo i kiše uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu puše jugo. Većinom slabo i umjereno, samo je na jugu ono još mjestimice jako. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila na Sljemenu, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Park pored Čabra imali su 15, Gospić i Varaždin 16, Daruvar i Križevci 17, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Plitvička jezera i Slavonski Brod 18, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Osijek i Sisak 19, Zagreb, Ogulin i Zračna luka Pula 20, Malinska i Opatija 21, Rab i Šibenik 22, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Rovinj 23, Konavoska Prevlaka 24, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom izgledni su još ujutro na području Dalmacije, a popodne na njih valja računati ponegdje u unutrašnjosti, a moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar pritom na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće i jako, a popodne na sjevernom i srednjem Jadranu većinom slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 27 i 32 celzijeva stupnja.
7: Prvi program.
12: Hit do hita.
13: Hit do hita.
12: Radio Dubrovnik.
14: Svakog jutra je pospremala krevet, svakog jutra točno u 9, i stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
15: Da čujemo.

7 je sati i 25 minuta, ako se još uvijek niste psihički pripremili za ponedjeljak, pa recimo da je krajnje vrijeme, skuhajte kavu, van je oblačno, uz slabo jugo, temperatura zraka je 26 celzijevih stupnjeva, vlaga 90% čak, vidljivost je 12 km, tlak zraka 1011 hektopaskala, stanje mora 2, a temperatura mora 23, još se tijekom dana mogu očekivati i povremeni pljuskovi. Na programu Radio Dubrovnika nam slijedi emisija Gradoplov u 7.45 i Vijesti u 8. Uz vas su Ivana Brajlo Drnas, Ivana Bašica za tonskim pultom, a ovaj niz Ivana nam kvari Ladić Osić, čiji odabir glazbe jako volimo.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 27. srpnja. 27. srpnja 1377. godine Dubrovačko veliko vijeće izglasalo je uredbu koja je i danas poznata kao prva karantenska uredba u svijetu. 27. srpnja 1926. godine u Dubrovniku je osnovano Društvo Hrvatska žena. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 27. srpnja obilježavao se blagdan Sveti Pantaleon. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Klement, Ljerka, Ljiljana, Gorazd, Kristofor, Natalija, Nataša i Tanja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Fuge cito, fuge longe et tardere vertere. Bježi hitno, bježi daleko i kasno se vraćaj. Princip je na kojem se u srednjem vijeku zasnivala obrana od zaraza, a posebno od kuge. Od svih hrvatskih gradova, Dubrovnik je najčešće bio ugrožavan naletima kuge, koji su slijedili putove pomorske i kopnene trgovine, pa ne čudi što je Dubrovačka republika bila začetnica preventivnih uredaba i postupaka protiv te pošasti i primjer drugim priobalnim gradovima.
0: Nakon prve i najteže pandemije 1348. godine, kuga se ponovno proširila 1361. koja je, kako zapisuje kroničar Nikola Ranjina, pokosila 2500 osoba. Kuga se pojavila i 1363. i harala 3,5 mjeseca, a potom su slijedile pošasti 1371. i 1374. godine. Upravo je ta učestalost zaraza uvjetovala donošenje osnovne karantenske uredbe 1377. godine, a nedugo iza toga u arhivskim izvorima nalazimo i prva imenovanja protukužnih službenika.
1: Uredba koju je Veliko vijeće promulgiralo 27. srpnja 1377. godine i danas je poznata kao prva karantenska uredba u svijetu. Veliko je vijeće odlučilo da oni koji dolaze iz zaraženih krajeva ne smiju ući u Dubrovnik, niti doći na njegov teritorij, nego će biti poslani na otočić Mrkan ili u Cavtat na čišćenje, na mjesec dana. Istovremeno je najstrože zabranjeno svim stanovnicima posjećivati internirane pridošlice. Tom uredbom u prvom redu nastojalo se zaustaviti ili barem ograničiti širenje kužne zaraze, te istovremeno omogućiti odvijanje pomorske i kopnene trgovine.
0: Filip de Diversis, talijanski humanist i pedagog, u Dubrovnik je došao 1434. godine. Za boravku u Dubrovniku bio je rektor gradske škole i znatno je utjecao na organizaciju nastave i odgoja sve do njegove ostavke koju je malo vijeće prihvatilo 27. srpnja 1441. godine. Njegovo životno djelo, nevelik spis, opis položaja, zgrada, državnog ustroja i pohvalnih običaja slavnoga grada Dubrovnika koristan je izvor za poznavanje dubrovačke umjetničke prošlosti i rane hrvatske renesanse.
2: 18. siječnja 1664. godine Veliko vijeće donijelo je zaključak da se u krug Vlastele primi 10 novih obitelji. Dvije godine nakon donošenja ove odredbe izumro je vlasteoski rod Lukari Lukarević, pa je Veliko vijeće odlučilo da se od pristiglih molbi izvrši izbor nove vlasteoske obitelji. Nešto kasnije izumrla je i obitelj Beneša, pa je Senat 27. srpnja 1666. godine raspisao još jedan natječaj. Prva građanska obitelj primljena je u studenom 1666. godine, kada je Veliko vijeće agregiralo jednog od najbogatijih građana, Vlaha Mihova Bozdarija, a potom je u red Vlastele za brojne zasluge primljen i Miho Sorkočević Bobaljević, čiji je sjedinjeni ogranak Sorkočević Bobaljević svojedobno bio izgubio plemstvo.
0: Po uzoru na dobrotvorno društvo Hrvatska žena, osnovano 1921. godine u Zagrebu s ciljem pomaganja hrvatskoj sirotinji, katoličkom življu te dobrim Hrvaticama bez imetka, i u Dubrovniku je osnovano Društvo Hrvatska žena 27. srpnja 1926. godine. U prvoj upravi bile su Ida Koprivica, Mare Bjelovučić i Mandina Despot. Zadatak društva Hrvatska žena Dubrovnik bio je gajiti društvenost među hrvatskim ženama te rad na nacionalnom i feminističkom polju, na polju čovječnosti, prosvjećivanja i narodnog zdravlja.
1: Redatelj, kazališni povjesničar, pisac i prevoditelj Marko Fotez, koji se proslavio vrhunskom scenskom obradom i režijom komedije Dundomaroje Marina Držića u zagrebačkom HNK u 1938. jedan je od osnivača Dubrovačkih ljetnih igara. Režijom Držićeva plakira 27. srpnja 1951. godine, kao i Šekspirova Sna Ivanjske noći 1954. u Parku Gradac, Marko Fotez utemeljio je koncepciju Dubrovačkih ljetnih igara i njihovih predstava na otvorenom prostoru.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 27. srpnja 1758. godine u Dubrovniku je rođen pomorski kapetan i diplomat Ivan Antun Kaznačić, organizator modernog dubrovačkog pomorskog osiguranja i direktor Dubrovačkog pomorskog osiguravajućeg društva. Nakon propasti Dubrovačke republike, francuske su ga vlasti 1811. imenovale prvim sucem u Dubrovniku. 1819. priredio je zbirku pjesama dubrovačkih autora Navera Guzea, u kojoj se nalazi i jedna njegova prigodnica.
2: 27. srpnja 1840. godine u Dubrovniku je rođen pomorac Nikola Primorac. U malenom šestometarskom čamcu na jedra The City of Ragusa on je dva puta preplovio Atlantski ocean. Preplovivši Atlantski ocean u smjeru istok-zapad, napravio je podvig koji nitko na svijetu prije njega nije uspio.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 27. srpnja ratne 1992. godine, dan je na užem gradskom području protekao mirno. U knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti, Ivo Stjepović toga je dana zapisao. Revelin je još pun ljudi, dok se po putu susreću malobrojni prolaznici. Posvuda nailazimo na kratere od granata, na tragove barbarskog bombardiranja, kako one starije, tako i nove, svježe. Tog 27. srpnja 1992. godine u Dubrovniku nesretnim slučajem poginuo je pripadnik specijalne postrojbe MUP-a Mario Papac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.
1: The breathless drive

0: U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov, Šekspirov Richard III. U režiji Vita Taufera. U njegovu redateljskom rukopisu Šekspir nije tek dramatičar ljudske sudbine, nego autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
1: Ja mislim da je to je 500 godina star tekst, ali Šekspir je univerzalan, on govori za sva vremena. Važi za sva vremena, naravno, treba svaki put treba otkrit, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
0: Uz dramski ansambl naslovnu ulogu igra Filip Vidović. Glazbu potpisuje Mate Matišić, scenografije Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, a oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Asistentica scenografa je Nika Vojvoda, a kostimografa Ana Roko. Druga dramska premijera, koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara te Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu. Predstavljanje knjige Ratka Marinovića

te u ime nakladnika družbe Braća Hrvatskoga Zmaja, maestro Josip Deliveljo. Podsjetimo, Korčulanska bratovština svih svetih ove godine slavi 725. obljetnicu. Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića održat će se i ovog ponedjeljka, a počinje u 20 sati ispred zgrade općine. Turu vodi Lidija Starašinić na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku upoznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. U sklopu 8. manifestacije Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću u 20 sati u atriju Centra za kulturu Vela Luka održat će se promocija knjige Nota Oliver za gitaru autora Ante Gela. Vrijeme danas. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom. Poslije podne prestanak oborine i postupno razvedravanje. Puhat će slabo do umjereno, još tijekom jutra pojačano jugo, a prema kraju dana vjetar će sasvim oslabjeti. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 19 do 23, a najviša od 26 do 30 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica. Čitala Ivana Brajlo Drnas. Uredila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Evo sunce nam je konačno izišlo iza oblaka, ali još uvijek ima mjestimično i magle i vlage i sve vuče na to da biste svi trebali biti danas oprezni u prometu. Odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, kao što ste rekli, mijenjaju se vremenski uvjeti nabolje. Bilo je mokrih i skliskih kolnika, smanjene vidljivosti, ali sad u ovim trenucima sve bolje vremenski uvjeti za vožnju na dubrovačkom području. Nema nekih izvanrednih situacija, usred smo turističke sezone, povremeno zastoji kolone u blizinama turističkih središta. Šira slika od jutarnjih sati, vrlo gust promet na autocesti u smjeru mora, osobito na dionici između Zagreba i Bosiljeva, povremeno se vozi u kolonama u zastoje. Na dubrovačkom području povremeno kraći zastoj na Jadranskoj magistrali i na gradskim prometnicama. Doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno stići do svojih odredišta. Na graničnim prijelazima Karasovići i Brgat pojačan promet osobnih vozila i to u oba smjera. Dosta velike kolone, evo na graničnom prijelazu Karasovići kolona na ulasku i izlasku iz zemlje oko 2,5 km. Na moru jutro sve u redu, obzirom da su sve bolji vremenski uvjeti, nema problema i poteškoća u pomorskom prometu.
0: Hvala Andrej, nadamo se da će dobri uvjeti potrajati i dalje. I još jedno upozorenje vozačima, osobito ovdje na dubrovačkom području, magle je bilo dosta jutros, pa evo molimo sve vozače da ipak upale svjetla na automobilima radi bolje vidljivosti. A u nastavku i Luka Nižetić nam kaže pomalo.

Sunce nam je konačno tu, nema više oblaka, a sve je manje i magle i dan će prema svemu sudeći biti jedan lijepi i sunčani, tako da nadam se da ste se uspješno razbudili. A mi ćemo ponoviti još jednom obavijesti, danas će zbog radova bez vode biti ulica Pomutićevo u vremenu od 8.30 do 14 sati, a sutra će zbog radova na trafostanici Koločep 3 bez struje biti dio Koločepa od 10 do 11 sati. Nastavljamo sa Tošom Proeskinom.

Dan pred nama u znaku je nezaboravnog morskog vuka Olivera Dragojevića. Već je jučer započela osma po redu manifestacija Trag u beskraju njemu u čast i to koncertom na Jadrolinijinom trajektu iz Splita do Vela Luke. A Oliveru u čast pjevaće se sve do petka na cijelom nizu koncerata. Središnji događaj i koncert Trag u beskraju održat će se u srijedu u Veloj Luci, a nastupaju Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Iduković, Ine Stričković i Klapa Ošjak. Uistinu jedan jako, jako bogat program. A za sve vas koji ne možete o nama otputovati, ne očajavajte, cijeli program će se uživo prenositi na HRT-u. Za sve vas koji ipak odlazite na Korčulu, korisno je napomenuti da se istog dana u srijedu u Korčuli slavi blagdan Svetog Todora i dan grada Korčule, uz procesiju i naravno Morešku. Oliverovu pjesmu Za nas i vas odabrala je moja draga kolegica i imenjakinja Ivana, koja vas pozdravlja s tonskog pulta. Slušamo Nokturno.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Puno je zanimljivih koncerata i događanja na društvenom kalendaru na dubrovačkom području. Pa evo odlazimo sad do općine Dubrovačko Primorje, gdje nas čeka direktorica turističke zajednice Klara Vojvodić-Medar. Klara, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivana. I svim slušateljima Radio Dubrovnik.
0: Evo odmah da najavimo, znači svi očekuju Siđ. Odradili smo noć Dubrovačkog Primorja, sad je na redu Siđ i to, ako se ne varam, upravo ovog vikenda.
1: Da, evo ovog ponedjeljka je najbolje vrijeme za najaviti naš Siđ. Mislim da Siđ ne treba pretjerano najavljivati, da svi znaju što ljude očekiva tijekom Siđa, ali evo, od 1. do 2. 8. vikend u Slanome, šetnja Slanskom rivom i nezaobilazna janjetina.
0: Bez janjetine ne može ništa.
1: Nikako.
0: Ali imate još događanja na području općine, neće to biti samo Siđ, imamo tu i brojne druge večeri koje bi bilo dobro spomenuti, čisto da se ljudi pripreme, možda da prilagode godišnje odmore ako je potrebno.
1: Pa evo, tijekom ovog perioda od 1. do 15. 8. u Slanome čeka nas jedan zanimljiv period u kojem smo pripremili za svakoga ponešto. Kao što smo već najavili, krećemo sa prvim vikendom u 8. mjesecu gdje nas čeka Siđ, zatim 5. 8. koncert klasične glazbe koji će se održati u sastavu kvarteta Surkočević, 6. 8. živa muzika na Rivi, zatim vikend 7. i 8. 8. u kojem nas očekuje program iz projekta Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog Primorja, koji su financirani sredstvima Europske unije u programu iz programa za ribarstvo i akvakulturu, tako da 7. 8. imamo jednu dječju radionicu pod nazivom Školjkamo, a zatim 8. 8. noć školjki i riba u kojoj će nas sve zabavljati Mladen Grdović. Nakon toga u tjednu do Velike Gospe imamo dječji festival pod nazivom Val festival u kojem će najmlađi uživati u kreativnim radionicama, mini disku i igrama, živu muziku četvrtkom, te taj tjedan završavamo sa festom Velike Gospe u Dolima gdje nastupa Domenika.
0: Znači, uistinu jedan bogat program, ima tu nešto i za velike i za male, a ima li turista, kakva je sezona trenutno u Primorju, sigurni smo da i oni uživaju u ovakvim manifestacijama?
1: Pa, obzirom da se radi od periodu glavne sezone, pokušali smo što bolje obogatiti naš program, tako da uistinu bude za svakoga ponešto, a sezona je na razini prošle godine, tako da smo iz te strane zadovoljni.
0: Proglašavam onda uspješnu sezonu i uspješnu koncertnu sezonu. Hvala Klara što si nam se javila u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala i tebi, Ivana.
0: Eto, dragi slušatelji, svega imamo na našem lageru, ali evo za početak Siđ ovog vikenda, svi na janjetinu u Slano.

0: Kad već cijelog jutra govorimo o kalendaru događanja na dubrovačkom području, vrijeme je i da odletimo na linijama telefonskim do pres centra Dubrovačkih ljetnih igara gdje nas čeka Dajana Brzica. Dajana, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Što nas očekuje na programu ljetnih igara? Evo vidimo, sinoć je bio nastup svjetski poznatog pijanista Davida Freja u Kneževom dvoru koji je oduševio publiku koliko čujemo.
1: Tako je. Večeras druga dramska premijera u 9:30 na Tvrđavi Lovrijenac. Richard III u režiji slovenskog reditelja Vita Taufera. Riječ je o velikoj koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba i Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina. Jako je velik dramski ansambl, cijeli autorski tim. U naslovnoj ulozi gledamo Filipa Vidovića kao Richard III. Večeras je premijera, izvedbe su na programu sve do 31. srpnja, dakle do petka, svaku večer od 9:30 na Lovrijencu i sve su rasprodane. Ali evo, dali bi jednu važnu obavijest za publiku koja dolazi na predstavu. Zbog radova na uređenju parka ispod Tvrđave Lovrijenac, uobičajeni pristupni put je privremeno zatvoren, pa se do tvrđave, odnosno do predstave, može doći ulicom Marka Foteza.
0: Eto, to su uistinu korisne informacije, kao i ovo da su ulaznice rasprodane. A što nas očekuje do kraja tjedna još ili u narednim danima?
1: Do kraja tjedna nas očekuje još glazbenog programa u Atriju Kneževa dvora. Nastavlja se već sutra u 9:30 koncertom Dubrovačkog simfonijskog orkestra, već drugi po redu ovog ljeta od ukupno tri. Ovaj put pod ravnanje majstra Valentina Egela i uz proslavljenog violinista Romana Simovića. Na bogatom i polno odebranom programu će se naći i proizvoda skladbe starija od Revelina dubrovačkog skladatelja Frana Đurovića. Ulaznica još uvijek nešto ima, međutim jako se brzo rasprodaje, pa je savjet kupiti svoju ulaznicu što prije.
0: Hvala Dajana i svim slušateljima poručujemo brzo po ulaznice ako želite pogledati neku od izvedbi.
1: Hvala tebi.

I još 5 minuta dijeli nas od 10. ure, sunčano je vani, oblaci su se razišli, ali vlaga jednostavno ne popušta. Izazovan je ovo ponedjeljak, izdržimo svi zajedno. Ono što slijedi u programu Radio Dubrovnika su vijesti u 10, a nakon toga sportska emisija Ritam sporta.

0: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći doznaćemo nakon telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Bez vladine intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, dizela za 22, a plavog dizela za čak 24 centa. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti izmjene u poreznome sustavu u sklopu mjera protuinflacijske politike. Početak je u podne. U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras na tvrđavi Lovrjenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera. U njegovu redateljskom rukopisu Šekspir nije tek dramatičar ljudske sudbine, nego autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
1: Ja mislim da je to je 500 godina star tekst, ali Šekspir je univerzalan, on govori za sva vremena. Važno je za sva vremena, naravno treba svaki put treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
0: Uz dramski ansambl naslovnu ulogu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matišić, scenografije Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Magečić. Asistentica scenografa je Nika Vojvoda, a kostimograf Ana Roko. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu. Predstavljanje knjige Ratka Marinovića Baštinici otoka održat će se u 20 sati u Crkvi svih svetih u Korčuli. Predstavljači su uz autora Gaštav Bratovštine svih svetih Mihovil Depolo, te u ime nakladnika Družbe braća Hrvatskog zmaja maestro Josip Deliveljo. Podsjetimo, Korčulanska bratovština svih svetih ove godine slavi 725. obljetnicu. Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića održat će se i ovog ponedjeljka, počinje u 20 sati ispred zgrade općine. Turu vodi Lidija Sarašinić na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku poznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. U sklopu 8. manifestacije Tragu beskraju, čast Oliveru Dragojeviću, u 20 sati u atriju Centra za kulturu Vela Luka održat će se promocija knjige Nota Oliver

0: sasvim oslabjeti. U noći uglavnom tiho, more mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.
1: Ritam sporta.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u Ritam Sporta, naš pregled aktualnosti u sportu na valovima Radio Dubrovnika. Ja sam Rafael Berkidža i družimo se do nekih 11 sati, a danas nekako prigodno uz ovu vrućinu, ovu sparinu, danas govorit ćemo o vodenim sportovima, ponajviše jer plivači Juga vratili su se s čak 28 medalja s prvenstva Hrvatske za dobne skupine održan u Zagrebu. Najavit ćemo i 18. izdanje dančarskog plivačkog maratona Đuro Kolić, ovdje nam dolaze dančari. Nećemo samo govoriti o tome, već i o niz drugih aktivnosti na tom jednom od najomiljenijih dubrovačkih kupališta. Divlja liga došla je do same završnice skupina, ovog tjedna doznaćemo tko to sve ide u doigravanje, ako nam vremenske prilike na moru to dozvole, a spomenut ćemo i tko je to pobjednik Dubrovnik kupa, malo nogometnog turnira na Male Barice na Gruškoj školi, koji se igrao proteklih mjesec dana, bio je pravi spektakl u finalnom danu. Osim mene, tu je s nama i za tonskim pultom Ivana Bašica, glazbu koju već sad slušamo u nastavku, bira Ladić Osić.

0: Još jednom sjajni rezultati plivačkog kluba Jug ovog puta na prvenstvu Hrvatske za dobne skupine održanom u Zagrebu. 28 medalja osvojio je dubrovački klub na tom natjecanju, nekoliko naslova prvaka Hrvatske, nekoliko stvarno iznimnih rezultata koje ćemo spomenuti u sljedećem periodu, jer s nama su u studiju jake snage plivačkog kluba Jug, trener šef struke Frane Čiraki i plivač Juga Vlaho Nenadić, koji se u sve to priprema i za europsko seniorsko prvenstvo koje uskoro počinje u Parizu. Mladići, dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, Rafael, i pozdrav slušateljima.
0: Treneru, 28 medalja, od kojih je 13 zlatnih na prvenstvu Hrvatske u Zagrebu. Vjerujem da kao trener i šef struke možete biti zadovoljni, jer evo 13 je zlatnih, 8 srebrnih i 7 brončanih medalja. Dakle, puno puta su se plivači Juga ovog vikenda peli na naviši skalin na tronu.
1: Pa jes, evo, završeno je to državno prvenstvo koje je za gotovo sve naše plivače bila nekakva kruna ove cijele sezone i mislim da možemo biti jako zadovoljni. Na kraju, čak bi rekao, i nismo bili u skroz kompletnom sastavu, nastupilo je 14 naših predstavnika, nisu bili s nama Lukša Pavić i Bjanka Bulajić, naši mlađi juniori koji su u svojim kategorijama jako dobri, i vjerujem da bi taj konto medalja bio još i dosta veći da su oni nastupili, pogotovo i pojedinačno, a pogotovo što se tiče i štafeta. Međutim, evo, oni su ovaj put bili spriječeni, ali ovo sve skupa, kažem, moramo biti jako zadovoljni. Na kraju sedmero naših predstavnika osvajalo pojedinačne medalje. Imamo 5 državnih prvaka pojedinačnih, evo, Juraj Barčat, Vlaho Nenadić, Andro Sambrajlo, Petra Smokvina i Lara Šurković, a od kojih je 3 prvaka u apsolutnoj seniorskoj kategoriji, znači Juraj Barča 3 puta i Vlaho Nenadić i Petra Smokvina po 1 put, a tu smo imali još i 2 pojedinačnih vice prvaka, Mario Šurković u apsolutnoj kategoriji i Niko Franković u kategorijama mlađih juniora i juniora, i bila je naša štafeta isto vice prvak mlađi juniorska u sastavu Andrsa Brajlo, Niko Franković, Petra Smokvina, Ivana Puljić. I evo, stvarno, na kraju, kažem, jako dobri i sami rezultati, svi su pokazali i nekakav napredak u rezultatima, osobnim rekordima. Na kraju najviše medalja osvojila mlađa juniorka Petra Smokvina, čak 10. Tako da, evo, sve skupa, kažem, 28 medalja je jako velika brojka i apsolutno smo zadovoljni sa ovim natjecanjem.
0: Evo, odmah moram spomenuti, evo, čestitati svim plivačima, ali evo, Petra Smokvina 10 medalja, svaka čast za plivačicu Juga. Vlaho, spomenuo, evo, trener, ti si jedan od apsolutnih prvaka Hrvata, to jest prva Hrvatska u apsolutnoj kategoriji, ali ovo natjecanje tebi više manje poslužilo kao dobra priprema za europsko prvenstvo na koje ideš uskoro.
2: Pa tako je, da. Ovo mi je bilo usput, namo reći, postaja prije europskog, de facto provjera forme, i ovdje smo iz punoga treninga i gore sam plivao i aktivne treninge, laktate, i zadovoljan sam kako je sve skupa prošlo. I evo, ja se natječem na europskom prvenstvu u Parizu i tamo ću nastupiti na disciplinama 100 slobodno i štafeti 4x100 slobodno. I evo, radujem se natjecati i pokazao najbolje što mogu pokazati, tako da.
0: Doći možda do te europske pozornice u Parizu, ali evo, neki tvoj komentari na 28 medalja u klubu za kojeg ti nastupaš. Vjerujem da si iz tog segmenta zadovoljan kao plivač, s obzirom da, evo, iz natjecanja u natjecanje uvijek imamo jako velik broj medalja za dubrovački klub.
2: Pa je, kako ne. Stvarno imamo super plivače. Zapravo možemo biti, neko bi nam mogao i zaviditi, s obzirom 28 medalja na, ajmo to tako nazvati, mali klub. Nije stvarno malo, imamo stvarno perspektivne plivače, od male Petre Smokvine. Evo, Lukša Pavić nije bio, ali i on je bio na europskom prvenstvu prije ovoga, tako da on isto ima svijetlu budućnost ispred sebe. Jura je isto, koji studira u Americi, stvarno odlične rezultate otplivao, Mario, evo, da koga ne zaboravim, ali stvarno svi rade, trudim se isplatio, tako da drago mi radi njih.
0: U zadnjih nekoliko godina stalno govorimo o nekom pomicanju granica u plivačkom klubu, stalno govorimo o nekim velikim uspjesima, nastupima na najvećim svjetskim pozornicama koje nismo imali još od doba, možda Sanje Jovanović. Što je, evo, Vlaho, po tebi taj neki ključ dobrog rada, dobrog uspjeha, dobrih rezultata kluba, u čemu leži taj uspjeh i taj, evo. A možemo to nazvati nekako plivačko proljeće u zadnjih nekoliko godina. Mislim, plivanje je sport s jakom tradicijom u gradu, ali nekako u zadnjih nekoliko godina se pravi bum dogodio.
2: Pa je, to stvarno je. Vjerujem da to ide i s napretkom struke i, ja mu reći, znanja. S trenerske strane, s plivačke strane. Ja mu govorim sa plivačke, nisam trener, bitna je glava. Posvećenost tom nekom, reći, životu. Ne možete vi se zezati, ja mu reći, živjeti neki studentski, ja moram reći, život, da idete sada vanka u ono, tako da morate opet biti posvećeni tomu što radite i da stvarno to želite. Mm-hmm. Tako da najviše bih rekao da je tu glava presudna, koliko ste tvrdi i uporni za to. Ako to želite dovoljno jako, postićete to, tako da.
0: Evo, bacit ćemo i trenera u temu. Treneru stvarno uzanje, evo kako sam to tako spomenuo, pravo proljeće zadnjih par godina plivanja u Dubrovniku.
1: Pa jes, evo, imamo iz godine u godinu stvarno dobre rezultate. Ja bih rekao da nekako idemo uvijek, gledamo je nekakav korak više kako naši plivači stasavaju i odrastaju, tako nekako i ti ciljevi rastu, evo. Ne znam, Vlaho je najbolji primjer, on je tu dijete kluba počeo sa koliko 4-5 godina i prošao sve kategorije, sve uzraste i naravno

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: A iz Pule idemo u Rijeku, tamo nas čeka Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan iz Rijeke, evo još jedna za žensku ekipu. Sad ne znam hoće li tako ostati do
1: kraja emisije. Danas po svemu sudeći će tako ostati do kraja emisije, da.
2: Eto, ženski ponedjeljak da u tom slučaju. Pa evo, ja sam baš slušala i kolegicu iz Pule i isto se držim za taj njezin sentiment ovih ljeta koja su ne toliko vruća. Isto sam uživala prethodnih dana, pa i jutros. Jučer nam se to nešto najavljivalo da će se ne znam šta dogoditi, ja bih rekla tresla se brda, rodilo niš, jer je evo do samih negdje večernjih sati u stvari Rijeka kao Rijeka bila u potpunosti bez kiše, možda neki pljuščić ujutro i onda ništa. Ali dobro, ajde, ipak smo uživali uz te kišne kapi i možda i lakše spavali i evo nas u suncem okupanom ponedjeljku, nešto malo oblačića ima, ali u stvari je to sad već ova priča hvatanja tog toplinskog vala, pa ko će prvi. Ali dobro, ima naravno uz sve to i izbivanja, neka su možda nešto malo imala izmjene plana proteklih dana baš zbog vremenskih uvjeta, pa je tako Cinehill festival završio, ali jučer bez sportskog dana koji je bio planiran, jer u Fužinama je ipak vrijeme bilo malo drugačije. A ono što smo evo lijepo doznali već ovog jutra je da je općina Jelenje osigurala 3,7 milijuna eura za projekt koji se zove I dalje zajedno 65+, a u stvari šta se događa, nekadašnja stara školska zgrada koja nije u funkciji dugo, bit će prenamijenjena u dnevni centar za starije osobe i u njemu će korisnici moći boraviti tijekom dana dok su recimo članovi obitelji na poslu ili evo u slučaju da žive sami, rekao je tako načelnik općine Jelenje Robert Marčelja, i to će se zvati kućanska zajednica. I tijekom dana će tamo uz boravak imati naravno skrb, fizioterapiju i druge usluge koje će pružati 10 zaposlenika. Pa je to ovako jedan projekt koji mi se čini baš potreban i dobro zamišljen. Sad nadamo se da će biti ovaj dobro i izveden. Početak radova se očekuje nakon provedbe javne nabave, a sufinanciranje i europskim fondovima i Primorsko-goranska županija i općina Jelenje u ovom drugom ostatku. Tako da evo, baš me u stvari zanima kako će to ispast u odnosu na to kako je zamišljeno, ali dobro mi zvuči. Osim toga, ono što se također događa tijekom cijelog vikenda, a danas je posljednji dan, to je Rapska fjera. Ujedno je danas i dan sveca zaštitnika grada Raba, Svetog Kristofora, pa se danas onda održavaju viteške igre udruge rapskih samostreličara. Procesija s moćima Svetog Kristofora već je počela u crkvi Svete Justine, a počela je onda i Sveta Misa, a onda viteški turnir udruge rapskih samostreličara počinje u 21 na trgu Svetog Kristofora. Izložba starih srednjevjekovnih zanata otvorena je u povijesnoj jezgri grada Raba i traje od 21 do 23.30 i onda će biti ono svečano zatvaranje Rapske fjere na trgu Municipium Arba u 23.50 i vatromet počinje točno u ponoć u gradskoj luci. Uglavnom zabavljat će i Gypsy Kings i sigurno sam na raznim punktovima mnogi drugi, evo možda i ulični zabavljači, ali u svakom slučaju ta Rapska fjera je ovako jedan poseban događaj za Rab i već ja bih rekla za brojne druge koji dođu upravo tada na Rab, pa danas mi je posljednji dan, nekim to lijepo završi kako treba, evo, dobro je najavljeno. Osim svega toga naravno ima još događaja, ali ja bih možda izdvojila da su u tijeku prijave za 116. plivački maraton Šilo Crikvenica. To je isto nešto što ima zaista dugogodišnju tradiciju i zainteresirani se moraju prijaviti propisanom online prijavnicom. Nalazi se na web stranici Rivijera Crikvenica i Facebook stranici Plivački maraton Šilo Crikvenica. Otvorene su prijave do 8. kolovoza u 14 sati, ima i neke kotizacije i tako, ali evo, zaista jedna stvar koja se odvija svake godine u 15. kolovoza, tako će biti i ove godine. Start je u 10 sati u Šilu, proglašenje pobjednika u 12 sati na gradskom plivalištu u Crikvenici. Dakle, Šilo je za one koji eventualno ne znaju, na otoku Krku, preplivava se u stvari taj kanal između Krka i Crikvenice i bude evo svake godine baš fora.
1: Zvuči zanimljivo, puno događanja, što je zapravo i očekivano za ovo doba godine. Nadamo se da vremenski uvjeti i ovi koji su najavljeni nestabilni i ovi na kraju tjedna koji su najavljeni vrlo visoke temperature neće previše utjecati na to.
2: I mi se tome nadamo i evo, kad se ljudi tako potrude sve to nešto organizirati, onda mi bude baš žao kad im otpadnu ti događaji, ali dobro, to je ta čar događaja na otvorenom.
1: Istina. Vedrana, puno hvala na javljanju, na novostima iz Rijeke i okolice. Mi ćemo za koju minutu u Dubrovnik.
2: Pozdrav.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: I Dubrovnik koji nam se zbog tehničkih problema nažalost danas neće moći javiti. Naravno, do kraja ovog sata još ćemo otići u Knin, a prije toga danas nas čeka dosta novosti koje nas se svih tiču, a to je najviše cijena goriva. Objavljen je evo prije nekoliko dana novi izračun cijena goriva koje će se promijeniti od ponoći. Poznate su tržišne cijene, ali čekamo evo za koji sat vladinu intervenciju. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Za sada benzin bi trebao poskupiti dodatnih 10 centi, što ovako ne zvuči puno, ali to je 5 eura više po spremniku, a eurodizel za 22 centa. Od 50 litara spremnik bit će skuplji 11 eura nego sada. To je zaista velika razlika. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Evo, nadamo se da ćemo možda do 12 sati već znati. S obzirom na visoke tržišne cijene, sigurno će biti i veliki skok, možda ne ovako veliki kao što nam sada izgleda 22 centa, ali sigurno su i vladine mjere do neke mjere moguće da drže cijene na nekoj stabilnoj razini. 10 sati 33 minute, sviramo u idućih desetak, a onda idemo u Knin.

0: Da, Vlaho nastupa na velikim pozornicama, a vjerujem da će ovaj put biti neki pomak. Puno sreće i da nam se vratite sa dobrim rezultatima i da evo, sve prođe na boljem redu.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala na pozivu i vidimo se.
0: Poštovani slušatelji, s nama su bili Vlaho Nenadić i Frane Čirak. Toliko lijepih povoda za razgovor, vjerujemo da će ih još i tekako biti. Ostanite dalje uz Ritam Sporta, uskoro nam stižu dančari u studio.

Ovog tjedna doznaćemo tko to prolazi u doigravanje na prvenstvu Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, pa evo i kratke najave za ono što se odvija ovog tjedna. Znamo da je vrijeme malo poremetilo planove ovog vikenda. Program je bio prebačen iz Splata u Mline, međutim nije se na kraju moglo ni u Mlinima održati, tako da će se zadnja kola za skupine C, D, E i F, takozvani donji dom divlje lige, odigrati sutra u Zatonu. Evo i rasporeda tog zadnjeg kola u neelitnoj diviziji od 16 sati, dakle sutra u Zatonu, plaža ispod petke Zaton, 16.45 Palas Kamen Mali, 17.30 Lukovica Srebreno, 18.15 derbi pravi Sovrnja Doli, Velika Riva Doli i 19 sati Betula Danče, Boninovo Južina, možemo reći još jedan derbi. Što se tiče elitnih skupina, top 8 od prošle godine, skupine A i B, to će se igrati u srijedu na Porporeli, a ovo je raspored: od 16.30 Turčin Danče Belvi, 17.20 PVG Gruški Mul Komarda, 18.10 Fan H2O Mlini Porporeli Porela i 19 sati Elita Kokoti. Ovo će biti baš prava poslastica u srijedu na Porporeli. Poznati su i četvrt finalisti Divlje lige, to su Porporela, Fan, Kokoti i Elita. Oni su iz ovih elitnih skupina kao prve dvije momčadi izborili direktan plasman u četvrt finale, dok će Belvi, Turčin Danče, Komarda i PVG Gruški Mul u osminu finala, gdje ih čekaju najbolji iz ovih neelitnih skupina. U svakom slučaju sutra u Zatonu, a u srijedu na Porporeli.

0: 10:45, mi najavljujemo 18. izdanje Dančarskog plivačkog maratona Đuro Kolić, punoljetno izdanje koje se održava 1. kolovoza, dakle u subotu na Dančama. Tim povodom s nama su u studiju Rade Garić i Andrija Martić iz Udruge daljinskog plivanja i rekreacije na moru Danče. Mladići, dobrodošli.
1: Dobrodošli.
2: Pardon.
0: Amo mi prvo sa ovom temom koju smo sada spominjali, divljom ligom. Imamo ovdje Dančare, imamo predstavnike Turčina. Jeste li zadovoljni evo za sada odigranim? Evo, Turčin je u teškoj skupini, u elitnoj skupini s Fanom, Porporelom i Belvijem. Dva poraza, ali evo, znamo ko su vam bili protivnici.
2: Turčin je tu, ona je ušao tu u skupinu favorita, ali mi smo baš za te najveće domete, ali pokušavamo bar se održati tako dosta visoko. Imamo dosta ovih mladih plivača koji se igraju za nas, sad nam nisu bili jer su bili na ovim plivačkim svojim natjecanjima, tako da smo bili dobri na teškim pozicijama, ali krila su nam bila loša i sad očekujemo iznenađenje jer protivnici s nama nikad ne znaju kakvi ćemo doći. U početku uvijek gubimo, dok se mi malo ne ekipiramo i dođemo na svoju radnu temperaturu, tako se nikad ne zna kakav će se Turčin pojaviti na utakmici.
0: Spominjali smo puno baš ovo i ta plivačka pojačanja u ovom razgovoru prije sa trenerom Franom Čirkom, ali nećemo sa odava protivnicima. Andrija, evo nekako kao da nije bilo sreće zadnjih nekoliko godina, pa i ove godine vrijeme nas je maklo s danača.
1: Pa jes, evo, točno onaj dan kad smo trebali igrati je bio maestro, ostale dane je bilo u redu, evo, valjda nadam se da će biti sad ova osmina finala i četvrtfinale, po planu bi trebalo biti na Dančama.
0: Da, znamo da je baš maestral na Dančama nezgodan, onako i za igranje i za...
1: Pa jes, otvoreni smo prema maestralu, to je poznato, nema baš neki zamjenski teren, kao što je prije bila Copacabana, nema sad ni mogućnost igranja na Belviju. Tako da se utakmica bila prebacila u Mline.
0: Da. Idemo mi na ovaj maraton koji se održava u subotu. Dakle, 4 utrke na meniju, da tako kažem, ove godine. Evo, Andrija, nešto i za one rekreativce, a nešto i za one koji se žele okušati u ovim većim relacijama, dakle 5 kilometara.
1: Pa jese, ove godine opet imam utrku koja je u sklopu Saveza daljinskog plivanja, prvenstvo Hrvatske za dobne skupine, također i Cro Cup utrka, tako da je onaj, da ove godine imamo te 4 utrke, odnosno tu dodatnu utrku na 5 km, našu standardnu utrku 1700, utrku do iza Turčina, znači 500 metara i dječja utrka, najveselija utrka koja je nekih 100 metara. Također ove godine nakon te dječje utrke u suradnji sa vaterpolskim klubom Jug imamo i upis novih članova za vaterpolski klub, tako da će biti još veselije nego inače.
0: Da. Standardna trokut staza, koji je smjer ove godine?
2: Ove godine će smjer biti, koliko sam shvatio, u smjeru kazaljki na satu. I još bi se zahvalili svima koji tu sudjeluju s nama u organizaciji, pogotovo barkariolima i svim ljudima koji svoje slobodno vrijeme ulažu u to. To je sve na volonterskoj bazi i super je da smo izdržali toliko dugo sa takvim entuzijazmom. Već je to stvarno jedna ozbiljna utrka koja već ima jako dugu tradiciju. To je prilično jedinstveno na dubrovačkom području. Evo, ove godine samo bih spomenuo još naše prijatelje iz Dola. Oni organiziraju 15.8. i imaju svoju utrku od 10 km od Slano Doli, pa bi eto i njih onaj, da ljudi malo čuju i o to.
0: 10 km Slano Doli utrka.
2: Da.
0: Svaka čast. Što se tiče ovo te trokut staze, dakle start je na Dančama, prva okretna bova je tamo kod hotela
2: Libertas,
0: tako je.
2: Pa ispo Boninova i onda nazad na Danče.
0: To je 1700 metara.
2: Da, to je jedan krug.
0: To je Đuro Kolić privački maraton. A 3 kruga su 5 km. Što se tiče evo prijava, da to odmah razriješimo, jer evo to je jedno natjecanje koje okupljaju do rekreativaca, od onih koji će možda učiniti prvu banju do onih koji svaki dan plivaju nekoliko kilometara. Evo, Andrija, kako se prijaviti na ovu utrku?
1: Pa prijave su preko naše stranice Danče.hr. Kako imamo tu utrku u sklopu saveza, onda je na 5 km i na 1700 je preko obrasca koji tamo imamo link preko štoperice.hr. Plivač će dobiti čipove, tako da će biti elektronsko mjerenje vremena. Na utrku od 500 metara, odnosno dječju utrku, na istom tom linku na stranici, samo je drugi obrazac koji smo mi pripremili. Ovi koji plivaju na duže staze na 5 km na 1700 imaju i kotizaciju. Ove godine imamo humanitarnu tu notu za našeg dančara Antuna Zaninija, gdje ćemo sva ta sredstva koja prikupimo od kotizacija njemu donirati. Također bit će jasno i kutija na dančama za dobrovoljne priloge. Tako da evo, prijave su u tijeku. Trenutno imamo 119 prijavljenih plivača na svim utrkama. Prijave traju do četvrtka navečer, tako je, potičemo sve ljude da se što prije prijave kako bi mi što lakše napravili tu pripremu za organizaciju.
0: Evo, za one neodlučne kojih možda svake godine, vjerujem, ima, ova utrka na 500 metara, recimo, jedna super stvar do Turčina za njih. U svakom slučaju, ovo je jedan od, usudim se reći, a to je sigurno tako, najljepših, najopuštenijih, i jedan od sportskih događaja u gradu, baš s pričom, jer kako sam spomenuo, okuplja od ljudi koji će možda učini prvu banju, od malih, najmanjih do najstarijih, do, evo, kako vi kao dančari gledate na ovo, evo, već 18. izdanje ovog natjecanja?
2: Pa to je sve počelo s idejom u čast našeg dančara gospodara Đura Kolića, koji je uvijek plivao tu svoju jednu rutu do Ponte tamo od bolnice. I on je taman u vrijeme kad smo mi osnovali tu udrugu, on je negdje tad i umro, tako da smo odlučili napraviti neko plivačko natjecanje njemu čast, i to je na kraju eskaliralo i evo sad već 18 godina se to održava. Posebno nam je drago što svake godine ima bar 50-ak djece koji tu sudjeluju, svako dijete dobije diplomu, dok prva tri mjesta dobije medalje, i baš ono, to bude jedan jako lijepi događaj. Pokušavamo također dovesti i ove naše proslavljeni plivači, vaterpoliste koji dijele medalje, tako da se djeci s njima upoznaju. Prošle godine je bila Ana Sršen, što nam je posebno drago i tako.
0: Da. Evo, što se tiče same ove utrke, malo da i plan i program za subotu spomenemo. Kad treba biti na dančama, kad je start, kad koja utrka kreće?
1: Start je u 9, znači ne smijemo kasniti, jer otprilike ovi najsporiji plivači će plivati oko malo preko 2 sata na 5 km, odnosno imamo vremensko ograničenje. Nakon što prvi plivač stigne u cilj, to je otprilike sat i 5 minuta, još sat vremena najsporiji ima za završiti utrku. Ove ostale utrke će jasno biti prije gotove. Kad se završi ta utrka na 5 km, onda će biti start, znači oko 11 ura te dječje utrke. Imamo dosta barkariola ove godine, zahvaljujemo se svima, sad neću ovdje pojedinačno nabrajati da koga ne slučajno ne zaboravim. Tako, najvažnija je sigurnost, da se, ne daj Bože, slučajno što ne dogodi. U svakom trenutku ima, barke su vrlo blizu, skuteri od Crvenog križa, liječnici, tako u svakom trenutku je potrebno dignuti ruku u zrak, ako je neko umoran, uhvati ga grč ili nešto, da ga barka izvadi vanka, tako da što sigurnije odradimo cijelu tu utrku.
0: Evo, prije glazbene pauze, spomenut ćemo, evo, kada se ujutro počinje, kada počinje okupljanje ujutro, kada se mogu pokupiti startni brojevi i sve ostalo?
1: Startni brojevi će se preuzimati od 7 do 8.5. Do 8.5 mm-hmm. bi trebalo preuzeti startni broj. Jasno, za ovu dječju utrku će se moći mm-hmm. kasnije, ali za ove ostale tri utrke, znači, bi trebalo do 8.5 preuzeti startni broj. Obično dođe većina ljudi u isto vrijeme, bit će gužva, treba malo strpljenja dok svi preuzmu startni broj, potpišu izjavu da plivaju na vlastitu odgovornost, tako da je bolje doći malo ranije ako se ikako može.
0: I evo jedan savjet ja vama, poštovani slušatelji, dva put sam se opekao, ako idete parkira na Gradac, dođite dosta ranije ili idite busom, jer na taj dan parkinga na Gradcu vjerojatno ni ne bude, ako ćete doći oko 8.15, to je možda već kasno za parking. Kratka glazbena pauza, onda najavljujemo i dalje 18. izdanje maratona Đuro Kolić.

0: Najavljujemo 18. izdanje plivačkog maratona na Dančama, maratona Đuro Kolić u subotu, 1. kolovoza, početak u 9 sati ujutro. Evo, još ćemo jednom ponoviti utrke, 500 metara do Turčina, maraton 1700 metara Đuro Kolić, 5 km utrka u sklopu prvenstva Hrvatske i ACI Cro Cupa i dječja utrka nakon što to sve završi. Utrka ima humanitarni karakter, a evo, svi detalji za prijavu, ako smo vas zainteresirali, nalaze se na stranici danče.hr. Evo, tu su s nama Andrija Martić i Rade Garić iz udruge daljinskog plivanja i rekreacije na moru Danče. Nije ovo jedini događaj ovog ljeta na Dančama, to moramo reći. Bit će tu još jako puno drugih disciplina i sportova i čega već u kojima će se moći nadmetati i okušati. Evo, mladići, što nas to na Dančama sve očekuje ovog ljeta?
1: Pa evo, ove godine smo se fokusirali na ove mlađe uzraste, tako prije smo uvijek imali tu dječju utrku na plivanju. Lani je profesor Saša Selmanović, prvi put smo imali poligon za djecu gdje izvode nekakve, ne znam, gađaju u koš, podronjavaju pod, kroz obruč koji je na nekoj dubini, plivaju i tako, voze se na supu, tako imaju nekakvu kao stazu koju moraju proći, to će biti također i ove godine. Lani smo ponovo pokrenuli turnir u dančarskom nogometu, ove godine ćemo napraviti turnir za djecu, znači do 13 godina. Također ove godine ćemo ponovo nakon duge pauze pokrenuti natjecanje u 15-ki gdje ćemo također paralelno imati natjecanje za djecu do 13 godina, tako da smo se nekako fokusirali na ove mlađe uzraste, dosta ih se okuplja i ovih jugaša koji treniraju, tako da ima dosta zainteresiranih za ta natjecanja.
0: Ali ono najvažnije, skopa, horor, sve to.
1: Pa jes, naravno, to je više za ove starije generacije, znači turnir...
0: Ima i nas mlađih.
1: Ima i mlađih. Turnir u Skopi, turnir u Hororu, znači 400 umanje, turnir u Kotiću, tako, bit će i tu dosta zanimljivo i glasno nada sve.
0: Evo, Rade, ovo samo na Dančama može biti, da se razumijem. Evo, ja se moram reći, okupam nekad na Dančama, najviše mi uvjetuje parking, odem na Vis 2, odem na Prezident, odem ne znam nija gdje, ali ja ovo samo na Dančama imam.
2: Pa mi pokušavamo to održavati, iako nekad isto nije lako. Prije prošlih godina, kad je to tek krenulo, to je bilo ogroman broj sudionika, recimo na tome hororu, to je bilo po 10 stolova krtaških, igrali su i mladi i stari, ali sad se pomalo i nadam ćemo se prorijedio broj ljudi, tako da neće biti toliko masovno, ali opet ja mislim da će biti jako lijepo i zanimljivo ako bude htio sudjelovati. Prošle godine smo obnovili ponovno taj nogomet koji je isto malo jači zalogaj za organizirat. Bilo je dosta ekipa, tu je dosta veliki problem što ljudi koji nisu navikli i kako se igra na tom betonu, ko nije navikao na to, dosta brzo se stradaju tabene, tako da je prošle godine bilo krvi do koljena. Za ove godine ćemo zato uvesti po pozivu da to malo se smanji ko broj ekipa, da se uspije nekako što manje ozljeda onaj završiti.
0: Da, jer treba odigrati 2-3 nogometa, iskrvari jednom da bi kasnije mogao igrati opet.
2: Dančarski nogomet ipak je ekstremni sport.
0: Da, apsolutno. Evo, svako koga je probao, ja sam ga probao više puta, mogu potvrditi to i hodanje par dana iza je nezgodno. Evo, spomenuli ste mi da evo, odnedavno udruga daljinsko plivanje i rekreacije na moru Danči ima novog predsjednika.
1: Tako je, to je Petar Šeparović, on je i taj naš neki novi taj dah entuzijazma, on je pokrenuo i taj nogomet i tako sve, tako da evo, malo smo se ekipirali, malo mlađi su se pomalo uključili, što nam je posebno drago. Također u ovo recimo održavanje terena uz nas iz Turčina tu sudjeluju i igrači Kokota koji se kupaju na Dančama, tako da se ta nekakva baza ipak proširila u zadnje vrijeme.
0: Djelomično Kokotima su Danče i domaći teren, ako se ne varam, ima onaj jedan famozni video kojim se jedna stijena proglašava
1: tako
0: Kokotom.
1: Tako je, evo, Kokoti su na Dančama, mi ih smatramo našom dančarskom ekipom. Trenutno su najjača ekipa na Dančama, Turčin je druga, Betula Danče treća. Trudimo se održati taj duh tog dančarskog vaterpola. Evo, sad se trenutno snima i ovaj dokumentarac. Pitaju nas hoćemo li pobijediti Porporelo, hoćemo li pobijediti ovoga, onoga. Trenutno, mislim, dosta je, mi imamo to veliko nasljeđe vaterpola na Dančama. Trudimo se da ga držimo, održavamo, imamo teren, održavamo ga, evo mi tu već jedno 25 godina, brinemo se o njemu, obnavljamo ga, vadimo ga vanka kad se sprema nekakva delumbija ili nešto. Tako to nam je dosta bitno ovako u našem nekom dančarskom razmišljanju.
0: Da, i evo, dođeš na danče, uzmeš kavicu, dobiješ tasne, evo ti pepeljaru, nemoj tres po plaži, evo ti karte, igraj, dakle, ne samo ovaj sportski dio, nego i za sve kupače da se osjećaj kao doma.
2: Da, uvijek postoji lopta koju može uzeti kogo hoće.
0: Tako je, lopte.
2: Da je vrati. I tako pokušavamo, mislim, to je dosta uspješno, sad zadnjih godina imamo baš tu ekipu mladih jugaša koji stalno dolaze na danče, jer praktički u gradu na jako malo mjesta ima teren gdje se može pucati i nadamo se da nam je to jedna jezgra koja će u budućnosti isto preuzeti to održavanje terena i toga sportskog duha na danče.
0: Nedostaje li toga još malo po gradevo? Na dančama ima, Porporela ima, Belvi ima, na vlastitu sigurnost i odgovornost ideš tamo i to je više manje to terena u gradu.
2: Pa dosta malo.
0: I jedan gol na Visu, dva u Lapadu.
2: Da, jako malo u odnosu na kako je prije bilo. Mislim, to nama u jednu ruku odgovara, jer sva tam djeca dolaze sa nadanče. Oni koji se i ne kupaju nadanče dolaze od svukud i jedni druge vuku i sad ima sigurno jedno 20 djece koji stalno igraju. Mi smo dvije bare su uvijek u moru jer jedna je malo sad zadanče.
0: I evo još za kraj, poziv na ovo 18. izdanje Plivačkog

0: ovim ljudima iz saveza koji vode savez daljinskog plivanja u Hrvatskom je stalo da utrka bude, rekli su da nemaju nigdje takvu utrku ispod Stijena kao što je ispod Graca, tako da to bude stvarno lijepo, evo mogu doći ljudi, prijaviti se, mogu startat, samo da bude masovni start.
1: Pa i vizualno je atraktivno, taj start je stvarno nešto lijepo, dosta ljudi dođe samo to popratiti ili otplivaju ovu amatersku prugu čisto da mogu reći da su sudjelovali. Mm-hmm. Također na dan čamo u odnosu na plivače bude sigurno još jedno duplo toliko ljudi okolo, prvo u svako to dijete dođu roditelji, tako da bude stvarno jako živo.
2: Mladići, hvala vam puno i evo sretno organizaciju ovog događaja i svim drugim aktivnostima na dančama.
0: Hvala.
2: Evo, čuli ste u subotu dančarski plivački maraton. Na dančama početak u 9 sati. Bude tu od najmlađih do najstarijih, bude tu sportaša, bude tu rekreativaca, političara, amatera. Mnogi se odluče okušati ovom dančarskom plivačkom maratonu. Time ćemo, poštovani slušatelji, završiti današnje druženje uz Ritam sporta. Hvala vam što ste bili s nama u ovoj emisiji koju su za vas pripremili. Za tonskim pultom kolegica Ivana Bašica. Glazbu je biro Ladić Osića, emisiju uredio i vodio moja malenkost Rafael Barkiđija. Vidimo se na dančama. Uživajte, kupajte se i iskoristite ljeto na najbolji mogući način. Do slušanja.

0: Letimo danas telefonski diljem županije, pa evo sad ćemo malo odletjeti i do Pelješca, gdje nas čeka gospođa Ivana Kalafatović, predsjednica Udruge djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Djeca Pelješca. Dobro vam jutro, može li se reći da je jutro?
1: Da, dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, ajde. Rano smo se digli.
1: Vašim slušateljima.
0: Nadam se da i kod vas lijepo vrijeme, upravo ste lijepo vrijeme prije otprilike mjesec dana iskoristili za jedno zanimljivo druženje, odnosno projekt Konji u službi razvoja i inkluzije.
1: Da, znači 26.6. i 27. to je vikend, smo imali organizirano terapijsko jahanje u Putnikovcu na poluotoku Pelješcu za djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, sve u sklopu projekta poticanja razvoja civilnog društva na otocima. S tim da moram naglasiti da je ovaj put taj program kojeg mi već provodimo niz godina bio obogaćen jednim stručnim skupom koji ima naziv terapije pomoću konja, iskustva i perspektive, koji je održan u Domu vinarske tradicije u Putnikoviću. I skup je okupio stručnjake iz područja medicine, rehabilitacije i terapija pomoću konja s ciljem razvoja znanja i iskustava i primjera dobre prakse te promicanja razvoja novih terapijskih pristupa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
0: Pa evo, što ste vi novo naučili iz tog iskustva? Na koji način zapravo djeci pomaže druženje s konjima?
1: Pa konji djeluju izuzetno pozitivno na djecu kroz razvoj emocionalnih, društvenih, motoričkih i kognitivnih vještina. Kao što smo imali, privilegiju kroz stručna predavanja i rasprave upoznati se i sa mogućnosti primjene terapije pomoću konja, rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom. Kroz ovaj skup poseban naglasak je bio na važnost interdisciplinarne suradnje, odnosno razmjene iskustava te razvoj dostupnih rehabilitacijskih usluga u lokalnoj zajednici.
0: Pa ima, već se ovaj projekt provodi dosta dugo. Imate li neke možda dugoročne planove vezane za taj projekt? Da možda ta terapija bude još dostupnija članovima udruge?
1: A upravo je cilj ovog projekta i ove dugogodišnje suradnje u uspostavljanju terapijskog jahanja. Bilo je predstavljanje vizije budućeg centra za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac, čiji je cilj osigurati dostupnije i kontinuirane rehabilitacijske usluge za djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom sa područja cijele Dubrovačko-neretvanske županije, te uspostavljanje aktivnosti terapije pomoću konja kontinuirane, znači tokom cijele godine.
0: Dakle, da to bude stalno dostupno, u kojoj je fazi zapravo realizacija te, možemo reći, jako, jako dobre ideje?
1: Pa, realizacija projekta Centra za hipoterapiju i rehabilitaciju Pelješca je projekt općina Stol. Partneri su Dubrovačko-neretvanska županija, Udruga djeca Pelješca sa pridruženim partnerima svim općinama poluotoka Pelješca, znači Trpan, Oredić, Ston i Janina, te otok Mljet. Projekt je u fazi, donesena je odluka o financiranju programa kroz program ITT, interteritorijalnog programa za otoke. Odluka bi trebala se, ugovor bi se trebao potpisati u narednih mjesec dana, te se ići u raspisivanje javne nabave i realizaciju projekta. Ovim putem mi bi željeli zahvaliti općini Ston koja je prepoznala važnost ovog projekta, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, svim našim pridruženim partnerima koji su nas prepoznali problem i potencijal koji ima ovaj projekt za područje cijele Dubrovačko-neretvanske županije.
0: Evo, nadamo se da će taj projekt što prije i što uspješnije zaživjeti. Može samo evo za kraj, što biste rekli da je članovima udruge Djeca Pelješca trenutno najpotrebnije, najveći izazov? Terapijsko druženje s konjima je svakako jedan veliki benefit, ali možda nešto što bi vam olakšalo svakodnevicu?
1: Pa, prvo moram reći da smo se mi kao roditelji djece s teškoćama u razvoju i organizirali udrugu da bi osigurali dostupnost terapija za djecu, za našu djecu, terapija za našu djecu, te da ne moramo putovati do Dubrovnika ili do Metkovića da bi mogli ostvariti logopedske i neurofeedback i rodne terapije. Tako da smo mi, to je neki cilj, uspjeli ostvariti. Evo sad dugi niz godina i radimo i trudimo se, sad je da osiguramo adekvatne prostore za pružanje psihosocijalne podrške za djecu, te da idemo u nova zapošljavanja, da osiguramo dostupan broj terapija i stručnjaka za rad s djecom s teškoćama u razvoju, s obzirom da je svakim danom sve veći broj djece kojim su potrebna terapija, te mi stoga imamo liste čekanja. Evo, neki naš osnovni cilj bi bio da svako dijete ostvari svoju terapiju, da nemam liste čekanja i da možemo mi zadovoljiti sve potrebe naših korisnika.
0: Hvala vam najljepša na ovom razgovoru i evo, želimo vam puno uspjeha u ovim daljnjim aktivnostima udruge.
1: Hvala lijepo.

Mic po mic, nekako smo se dovukli do podneva. Ponedjeljci su teški, osobito ako se vraćate s godišnjeg odmora, kao što je to slučaj kod vaše jutrošnje radijske ekipe. Naime, obje Ivane, i ova koja priča i ova koja je za tonskim pultom, tek su se vratile s godišnjeg odmora, ali uspjele smo nekako preživjeti jutro. Kažu da je najbolji lijek protiv ovog postgodišnjeg šoka zapravo planiranje nečega lijepog, pa smo velik dio jutra i proveli najavljujući sve zabavne stvari koje vas očekuju ovog tjedna, od koncerata na Korčuli u čast Oliveru Dragojeviću, preko programa ljetnih igara, pa sve do Siđa u Slanome, gdje za vikend možete skoknuti po malo janjetine. Ljeto je i još je puno događanja. U parku Orsula tako sutra nastupa Josipa Lisaca, u petak Ane Paška, u srijedu je ribarska večer u Trsteniku, u četvrtak u Orebiću Latino Night uz plesačice, u petak je u Lovištu koncert grupe Vatra, a u petak i subotu tradicionalna festa Borak u Dingaću. Izbora je znači sasvim dovoljno za svačiji ukus i mislim da će dvije Ivane planirati gdje će se poći malo opustiti. Na programu Radio Dubrovnika slijede nam podnevne vijesti. S vama su jutros bile Ivana Brajlo Drnas i Ivana Bašica, freške i odmorne, koje vam žele ugodan ostatak dana.

0: Što nas u Hrvatskoj čeka na benzinskim crpkama, doznaćemo nakon telefonske sjednice vlade. Posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. O tome je jučer govorio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
1: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras na tvrđavi Lovrjenac, drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III. U režiji Vita Taufera. U njegovu redateljskom rukopisu Šekspir nije tek dramatičar ljudske sudbine, nego autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
2: Ja mislim da je to je 500 godina star tekst, ali Šekspir je univerzalan, on govori za sva vremena. Važno za sva vremena, naravno, treba svaki put treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
0: Druga dramska premijera, koprodukcija Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu. Predstavljanje je knjige Ratka Marinovića Baštinici otoka održat će se u 20 sati u crkvi Svih svetih u Kočuli. Predstavljači su uz autora Gestalt Bratovštine Svih svetih Mihovil Depolo te u ime nakladnika Družbe braća Hrvatskog zmaja maestro Josip Deliveljo. Podsjetimo, Kočulanska Bratovština Svih svetih ove godine slavi 725. obljetnicu. Besplatna vođena tura kroz Stari dio Orebića održat će se i ovog ponedjeljka, počinje u 20 sati ispred zgrade općine. Turu vodi Lidija Starašinić na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku upoznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. U sklopu 8. manifestacije Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću u 20 sati u Atriju Centra za kulturu Vela Luka održat će se promocija knjige Nota Oliver za gitaru autora Ante Gela. Vrijeme danas, vedro je, puše slabo jugo, more malo do umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 27, Čilipi i Prevlaka 28, Dubrovnik 29, Ploče 30 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku je 1012 hektopaskala, temperatura mora 23. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija. Young money.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, želimo drage slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika ponedjeljkom. Evo nas na novom početku, novi tjedan je pred nama, neka bude ispunjen radošću, uspjesima, dobrim društvom, a svakako dobro društvo. I ovo poslijepodne s vama je na 105 MHz na valovima vašega radija, Radio Dubrovnika. Pridružite nam se, podijelite s nama. Uz dobru glazbu, naše redovite rubrike, informativne tematske emisije, i ovo smo poslijepodne zajedno. Tonska realizatorica programa Ivana Bašica, glazbu vam bira Mihaela Soko, u studiju Radio Dubrovnika pred mikrofonom Nike Nađ. Ugodno poslijepodne.

Dobar dan, želi vam Radio Dubrovnik, vedro i tiho u gradu, temperatura zraka 31 Celzijev stupanj, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 40%, stanje mora 2, u moru 24 stupnja. Nastavljamo zajedno u ljetnom džiru na valovima Radio Dubrovnika, u podne i po ne propustite našu glazbenu rubriku Bellissima, uživat ćemo u talijanskoj glazbi. Ne.

Zajedno na valovima Radio Dubrovnika u Veloj Luci jučer je počela manifestacija Dragu beskraju, osma manifestacija u čast Oliveru Dragojeviću. Večeras u 20 sati u atriju Centra za kulturu Vela Luka promocija je knjige Nota Oliver za gitaru autora Ante Gela. A besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića održat će se i ovoga ponedjeljka u 20 sati ispred zgrade općine. Posjetitelji će imati priliku upoznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. Tura je na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, dakle početak ispred zgrade općine u 20 sati.

Ljetni džir. U ljetnom džiru na valovima radio Dubrovnika večeras će se protiv komaraca zaprašivati otočić Blato u Komolcu i to od 19 sati uz upotrebu barke. 28. srpnja u 1 sat poslije ponoći zamagljivanjem će biti obuhvaćeno područje otoka Lopuda. Građanima, osobito osobama koje boluju od astme ili drugih bolesti dišnog sustava, preporučuje se da tijekom zamagljivanja drže zatvorenima vrata i prozore. Također upozorenje i vozačima na povećani oprez u prometu za vrijeme trajanja akcije, a posebno upozorenje i za sanitata stiže pčelarima da tijekom zamagljivanja pčele zadrže u košnicama.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Od sutra više cijene goriva. Benzin poskupljuje 8 centi na euro i 62 centa. Dizel će poskupjeti 16 centi na euro i 75, a plavi dizel stajeće euro i 21 cent, što je poskupljenje od 19 centi. Uz to raste cijena ukapljenoga naftnog plina za 5 centi za spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao inače 2 tjedna. Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da će početkom rujna početi obnova Pelješkog mosta, točnije njegova zaštitnog betonskog sloja. Obnova je potrebna nakon samo 4 godine od kako je pušten u promet.
1: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras na tvrđavi Lovrjenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III. U režiji Vita Taufera. U njegovu redateljskom rukopisu Šekspir nije tek dramatičar ljudske sudbine, nego autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
2: Ja mislim da je to je 500 godina star tekst, ali Šekspir je univerzalan, on govori za sva vremena, važi za sva vremena, naravno treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus, naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina, njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
0: Predstavljanje knjige Ratka Marinovića Baštinici otoka održat će se u 20 sati u crkvi Svih svetih u Korčuli. Predstavljači su uz autora Gaštalt Bratovštine Svih svetih Mihovil Depolo, te u ime nakladnika Družbe braća Hrvatskog zmaja maestro Josip Deliveljo. Podsjetimo, Korčulanska Bratovština Svih svetih ove godine slavi 725. obljetnicu. Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića održat će se i ovog ponedjeljka, počinje u 20 sati ispred zgrade općine. Turu vodi Lidija Starašinić na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku upoznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. U sklopu 8. manifestacije Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću u 20 sati u atriju Centra za kulturu Vela Luka održat će se promocija knjige Nota Oliver za gitaru autora Ante Gela. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslijepodne postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu, ujutro tiho ili slab burin, poslijepodne slab, samo ponegdje umjeren maestral, a zatim u noći slab burin. More mirno ili malo valovito, očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 21 do 24 i najviše od 30 do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: ¡Ay!
2: Park Orsula i ovoga tjedna nastavlja koncertni program Ljeta na Orsuli 2026. s tri večeri potpuno različitih glazbenih i scenskih izričaja. Dakle, u utorak, sutra 28. srpnja, na rasporedu je koncert Josipe Lisac, rasprodan je. U petak 31. srpnja slijedi izvedba umjetnice Ane Paške, koja će se publici predstaviti svojim autorskim projektom Salon za uljepšavanje duše, jedinstvenim spojem glazbe, poezije, humora i performansa. Tjedan zaključuju Mijači Peki, koji u subotu 1. kolovoza na Orsulu donose večer suvremenog urbanog zvuka, predvođenu najvećim hitovima nove generacije domaće glazbene scene. Za sve koncerte bit će organiziran besplatan prijevoz autobusima, polazak je u 20:30 sa stanice Podubom, uz mogućnost ukrcaja i na stanici Žičara, a po završetku koncerta vraćaju publiku natrag u grad. Do parka Orsula moguće je doći i pješke, povijesnim karavanskim putem iz smjera Zlatnog potoka, koji je očišćen i osvjetljen za posjetitelje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Sutra poskupljuje gorivo. Mnogi su odlučili napuniti spremnike prije poskupljenja.
3: Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura ostaju ista davanja državi. Pelješki most, otvoren prije samo 4 godine, mora u obnovu. Vrijeme sutra većinom sunčano, mjestimice pljuskovi.
2: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. Vlada je odredila da će litra osnovnog benzina poskupjeti 8 centi, dizela 16 centi, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina. No raste zabrinutost zbog mogućeg lančanog poskupljenja. Iva Rogić.
4: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
4: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
5: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
4: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić, pa predsjednik udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
6: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje.
7: Ide na teret prevoznika, ovo kada smo mi dogovorili do sata, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije.
4: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
8: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
4: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga, te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
2: Uoči novog poskupljenja goriva na osječkim benzinskim postajama neki su se vozači ipak požurili napuniti spremnike. Prije Osječana poslušajte i poljoprivrednika iz Markušice kojemu svaka promjena cijene izravno utječe na troškove proizvodnje.
9: Nisam ništa uspio natočiti jer dolaze tu ljudi sa cisternama. Nas uvjeravaju da ima dovoljno goriva, ali po ovom izgleda nema goriva. Šta čekaju oni, da li će biti ga ili neće biti.
10: Jeste li došli zbog poskupljenja ili zbog nečeg drugog?
11: Jesam, idem na more idući dan, dva, pa onda sam došla tankirati prije poskupljenja.
10: Bojite li se da će puno poskupiti, kako sad, tako i u budućnosti?
11: A ne bojim, nisu mi to nikad toliko velike razlike koliko se dramatizira.
12: Pa inače bi došao isto, jednostavno mora se točiti, kad se mora se.
10: Znači ne gledate na to, hoće li poskupiti ili ne?
12: Ne gledam.
13: Gor dol sve jedno, vozit se mora, tako da isto nam se piše.
2: Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od sljedeće godine neće porasti davanja državi. Time je vlada ublažila svoje prvotne najave. Ministar financija predstavio je izmjene oporezivanja u vladinu protuinflacijskom paketu mjera. Snježana Miljak.
0: Vladin paket mjera protiv rasta inflacije predstavljen u svibnju i izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
14: Da do iznosa od 40 tisuća eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
0: Neizmijenjeno stanje odnosit će se na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
14: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje, odnosno razliku budućih poreza i doprinosa u odnosu na postojeće od 3000, oko 3000 eura na godišnjoj raz.
0: Zadovoljni što su se prihvatili njihovi argumenti vezani za paušalno oporezivanje su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratohvil.
15: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77 tisuća obrtnika, to je 85% paušalno oporezivanih obrtnika, neće se ove antifacijske mjere dirati.
0: Nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
16: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40 tisuća eura godišnje prometa je doista

0: Granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji podiže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže, bruto dobiti, dobit kompanije u 2026. uspoređivat će se s prosjekom postignutim u trima prethodnim godinama, a prekomjerna profitna marža, ako postoji, bit će u idućem razdoblju oporezivana stopom od 50%.
1: Afrička svinjska kuga i trenutačna epidemiološka situacija bile su teme sastanka ministra poljoprivrede Davida Vlajčića s ugroženim svinjogojcima. Vlajčić je nakon toga razgovarao s predstavnicima podravskih povrćara koji godinama upozoravaju na nekontrolirani uvoz povrća iz trećih zemalja po cijenama kojima domaći proizvođači ne mogu konkurirati. Javlja Mirta Milas.
2: Nastavljaju se napori za suzbijanje daljeg širenja afričke svinjske kuge u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji kao najvećim žarištima ove godine. Iako svaka županija ima svoje specifičnosti, imaju i sličnosti. Svakom izbijanju kuge kumuje ljudski faktor i nepažnja oko provedbe mjera biosigurnosti. Pozivaju se šumari, šumoposjednici i izletnici da ograniče boravak i aktivnosti u šumama. Tijekom vikenda zabilježena su dva nova slučaja zaraze u baranjskom mjestu Draž, izvijestio je ministar David Vlajčić.
3: 108, dakle ukupno gotovo na 4000, 3900 i nešto. Situacija je dakle iznimno ozbiljna.
2: Krenule su i pojačane kontrole na farmama koje obavljaju veterinarski inspektori, a sve eventualne nelegalne radnje na cestama i granicama spriječit će policija koja pojačano nadzire promet te carinici na graničnim prijelazima. Interventni timovi Hrvatskog lovačkog saveza za odstrel divljih svinja krenut će ovoga tjedna, istaknuo je ministar i pozvao sve u ovom lancu na dodatni oprez.
3: Sve naše svinjogojice još jednom pozivam na biosigurnost, sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
2: Vlajčić se sastao i s podravskim povrćarima koji godinama muku muče s nelojalnom konkurencijom iz trećih zemalja, pogotovo u ovo vrijeme kada imamo najviše domaćeg povrća.
3: Ne mogu biti paravan za uvoz. Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu.
4: Želimo samo da nam se omogući da se prepozna domaći proizvod, da imamo svoju ambalažu koju mogu podravski proizvođači povrća, znači, se isticati od uvozne robe.
2: Rekla je povrćarka Marija Komar iz Vukosavljovice i pozvala inspekcije da umjesto domaćih pojačano nadziru povrće iz trećih zemalja koje ne odgovara standardima kvalitete robe iz Europske unije.
1: Članovi Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore upozorili su prije nekoliko trenutaka na alarmantno stanje u domaćem stočarstvu. Uz afričku svinjsku kugu, to je svakako i kuga malih preživača, istaknuo je predsjednik komore Željko Mihelić.
5: Situacija je dosta loša, da ne kažemo alarmanta, naročito u stočarstvu i povrtlarstvu. Pokušavamo iznaći neka rješenja za čisti opstanak hrvatske poljoprivrede, proizvodnje hrane u Hrvatskoj, ali nam stvari polako izmiču kontroli. Svi ste upoznati sa situacijom oko afričke svinjske kuge koja je praktički eskalirala i jedva da je držimo pod kontrolom. U zadnje vrijeme nam se pojavila i kuga malih preživača kod ovaca. To je još jedan veliki problem, pogotovo za centralni dio Hrvatske, koji su tradicionalno proizvode ovčje mlijeko za Vindiju i za tako, tu nam je dosta velik problem.
1: Dnevne novosti. U Sisku i Petrinji, koji se obnavljaju nakon potresa, privremeni korisnici dobili su ključeve 209 stanova u 11 novo izgrađenih višestambenih zgrada. Za njihovu je gradnju iz proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura. Igor Okičić.
6: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
7: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to, kaže, napokon krenem živjeti normalno.
8: I onda mislili smo kako će moći ovo biti gotovo, ovo je zapravo došlo tamo u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek čim vraćam povratku nazad u onom gdje smo bili.
6: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
9: Biće 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
6: Obnova je pri samom kraju.

0: I do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručuje premijer Andrej Plenković.
1: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
0: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
2: Pelješki most, otvoren prije samo 4 godine, mora u obnovu zbog pukotina koje su se pojavile na površini betona. Radovi bi počeli čim završi turistička sezona. A hoće li za to vrijeme most biti zatvoren, doznala je Katarina Lučić-Štampalija.
3: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 kilometra dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
4: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
5: Smatram nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
6: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
3: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
7: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
3: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
8: Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
3: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
7: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
3: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
2: Nakon što su na glavnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavljeni spremnici za otpad, izazvalo je to podijeljene reakcije. Provjerili smo što o tome misle Zagrepčani, ali i glasna gradska oporba. Magdalena Pongrac.
9: Velik dio trga Bana Jelačića ovih dana ograđen je i raskopan, a duboke grabe okružuju kamioni. Slika je to središta glavnog grada u kojem se postavljaju podzemni spremnici za otpad. Građani su o tome podijeljenog mišljenja.
10: Te spremnike, pogotovo tu na Bana Jelačića, nakarada.
11: Zašto to ovdje?
10: Bolje. I šetala sam se od glavnog kolodvora i gledam Zrinjevaca, prije neki dan sam čitala o ovim spremnicima i razmišljam si da li će i na Zrinjevcu tamo oko paviljona možda osvanuti kakva kanta.
9: I gradski HDZ ovu odluku smatra nepromišljenom. U priopćenju su istaknuli da je gradonačelnik Tomislav Tomašević time u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat spremnike za smeće. A potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da grad za takvu intervenciju treba suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
8: Suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba suglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika, očuvanje spomenika kulture. E, sada taj detalj ćete trebati upitati grad.
9: Imamo sva potrebna odobrenja, kaže glasnogovornica grada Dinka Živalj.
12: Sve imamo i znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. To su spremnici prije svega za stanare. Znači još jedan uvjet koji sam htjela reći, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara. I zbog toga je ta lokacija izabrana.
9: Do sada je, kažu podaci, postavljeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija u Zagrebu.
2: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatra se približila na 10 km od Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitnu sjednicu vlade, a španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je najugroženija područja. Goran Ivanović.
0: Slaba kiša i smirivanje vjetra kod Bordeauxa donekle su noćas olakšali gašenje, ali sljedećih dana temperature bi ponovno mogle rasti do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave rekao je da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz grada na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali upozorio je na dim koji se s požarišta širi nad gradskim područjem.
11: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
0: U međuvremenu su španjolske vlasti dopustile povratak malom dijelu evakuiranih iz nekih naselja zapadno od Madrida, gdje su požari pod nadzorom nakon višednevne borbe s nezapamćenom stihijom, koja je zahvatila više od 40 tisuća hektara, što je gotovo površina otoka Krka. Stanje i dalje je nestabilno jer su aktivne tri požarne fronte, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
11: Moramo ostati pozitivni. Drugim riječima, radimo naporno, imamo ovu izvanrednu situaciju pod nadzorom i imamo resurse. Ali također moramo priznati da sporo napredujemo jer nam vremenski uvjeti uopće ne pomažu.
0: Stanje se pogoršava kod Valencije na jugoistoku Španjolske, odakle su morali evakuirati više od 15 tisuća ljudi iz 20-ak naselja.
13: Čekamo neke vijesti kako bismo se mogli vratiti kući ili barem da čujemo da se situacija poboljšala.
11: Vidjeli smo to na televiziji puno puta i nikad ne pomislite da će vam se to dogoditi, ali sada smo to morali proći.
0: Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je neka od najkritičnijih područja te ponovno istaknuo da su klimatske promjene glavni uzrok katastrofalnih požara, na što znanstvenici upozoravaju već godinama.
3: Kremlj nema nikakve konkretne informacije o novim prijedlozima za mirovno rješenje u Ukrajini uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog. Dvojica čelnika sutra bi trebala razgovarati u Washingtonu. Ukrajinski izvor rekao je prošli tjedan da su američki i ukrajinski dužnosnici raspravljali o prijedlogu za prekid zračnih napada koji bi se trebao predstaviti ruskim kolegama u sklopu novog kruga mirovnih pregovora. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov smatra da se radi o medijskim nagađanjima.
14: Dnevne novosti.
2: Večeras druga dramska premijera Dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac, Šekspirov Richard III u režiji Vite Taufera. Jelena Obradović-Mojaš.
15: U središtu je priča o usponu i padu nemoralnog pojedinca koji se prijevarama, manipulacijom i nasiljem probija do vlasti. Nasilje je tu predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić kazala je kako je Richard III studija političke ambicije koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode u kojoj Šekspir ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog.
16: To je politička drama, teška drama koja govori o ambiciji, cinizmu, mehanizmima vlasti.
15: U redateljskom rukopisu Vita Taufera Šekspir nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
17: Taj tekst korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena. To je 500 godina star tekst, ali Šekspir je univerzalan. On govori za sva vremena. Važi za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
15: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matešić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
2: I Karlo Plazina.
18: Dobar vam dan. Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić ostao je na 86. mjestu dok je Dino Prižmić pao na 98. Najbolji je reket svijeta i dalje Talijan Sinner. Na VTA ljestvici u takozvanih top 100 tri su hrvatske tenisačice. Dona Vekić 35. Petra Marčinko 53. Antonija Ružić 55. Na vrhu nije bilo promjena, vodeća je bjeloruskinja Sabaljenka. Braća Martin i Valent Sinković nastupit će u dvojcu na Pariće na europskom veslačkom prvenstvu.
19: Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je, fizički super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svijetu.
18: Komentirao je Martin Sinković pripreme uoči sutrašnjeg odlaska u Vareze gdje će u petak početi europsko prvenstvo na kojem će Hrvatsku predstavljati ukupno 4 posade.
14: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
20: U nastavku dana na Jadranu većinom sunčano, a unutrašnjosti se još očekuje promjenjiva naoblaka, mjestimice uz malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, kojih rijetko može biti i na sjevernom te na dijelu srednjeg Jadrana. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti se očekuje umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici. Vjetar na kopnu većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a ujutro ponegdje bura koja podnove lebita može biti i jaka. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti je od 14 do 19, na moru od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva naše zemlje sutra između 27 i 32 Celzijeva stupnja. U idućim danima sunčano te vruće uz početak toplinskog vala, osobito na Jadranu.
14: Dnevne novosti.
2: Na kraju posjećamo.
21: Sutra poskupljuje gorivo. Mnogi su odlučili napuniti spremnike prije poskupljenja. Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura ostaju ista davanja državi. Pelješki most, otvoren prije samo 4 godine, mora u obnovu. Vrijeme sutra, većinom sunčano, mjestimice pljuskovi. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Ivana Vukić, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.
14: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Od ponoći nas očekuje novo veliko poskupljenje goriva. Nove cijene kao i inače vrijede iduća dva tjedna. 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu. Radovi će početi na jesen, a most će ostati otvoren za promet. Dubrovnik je i ove godine zadržao kontinuitet turističkog prometa. Šekspirov Richard III. U režiji Vita Taufera druga je dramska premijera Dubrovačkih ljetnih igara, a održava se večeras na Lovrijencu. Počelo je 8. izdanje manifestacije Trag u beskraju. I danas u Dnevniku pratimo prvenstvo Dubrovačkih upališta u vaterpolu Divlju ligu. Vrijeme sutra pretežno vedro uz mogućnost kiše poslije podne. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Od ponoći nas očekuje novo veliko poskupljenje goriva. Nove cijene kao inače vrijede iduća dva tjedna. 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu. Radovi će početi na jesen, a most će ostati otvoren za promet. Dubrovnik je i ove godine zadržao kontinuitet turističkog prometa. Šekspirov Richard III. U režiji Vita Taufera, druga je dramska premijera Dubrovačkih ljetnih igara, a održava se večeras na Lovrijencu. Počelo je 8. Izdanje manifestacije Trag u beskraju. I danas u Dnevniku pratimo prvenstvo Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, Divlju ligu. Vrijeme sutra, pretežno vedro, uz mogućnost kiše poslije podne.
1: Od sutra više cijene goriva. Benzin poskupljuje 8 centi na euro i 62 centa. Dizel će poskupjeti 16 centi na euro i 75, a plavi dizel stajeće euro i 21 cent, što je poskupljenje od 19 centi.
0: Uz to raste cijena ukapljenog naftnog plina za 5 centi i za spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao inače dva tjedna.
1: Veliko poskupljenje goriva komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da je rast cijena dobara i usluga potaknut poskupljenjem energenata opravdan, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
2: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati u ponedjeljka. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
1: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 kilometra dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
3: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
4: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
5: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
1: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
6: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
1: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
7: Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
1: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
6: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
1: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet. Državljanin Poljske uhićen je i pritvoren pod sumnjom da je prošlog tjedna na plaži Prapratno na Pelješcu fotografirao nagu djecu koja su se igrala na plaži i umoru. Policija je dojavu zaprimila od građana koji su primijetili sumnjivo ponašanje 61-godišnjaka i zadržali ga do dolaska policije. Glasnogovornica Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.
8: Muškarac je uhićen pretragom šatora za kampiranje u kampu gdje je odsjeo te u vozilu kojeg je koristio. Pronađen je mobilni uređaj i tri USB uređaja za prijenos podataka. Ti predmeti su s potvrdu oduzeti te će se odmah nakon zaprimanja naloga za pretragu oni i pretražiti. Dodajmo ovom da je spomenuti poljski državljanin i 2007. godine odslužio zatvorsku kaznu zbog istog kaznenog djela počinjenog te godine na Raubu. Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što policiji značajno pomaže u radu i omogućuje im pravovremenu reakciju i privođenje počinitelja. Skrećemo pozornost roditeljima da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Preporuka je svakako da se djeci obuku kupači kostimi, a ukoliko netko od naših građana uoči sumnjivu osobu da snima djecu, o tome odmah obavijesti policiju na broj 192.
0: Potres magnitude 3,1 prema Richteru zabilježen je oko podneva u Bosni i Hercegovini, a osjetio se i na dubrovačkom području. Prema dostupnim podacima, epicentar je od Dubrovnika udaljen oko 50 km, odnosno 4 km južno-jugoistočno od Stoca.
1: Dubrovnik je i ove godine zadržao kontinuitet turističkog prometa. 2 milijuna noćenja ostvarena su u istom razdoblju kao i prošle godine. O kretanjima na tržištu i strukturi gostiju direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković.
9: Otprilike imamo iste brojeve kolani, to je nešto čemu smo se nadali i nadamo se da će se tako nastaviti do kraja sezone. Amerikanci rastu konstantno već zadnjih par godina, Englezi nažalost padaju u nekom malom postotku, ali još uvijek su najjači što se tiče noćenja. I zanimljivo je da je momentalno od početka godine su Hrvati na trećem mjestu, dakle domaće tržište, i to nam je stvarno drago jer dosta

0: recimo Francuzi ogromni brojevi u Dubrovniku kad se usporede s Englezima i Amerikancima, ali evo, oni su za sad stabilni, Francuzi bi se mogli popraviti, ali radimo što možemo. Jel? Uvijek ističem da su super linije prema Ateni, prema Barceloni, prema Rimu, jer jednostavno kombiniraju sve te zemlje i onda dođu u Dubrovnik. Dobra je ispala i kombinacija sa letom za Split i to s odmah ljudi koji su u poslu s odmah to rekli, jednostavno ta kombinacija da se dođe na jednu zračnu luku i da s druge zračne luke za Amerikance, odlična.
1: A u jeku turističke sezone o popunjenosti hotela, dosadašnjem tijeku i strukturi gostiju govori dubrovački hotelijer Hrvoje Brbora.
2: Jedna posebna sezona, malo drugačija od svih do sad, znali smo to, imali smo početkom godine ove nesretni rat u Iranu, tako da smo znali da će sigurno imati nekakvog utjecaja, ali ipak nije imalo tolikog utjecaja koliko smo se mi možda pribojavali, tako da je zasad sezona što se tiče hotelskog smještaja i u našem hotelu izgleda jako dobro. Znači, mi smo došli do nekog svog vrhunca, Dubrovnik je tu, recimo, ako ćemo pričati o hotelskom smještaju, Dubrovnik je tu, kapacitete imamo koliko imamo, popunjenost je vrlo visoko u ovom razdoblju, tako da nekakve velikih prostora za rast nema. Jedino što će se događati, to su otvaranje novih hotela koje se recimo dogodile ove godine. Imamo 2-3 nova hotela koja nisu bila na tržištu, tako da su oni utjecali da je recimo u 6. mjesecu u hotelskom smještaju taj broj bio čak i 2% veći. Ali to je, znači, to su ti novi kapaciteti. Imamo lagani blagi pad Engleza kao i cijelom Dubrovniku. Imamo dosta veliki rast Amerikanaca, to su ovi letovi direktni koji imamo s Amerikom i primjećujemo neka nova tržišta koja sada dolaze, recimo Poljaci su u jednom velikom uzletu, jer oni su sve gospodarski sve jači, a imamo i sad dosta linija avionskih koji povezuju Dubrovnik sa Poljskom, tako da recimo imamo značajan rast Poljaka.
1: Shakespeareov Richard III. U režiji Vita Taufera, druga je dramska premijera Dubrovačkih ljetnih igara, održava se od 21.30 na Lovrincu. Jelena Obradović-Mojaš.
3: U središtu je priča o usponu i padu nemoralnog pojedinca koji se prijevarama, manipulacijom i nasiljem probija do vlasti. Nasilje je tu predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić kazala je kako je Richard III. Studija političke ambicije koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode, u kojoj Shakespeare ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog.
4: To je politička drama, teška drama, koja govori o ambiciji, cinizmu, mehanizmima vlasti.
3: U redateljskom rukopisu Vita Taufera Shakespeare nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
5: Taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena.
6: To je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan, on govori za sva vremena. Važno je za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
3: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matišić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
1: Predstavljanje knjige Ratka Marinovića Baštinici otoka održat će se u 20 sati u crkvi Svih svetih u Korčuli. Predstavljači su uz autora maestro Josip Deliveljo u ime nakladnika Družbe braća Hrvatskog zmaja te gaštalt bratovštine Svih svetih Mihovil Depol.
7: Riječ je o djelu koje se razlikuje od njegovih dosadašnjih knjiga. Ratka Marinovića poznamo kao autora koji istražuje našu pomorsku i kulturnu baštinu. No ovoga puta odlučio se za povijesni roman. Kroz priču koja obuhvaća gotovo 20.000 godina, vodi nas od prvih stanovnika otoka preko srednjeg vijeka i obrane Korčule pa sve do zamišljene budućnosti. Ono što ovu knjigu čini posebnom je činjenica da povijest ne promatra kroz velike vladare i ratove, nego kroz obične ljude, težake, ribare, brodograditelje, mornare, svećenike i obitelji. Upravo kroz njihove živote autor pokazuje kako se stvarao identitet našeg otoka. Zanimljivo je i da se predstavljanje održava upravo

0: u crkvi svih svetih, prostoru koji već više od 7 stoljeća čuva dio korčulanske povijesti. Na neki način i sama je crkva simbol onoga o čemu knjiga govori, o kontinuitetu, baštini i odgovornosti da ono što smo naslijedili sačuvamo za buduće naraštaje. Evo, pozivam sve naše slušatelje da nam se večeras pridruže. Vjerujem da će ovo biti lijepa prilika ne samo poznati novu knjigu Ratka Marinovića, nego i zajedno promisliti o tome koliko je važno poznavati vlastite korijene i čuvati baštinu koja nas određuje.
1: Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebić održat će se i ovog ponedjeljka u 20 sati ispred zgrade općine. Turu vodi Lidija Starašinić na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku poznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića.
2: A Vela Luka idućih će dana još jedanput biti mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na Olivera Dragojevića.
1: 8 je godina prošlo od njegove smrti, a zbog 8. manifestacije Trag u beskraju okupili su se njegovi prijatelji, ali i tisuće obožavatelja. Tako će se večeras u 20 sati u atriju Centra za kulturu Vela Luka održati promocija knjige nota Oliver za gitaru autora Ante Gela, a vrhunac će biti veliki koncert u srijedu navečer.
2: Jučer je pak prema Veloj Luci iz Splita zaplovio, kako su ga nazvali, raspjevani brod. Atmosferu su nam prenijeli Marko Tolja i Ante Gelo.
3: Mi svi ljubitelji Olivera, kako mi njegovi prijatelji, tako i fanovi, živimo za ove dane. Ja sam imao tu privilegiju da je moj idol mi postao kolega pa i prijatelj. I kad god me zovu da pijam njemu čast, di god da me zovu ja ću doći, a onda još kad mogu doći u njegovu Velu Luku, to je samo i dalje privilegija. Vela Luka, ovo je meni već sad, mislim da li treći, četvrti put, nije ni bitno, ali stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne pušta njegove pjesme. I ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počelo ići na živce, stalno slušati jedno te isto. Ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
4: Krasno je, baš je lijepo, krasno je, toplo je, ispunjeno ljudskošću i nečim toplim i normalnim, tako da baš kako je s Oliverom i bilo, kroz pjesme i kroz nešto najljepše, to je glazba.

0: Sportski pregled vikenda pripremio je Rafal Barkićija.
1: Jok vjetari, valovi poremetili su planove zadnje kola po skupinama na ovogodišnjem prvenstvu Dubrovačkih kupališta u vaterpolu divljoj ligi. Zadnji susreti skupina C, D, E i F, odnosno donjeg doma, trebali su se igrati jučer u Platu. Prvotno je zbog najavljenog nevremena program bio prebačen u Mline, da bi na kraju cijeli dan bio odgođen za utorak. Domaćin će tako sutra biti Zaton, program počinje od 16 sati, a ovo su redom susreti. Plaža ispod Petke Zaton, Palas Kamen Mali, Lukovica Srebreno, Sovrnja Doli, Velika Riva Doli i Betula Danče Boninovo Južina. Što se tiče elitnih skupina A i B, zadnje kolo igrat će se u srijedu na Porporeli, a evo i rasporeda. Od 16.30 Turčin Danče Belvi, 17.20 PVG Gruški Mul Komarda, 18.10 Fan H2O Mlini Porporela, te od 19 sati Elita Kokoti. Završeno je ovogodišnje izdanje Dubrovnik Kupa, turnira na male barice na igralištu osnovne škole Ivana Gundulića, ujedno jedan od najjačih amaterskih turnira na jugu Hrvatske. Pobjednik je ekipa Teča United koja je u finalu s 2-1 svladala Konopu Popret. Igrač Teče United Matej Perović.
2: Pobjeli smo 2-0 iz drugog gola koji je pao u zadnjoj sekundi prvog poluvremena. Drugo poluvrijeme smo se nekako možda nesvjesno, onako, nismo igrali onako kako mi inače igramo, nismo igrali visoko iz raznih razloga, jako teških je bilo za njih 2-3 dana fizički, 6-7 igrača iznijelo veliki teret, igrali smo presim cijeli turnir, energetski nismo to mogli popratiti, ali kapa do poda svih ovih 7 igrača koje je danas igralo, dali su zadnji atom snage i na kraju, evo, sreća je bila. Možda smo čak i prošli do finale, moram to reći, više zaslužio osvojiti nego ovo i svaka čast Popretu, bori su se do zadnje sekunde i da su zabili za iznenačenje ne bi bilo nezasluženo, tako da evo, kapa do poda svim sudionicima ovog finala, mislim da je Popret drugo poluvrijeme bio puno bolja ekipa, to moram priznat, mi smo možda mogli kazniti to poš na dva razlike, nismo, oni su imali jako puno prilika na kraju.
1: Treće mjesto osvojili su rekreativci pobjedom 5-2 protiv ekipe Šipčine. Plivači Juga osvojili su čak 28 medalja na prvenstvo Hrvatske za dobne skupine održanom u Zagrebu. Pet plivača osvojilo je državni naslov, to su Juraj Barčot, Vlaho Nenadić, Andro Sambrajelo, Petra Smokvina i Lara Šurković. Evo što o velikom uspjehu kažu trener kluba Frane Čirak i plivač Vlaho Nenadić.
3: Na kraju, kažem, jako dobri i sami rezultati, svi su pokazali i nekakav napredak u rezultatima, osobnim rekordima. Na kraju najviše medalja osvojila mlađa juniorka Petra Smokvina, čak 10. Tako da evo, sve skupa kažem, 28 medalja je jako velika brojka i apsolutno smo zadovoljni s ovim natjecanjem.
4: Neko bi nam mogao i zaviditi, s obzirom 28 medalja na, ajmo to tako nazvati, mali klub, nije stvarno malo, imamo stvarno perspektivne plivače od male Petra Smokvine. Evo, Lukša Pavić nije bio, ali i on je bio na europskom prvenstvu prije ovoga, tako da on isto ima svjetlu budućnost ispred sebe. Jura je isto koji studira u Americi, stvarno odlične rezultate otplivo, Mario, evo da koga ne zaboravim, ali stvarno svi rade, trudim se isplatio, tako da drago mi radi njih.
1: Dodajmo i to kako će Nenadić nastupiti na europskom seniorskom prvenstvu koje se od 10. kolovoza održava u Parizu. Plivat će u disciplini 100 metara slobodno i štafeti 4x100 slobodno.
5: Iz Metkovića Pero Jakić. U Vidu na rijeci Norin održan je 15. lađarski kup Kneza Domagoja na kojemu je sudjelovalo 6 lađarskih udruga. Pobjednički pokal osvojila je udruga Lađara Crni put, drugo mjesto pripalo je Lađarima Gusar i Komin, a treće udruzi Sveti Ilija. Lađarima Crnog puta to je bila treća pobjeda na lađarskim kupovima ovoga ljeta, pa ih mnogi smatraju ozbiljnim kandidatima za osvajanje maratona lađa u kolovozu. Nakon natjecanja održana je velika pučka fešta i obilježena 50. obljetnica lađarstva u Vidu.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, poslije podne postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Ujutro tiho ili slab burin, poslije podne slab, samo ponegdje umjeren majestral, zatim tijekom noći slab burin. More mirno i malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 21 do 24, a najviše dnevne od 30 do 33 stupnja.
1: I bilo je to sve za danas u Dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Stampalija.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

U organizaciji turističke zajednice grada i grada Dubrovnika od 27. srpnja, dakle od danas do 1. kolovoza, nastavlja se program kulturno-zabavnih manifestacija u ulicama našega grada te ljetne priredbe u turističkim mjestima koji ovoga tjedna donosi raznovrstan glazbeni zabavni program u gradu na Lopudu, Orašcu, Zatonu i Trstenom. Program počinje danas u 22 sata na šetnici Uvali Lapad nastupit će trio Lau, dok će u isto vrijeme ispred Kneževa dvora koncert održati Klapa Raguza. U srijedu na rivi na Lopudu 21 sat predstava je Magic Show Mak teatra, dok će u 22 sata na šetnici u Vali Lapad nastupiti duo Ankora. U četvrtak Magic Show gostuje u Orašcu, gdje će se predstava održati ispod Platana u 21 sat. Petak donosi bogat program na više lokacija u sklopu Zatonske noći u Zatonu Velikom na Pontigaju 21 sat. Predstava je Magic Show, nakon koje u 22 sata nastupa popularna hrvatska pjevačica Lidija Bačić. Istoga dana na glavici Babinog kuka tradicionalna je noć Babinog kuka, na kojoj od 22 sata nastupa Kuzma i Šaka Zulu. Program tjedna zaključit će u subotu 1. kolovoza u 22 u Trstenom nastup Klape Raguza Vekija, dok će u isto vrijeme na šetnici Uvali nastupiti kvartet Bava.

Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop, on.

U sklopu osme manifestacije Trag u beskraju, čast Oliveru Dragojeviću, u 20 sati u atriju Centra za kulturu Vela Luka promocija je knjige Nota Oliver za gitaru autora Ante Gela. A u Orebiću ispred zgrade općine u 20. sati počinje besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića. Turu vodi Lidija Starašinić na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, a posjetitelji će imati priliku upoznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića.

0: A mi znamo što je na rasporedu večeras u dubrovačkim ljetnim kinima i možda je to baš vaš put za jedan lijepi večernji ljetni džir. U kinu Jadran od 21 sata komedija Poziv, u kinu Slavica drama Majka, a u kinu Lapad od 21 sat na rasporedu je epska pustolovina Odiseja.
1: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

Točno je 18 sati, Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Tri osobe spašene su danas izmora ispod hotela Rixos nakon što zbog jakih valova nisu uspjele izaći na obalu. U akciji spašavanja sudjelovali su djelatnici pomorske policije i jedan građanin sa skuterom. Dvoje stranih državljana prevezeno je u Dubrovačku bolnicu gdje se utvrđuje stupanj ozljeda, prema dostupnim informacijama nisu životno ugroženi. Državljanin Poljske uhićen je i pritvoren pod sumnjom da je prošlog tjedna na plaži Prapratno na Pelješcu fotografirao nagu djecu koja su se igrala na plaži i umoru. Policija je dojavu zaprimila od građana koji su primijetili sumnjivo ponašanje 61-godišnjaka i zadržali ga do dolaska policije. Glasnogovornica Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.
1: Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što policiji značajno pomaže u radu i omogućuje im pravovremenu reakciju i privođenje počinitelja. Skrećemo pozornost roditeljima da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Preporuka je svakako da se djeci obuku kupači kostimi, a ukoliko netko od naših građana uoči sumnjivu osobu da snima djecu, o tome odmah obavijesti policiju na broj 192.
0: Vlada je objavila nove više cijene goriva. Cijena Eurosupera 95 iznosit će euro i 62 centa po litri, što je porast od 8 centi. Eurodizel će stajati euro 75 centi, što znači da će poskupjeti za 16 centi po litri. Litra plavog dizela bit će euro i 21 cent, odnosno 19 centi skuplja. Kao i do sad, nove cijene vrijedit će 2 tjedna. U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras na tvrđavi Lovrjenac, drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III. U režiji Vita Taufera. U njegovu redateljskom rukopisu Šekspir nije tek dramatičar ljudske sudbine, nego autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
2: Ja mislim da je to je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan, on govori za sva vremena, važi za sva vremena, naravno treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus, naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina, njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
0: Predstavljanje knjige Ratka Marinovića Baštinici otoka održat će se u 20 sati u crkvi Svih svetih u Korčuli. Predstavljači su uz autora Gaštal Bratoštine Svih svetih Mihovil Depolo, te u ime nakladnika Družbe braća Hrvatskog zmaja maestro Josip Deliveljo. Podsjetimo, Korčulanska Bratoština Svih svetih ove godine slavi 725. obljetnicu. Besplatna vođena tura kroz Stari dio Orebića održat će se i ovog ponedjeljka, a počinje u 20 sati ispred zgrade općine. Turu vodi Lidija Starašinić na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Posjetitelji će imati priliku poznati bogatu pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. A u sklopu osme manifestacije Tragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću u 20 sati u atriju Centra za kulturu Vela Luka održat će se promocija knjige Nota Oliver za gitaru autora Ante Gela. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Ujutro tiho ili slab burin, poslije podne slab, samo ponegdje umjeren maestral, a zatim u noći slab burin. More mirno ili malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 21 do 24, najviše do 33 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Hrvatima Boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. I upravo započela naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Ante Bešić i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o premijeri dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koja je održana proteklog tjedna u Kneževoj palači u Zadru. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Veliki interes publike i uzvanika obilježio je Hrvatsku u premijeru dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koja je održana u Kneževoj palači u Zadru. Film je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, koji već 8 godina dokumentira i promiče kulturnu baštinu bokeljskih Hrvata kao važan dio zajedničke kulturne baštine Hrvatske i Crne Gore. Premijeri su nazočili ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske i pročelnik kabineta predsjednika Republike Hrvatske Bartol Čimunić, izaslanica ministrice kulture i medija Republike Hrvatske Morana Vuković, veleposlanik Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić, župan Zadarske županije Josip Bilaver i gradonačelnik Zadra Šime Erlić. Ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman.
1: Pozdravljam ovaj vrijedni projekt Putevima bokeljskih Hrvata koji već dugi niz godina vodi Toni, potomak ugledne kapetanske obitelji Dabinović. Dobrovska čipka i dobrovska torta, one su neprocjenjive vrijednosti s obzirom na njihov kulturološki značaj i ona je postala zaštićena nematerijalna baština, hrvatska kulturna baština u Crnoj Gori. Vrijedno je spomenuti upravo te dobrotske obitelji uz Dabinoviće, također i obitelji Tripković, koji su pridonijeli upravo kulturnom stvaralaštvu Boke Kotorske, koja je unijela oko 60% svoje kulture u Crnu Goru. Te obitelji, vrijedne obitelji, a i ostale obitelji su gradili palace, tkali su

dobrovska čipka i torta, ona nekako transformira to zaštićeno nasljeđe u jedan moderni svakodnevni predmet, ali gdje se zapravo ne gubi ta kulturna dobina, ona ostaje prepoznatljiva. Kada govorimo o kulturi i identitetu Hrvata Boke i Kotorske, ona je naravno da je važna u očuvanju tog identiteta. Nažalost, u zadnjih desetljeća sve je manje Hrvata u Boki Kotorskoj. Svjedoci smo i brisanja tog identiteta, iako su Hrvati zaštićeni Ustavu kao manjina, oni imaju svoje predstavnike, međutim u svakodnevnom životu je to drugačije. A to svjedoči zapravo upravo nasilno oduzimanje njihove imovine. Ako nemate imovinu, onda niste nigdje, a imovina je neotuđivo pravo svakoga pojedinca i ono im mora biti zaštićeno. Hrvatska vlada u zadnje vrijeme je suočena upravo sa situacijom gdje smo to zabilježili puno tih slučajeva i 51 tivatska obitelj uz naravno ove obitelji Dabinović, Tripković, Dobrske obitelji, Belohradski i neke druge obitelji kojima je nasilno oduzeta imovina. Govorimo o 90. godinama kada je došlo do raspada bivše države i oni su postupno i odlazili sa svojih ognjišta, njima su parcele nestale, čestice, ali danas evo ipak smo, hvala Bogu, vodimo računa o tome i to je jedno od važnih područja o kojima hrvatska vlada brine, skrbi i gdje smo suočili političko vodstvo Crne Gore o tome da ta imovina mora biti vraćena ili shodno tomu moraju te obitelji biti obeštećene, ali prije svega treba ta imovina biti vraćena. S obzirom da Crna Gora želi ostvariti europsku perspektivu, želi ući u Europskoj uniji, to je isto jedan dio koji je isto dio pregovaračkog okvira, naime restitucija. Tako da o tome razgovaramo sa predstavnicima Crne Gore i nećemo se prestati boriti za prava Hrvata Crne Gore, Boke Kotorske, jer kaže, imovina je neotuđivo pravo, to je privatna svojina i nitko nema pravo oteti tu imovinu. Dakle, ona je univerzalna, bez obzira gdje ste, privatna imovina je i zaštićena nakon konvencijama, propisima, međunarodnim pravom, tako da ja se nadam da ćemo uspjeti povratiti sve ono što ove obitelji potražuju. Predstavnici 51 tivatske obitelji bili su i kod premijera Andreja Plenkovića, također i predstavnici obitelji, Dobrske obitelji, Dabinović i Tripković, isto tako i kod mene. Mi smo emancipirali taj problem isto tako unutar Europske unije, tamo gdje je potrebno. I mislim da je naravno za zatvaranje poglavlja 23, 24 vladavina prava Crna Gora mora riješiti to pitanje.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, koji su za vas realizirali Ante Bešić i Hrvoje Šmanić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati i ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 27. srpnja. 27. srpnja 1377. godine Dubrovačko veliko vijeće izglasalo je uredbu koja je i danas poznata kao prva karantenska uredba u svijetu. 27. srpnja 1926. godine u Dubrovniku je osnovano Društvo Hrvatska žena. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 27. srpnja obilježavao se blagdan Sveti Pantaleon. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Klement, Ljerka, Ljiljana, Gorazd, Kristofor, Natalija, Nataša i Tanja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Fuge cito, fuge longe et tardere vertere. Bježi hitno, bježi daleko i kasno se vraćaj. Princip je na kojem se u srednjem vijeku zasnivala obrana od zaraza, a posebno od kuge. Od svih hrvatskih gradova Dubrovnik je najčešće bio ugrožavan naletima kuge, koji su slijedili putove pomorske i kopnene trgovine, pa ne čudi što je Dubrovačka republika bila začetnica preventivnih uredaba i postupaka protiv te pošasti i primjer drugim priobalnim gradovima.
0: Nakon prve i najteže pandemije 1348. godine, kuga se ponovno proširila 1361. koja je, kako zapisuje kroničar Nikola Ranjina, pokosila 2500 osoba. Kuga se pojavila i 1363. i harala 3,5 mjeseca, a potom su slijedile pošasti 1371. i 1374. godine. Upravo je ta učestalost zaraza uvjetovala donošenje osnovne karantenske uredbe 1377. godine, a nedugo iza toga u arhivskim izvorima nalazimo i prva imenovanja protukužnih službenika.
1: Uredba koju je Veliko vijeće promulgiralo 27. srpnja 1377. godine i danas je poznata kao prva karantenska uredba u svijetu. Veliko je vijeće odlučilo da oni koji dolaze iz zaraženih krajeva ne smiju ući u Dubrovnik, niti doći na njegov teritorij, nego će biti poslani na otočić Mrkan ili u Cavtat na čišćenje, na mjesec dana. Istovremeno je najstrože zabranjeno svim stanovnicima posjećivati internirane pridošlice. Tom uredbom u prvom redu nastojalo se zaustaviti ili barem ograničiti širenje kužne zaraze, te istovremeno omogućiti odvijanje pomorske i kopnene trgovine.
0: Filip de Diversis, talijanski humanist i pedagog, u Dubrovnik je došao 1434. godine. Za boravku u Dubrovniku bio je rektor gradske škole i znatno je utjecao na organizaciju nastave i odgoja sve do njegove ostavke, koju je malo vijeće prihvatilo 27. srpnja 1441. godine. Njegovo životno djelo, nevelik spis, opis položaja, zgrada, državnog ustroja i pohvalnih običaja slavnoga grada Dubrovnika koristan je izvor za poznavanje dubrovačke umjetničke prošlosti i rane hrvatske renesanse.
2: 18. siječnja 1664. godine Veliko vijeće donijelo je zaključak da se u krug Vlastele primi 10 novih obitelji. Dvije godine nakon donošenja ove odredbe izumro je vlasteoski rod Lukari Lukarević, pa je Veliko vijeće odlučilo da se od pristiglih molbi izvrši izbor nove vlasteoske obitelji. Nešto kasnije izumrla je i obitelj Beneša, pa je senat 27. srpnja 1666. godine raspisao još jedan natječaj. Prva građanska obitelj primljena je u studenom 1666. godine, kada je Veliko vijeće agregiralo jednog od najbogatijih građana, Vlaha Mihova Bozdarija, a potom je u red Vlastele za brojne zasluge primljen i Miho Sorkočević Bobaljević, čiji je sjedinjeni ogranak Sorkočević Bobaljević svojedobno bio izgubio plemstvo.
0: Po uzoru na dobrotvorno društvo Hrvatska žena, osnovano 1921. godine u Zagrebu s ciljem pomaganja hrvatskoj sirotinji, katoličkom življu te dobrim Hrvaticama bez imetka, i u Dubrovniku je osnovano Društvo Hrvatska žena 27. srpnja 1926. godine. U prvoj upravi bile su Ida Koprivica, Mare Bjelovučić i Mandina Despot. Zadatak društva Hrvatska žena Dubrovnik bio je gajiti društvenost među hrvatskim ženama, te rad na nacionalnom i feminističkom polju, na polju čovječnosti, prosvjećivanja i narodnog zdravlja.
1: Redatelj, kazališni povjesničar, pisac i prevoditelj Marko Fotez, koji se proslavio vrhunskom scenskom obradom i režijom komedije Dundomaro je Marina Držića u zagrebačkom HNK u 1938. jedan je od osnivača Dubrovačkih ljetnih igara. Režijom Držićeva plakira 27. srpnja 1951. godine, kao i Šekspirova Sna Ivanjske noći 1954. u Parku Gradac, Marko Fotez utemeljio je koncepciju Dubrovačkih ljetnih igara i njihovih predstava na otvorenom prostoru.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 27. srpnja 1758. godine u Dubrovniku je rođen pomorski kapetan i diplomat Ivan Antun Kaznačić, organizator modernog dubrovačkog pomorskog osiguranja i direktor Dubrovačkog pomorskog osiguravajućeg društva. Nakon propasti Dubrovačke republike, francuske su ga vlasti 1811. imenovale prvim sucem u Dubrovniku. 1819. priredio je zbirku pjesama dubrovačkih autora Navera Guzea, u kojoj se nalazi i jedna njegova prigodnica.
2: 27. srpnja 1840. godine u Dubrovniku je rođen pomorac Nikola Primorac. U malenom šestometarskom čamcu na jedra The City of Ragusa on je dva puta preplovio Atlantski ocean. Preplovivši Atlantski ocean u smjeru istok-zapad, napravio je podvig koji nitko na svijetu prije njega nije uspio.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 27. srpnja ratne 1992. godine, dan je na užem gradskom području protekao mirno. U knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti, Ivo Stjepović toga je dana zapisao. Revelin je još pun ljudi, dok se po putu susreću malobrojni prolaznici. Posvuda nailazimo na krater od granata, na tragove barbarskoga bombardiranja, kako one starije, tako i nove, svježe. Tog 27. srpnja 1992. godine u Dubrovniku nesretnim slučajem poginuo je pripadnik specijalne postrojbe MUP-a Mario Papac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Tri osobe spašene su danas iz mora ispod hotela Rixos nakon što zbog jakih valova nisu uspjele izaći na obalu. U akciji spašavanja sudjelovali su djelatnici pomorske policije i jedan građanin sa skuterom. Dvoje stranih državljana prevezeno je u Dubrovačku bolnicu. A državljanin Poljske uhićen je i pritvoren pod sumnjom da je prošlog tjedna na plaži Prapratno na Pelješcu fotografirao nagu djecu koja su se igrala na plaži i umoru. Policija je dojavu zaprimila od građana koji su primijetili sumnjivo ponašanje 61-godišnjaka i zadržali ga do dolaska policije. Glasnogovornica Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.
1: Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što policiji značajno pomaže u radu i omogućuje im pravovremenu reakciju i privođenje počinitelja. Skrećemo pozornost roditeljima da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Preporuka je svakako da se djeci obuku kupači kostimi, a ukoliko netko od naših građana uoči sumnjivu osobu da snima djecu, o tome odmah obavijesti policiju na broj 192.
0: Vlada je objavila nove više cijene goriva. Cijena Euro Supera 95 iznosit će euro i 62 centa po litri, što je porast od 8 centi. Euro dizel će stajati euro i 75 centi, što znači da će poskupjeti za 16 centi po litri. Litra plavog dizela bit će euro i 21 cent, odnosno 19 centi skuplja. Kao i do sad, nove cijene vrijedit će 2 tjedna. 4 godine otpuštanja u promet, Pelješki most ide u obnovu. Saniraju se mikropukotine na pilonima, a radovi bi trebali krenuti na jesen, s tim da se most neće zatvarati za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Žurjanček.
2: Predviđeno je da radovi traju do početka sljedeće turističke sezone, a ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine. Dakle, radovi će se izvoditi fazno, to jest postavljanjem skela na pojedinim pilonima bez zatvaranja Pelješkog mosta za promet. Moguća su manja suženja kolnika tijekom izvođenja radova, no sa odvijanjem prometa.
0: U dramskom programu 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras na tvrđavi Lovrijenac od 21.30 drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera.
3: Ja mislim da je to je 500 godina star tekst, ali Šekspir je univerzalan, on govori za sva vremena. Važi za sva vremena, naravno, treba svaki put treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
0: Na kraju jest još samo najava emisija, slijedi Pomorska večer Hrvatskog radija koju večeras emitiramo iz studija u Zadru. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne postoji vrlo mala mogućnost za lokalni pljusak i grmljavinu. Ujutro tiho ili slab burin, poslije podne slab, samo ponegdje umjeren maestral, a zatim u noći slab burin. More mirno ili malo valovito, očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 21 do 24, najviše do 33 stupnja. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Pomorska večer.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U Pomorskoj večeri iz Radio Zadra vodimo vas na drugu stranu Jadrana, u Anconu, kamo smo putovali Jadrolinijinim katamaranom Jelena. Bili smo i u najvećem gradu Jadrana, talijanskoj Luci Bari, gdje smo posjetili lokalne ribare. U goste nam dolazi zadarski kapetan Ante Jureško, koji na megajahtama ugošćavao svjetski jet set. Na Viru smo svjedočili povratku u živote jednog leuta, te bili na moru župnikom koji je vjeran slušatelj naše emisije. Govorimo i o ribarskim temama, brodovima na vodi, te prvom Zadraninu koji je preplivao La Manche. Još jednom dobru večer žele vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov, te urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, na samom početku emisije o akcijama spašavanja na moru. Dubrovačka policija izvijestila je da su tri osobe poslije podne spašene iz mora ispred jednog tamošnjeg hotela. Policija izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi stranac skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more potom ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. U akciji spašavanja sudjelovala su plovila lučke kapetanije pomorske policije uz pomoć građana na jet skiju. Strani gosti prevezeni su u bolnicu. A potraga za nestalim austrijskim skiperom koji je jučer u akvatoriju Šolte pao u more s jedrilice i otada mu se gubi svaki trag, proširena je i na akvatoriju otoka Drvenika Malog, priopćilo je Ministarstvo mora. Uz brodove lučke kapetanije, policije i carine sudjelovale su i vojne zračne snage, a u našu emisiju javila se jedna Šoltanka koja se jučer gotovo u isto vrijeme našla na moru. U razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić-Štampalija upozorava na nesavjesno ponašanje nekih nautičara te opasnosti koje vrebaju tijekom nevremena na moru.
2: Dobar večer, evo, drago mi je da imam priliku ja da nekako svoje očitovanje. Zapravo nisam svjedočila samom trenutku događaja, ali sam u to nekako slično vrijeme dok su brodice za spašavanje, helikopteri i avioni pretraživali područje za nestalim skiperom se na drugom brodu našli na tom području. Mi smo zapravo bili jedini brod u tom trenutku na tom području osim ovih za traganje i spašavanje. Valove su bile minimalno 2 metra. U nekakvom jednom trenutku smo mi i obukli prsluke za spašavanje jer na brodu samome su bile 6 malodobne djece dobi od 4 do 6 godina, svi prestravljeni i uplakani. Ne znam, evo, mi smo na svu sreću dobro došli do svog odredišta, ali je situacija prvenstveno čak i za mene bila jako stresna i uznemirujuća.
3: Što ste vidjeli?
2: Evo, nažalost, gospodina još nisu našli, ali bilo ko od nas koji je bio u tom trenu na tom brodu, zbog samog nevremena i valjanja broda, stvari su lupale, razbijale se po brodu, je mogao stradati, upast u more, slično završiti možda kao gospodin skiper koji je sa drugog broda. Tako da evo, baš onako ružno jedno osjećaj, nevrijeme, valovi. Oni nisu imali niti upaljenu radiostanicu, ti gosti, oni su Šveđani, da bi čuli sam poziv u pomoć, budući da su se zatekli već na tom teritoriju, što je na kraju krajeva i obveza svih pomoraca da koriste radiostanice. Međutim, ljudi na tim jedrilicama većinom privatno upravljaju brodovima, ne unajmljuju profesionalnog skipera i rade stvari po svom nahođenju bez neke odgovornosti, bez... Znači, oni su svjesno ugrozili zapravo živote svih nas na brodu.
3: Vi ste...
2: Mi nismo morali ići na to putovanje. Definitivno nismo morali. Nigdje se mi nismo žurili.
3: Možete li mi reći više o brodu na kojem ste vi bili, evo, na taj način, namo reći?
2: Znači, ja sam bila na brodu koji
3: i putnicima
2: je prolazio, naravno, Ruton u svojstvu kuharice, stjuardese za goste, a skiper je bio sam gost iz Švedske, koji po njegovim rečenicama koje je izjavio, on je iskusan i radio je već puno puta i taj posao prije i sad je kao gost jeli sa svojim prijateljima i obitelji i 6 djece došao na brod i evo mi smo isplovili iz Trogira. Zaustavili smo se kratko na Drveniku na kupanju, toj dionici je još i ok donekle bilo samo more, međutim na ovoj dionici kad smo krenuli prema Šolti je bilo baš onako nezgodno i evo.
3: I ona zapravo
2: hvala
3: što
2: Bogu
3: vi...
2: da smo se svi vratili na sigurno u nekom trenutku.
3: Rekla bi ono što vi zapravo želite i ovim javljanjem upozoriti, koliko zapravo svi oni koji unajmljuju brodove možda nisu ni svjesni situacije u kojima se mogu naći i koliko možda ne paze.
2: Su neodgovorni prema svom i tuđim životima jer mi nismo jednostavno morali biti u toj situaciji kad se nisu niti pogledali vremensku prognozu, oni su samo na karti gledali gdje je destinacija na koju oni moraju doći, a sve druge nekakve parametre koje svaki razuman pomorac prije nego što izlazi na more pogleda i pregleda, to je prvenstveno vremenska prognoza, pomorske obavijesti, distres obavijesti koje oni na ugašenom radiju nisu ni mogli čuti. Znači, totalna neodgovornost i ugrožavanje svjesno tuđih života, ono, evo, to je ono što se jučer dogodilo na brodu sa gostima iz Švedske, to su ljudi od svojih 40-45 godina odrasli, a djeca od 4 do 10-11 godina, evo.
3: Koliko je bilo ukupno ljudi na brodu?
2: 10 gostiju i ja 11 kao član posade, evo.
3: Dakle, vi zapravo hoćete reći da se doslovno mogla dogoditi još jedna nesreća mimo ove koju sad, o kojoj sad izvještavamo.
2: Tako je, mi smo jedini bili na tom teritoriju, onako, valjda, grubo rečeno, lužaci.
3: Petra, hvala vam na ovom javljanju i na vašem iskustvu i zapravo na neki način još jednom upozorenju da kad god smo na moru moramo što više i prije svega paziti prvo na sebe pa onda time i na druge, je li tako?
2: Aha, kažem da ako idemo uživati, ne idemo svjesno gubiti svoju i tuđe glave potencijalno i ništa drugo, evo, malo više odgovornosti.

0: Još od sredine 60. godina prošlog stoljeća Zadar i Ancona bili su povezani čuvenim trajektom Liburnija riječke Jadrolinije, koji je bio namjenski izgrađen upravo za povezivanje ta dva jadranska grada. Liniju su kasnije održavali poznati trajekti Ilirija i Slavija. A od ove sezone Zadar je ponovno povezan s Anconom, i to Jadrolinijim katamaranom Jelena. Neki su tu mogućnost iskoristili kako bi se prisjetili nekih davnih vremena.
1: Ja sam putovao pre 40 godina zato. Pa onda ponavljam.
2: I onda nije kretala iz Grženice, nego iz starog grada tamo.
1: Otišao u penziju, pa poslije 40 godina rada, a tad sam već bio student kad sam išao.
0: Italijanski turisti s kojima smo se iz Zadra uputili za Italiju kažu zašto su odabrali upravo katamaran, a ne neko drugo prijevozno sredstvo. Davide i Stefano.
3: Bili smo na odmoru u Hrvatskoj i stigli smo jedilicom s drugim prijateljima. Oni ostaju u Hrvatskoj do 27. srpnja, a mi se moramo vratiti u Italiju prije njih. Odabrali smo Jadroliniji katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja. Lani u Anconi nisam vidio Jadroliniji katamaran u luci, a ove godine za nas je ova linija stvarno, stvarno super.
4: For us is very, very nice. It's line.
5: We start from Ancona.
3: Pa zato što krećemo iz Ancone, a brod je bio najbolji način za otići u Hrvatsku. Nije skupo, skuplji je zrakoplov.
0: I dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, penjemo se na zapovjedni most gdje nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić.
6: Zapovjednik sam evo od 2021. godine, znači 5 godina na katamaranima Jadrolinije.
7: Ovo vam je prva vaša međunarodna linija.
6: Točno, pravo ste prvi put i sve što je novo je i zanimljivo.
7: Kojom brzinom vozim?
6: Evo, trenutno smo na 30 čvorova, što je i običajna putna brzina za ovaj katamaran.
7: Do Ancone nam treba 4 sata.
6: Čak i kraće.
7: Čak i kraće.
6: Da, malo kraće s ovom brzinom, tako da ali s obzirom da moramo poštovati i propise plovidbe, to onda ispadne na 4 sata. Sada da imamo pilotaža, zada pilotaža, Ancona, manovre, 4 sata.
7: Koja je razlika između ovih linija koje idu prema našim otocima, vama ovako iz vaše perspektive kao zapovjednika, kapetana, pomorca i ove preko pučine?
6: Pa čujte, razlike neke velike nema, s obzirom da su pravila plovidbe jednaka. Uvjeti plovidbe znaju biti zahtjevni u globalnoj plovidbi i ovoj koju sad trenutno radimo. Jedina možda razlika je to što dosta često i očekujemo možda zahtjevnije more. Zato što ipak idemo na pučinu, na otvoreno more, što i nije uobičajeno za ovakvu vrstu plovila. Tako da, ali u suštini sve to jako slično, ništa prezahtjevnije nego što smo do sada radili.
7: Evo, pitam ljude zašto su odabrali katamaran, a ne recimo neko drugo prijevozno sredstvo. Italijani mi kažu, udobno je, relativno je brzo, nema čekanja, nema nekih velikih kontrola i tako dalje. Kako je vaše iskustvo?
6: Pa mislim da se mogu složiti sa tim, putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno, stvarno dobra opcija za putovanje.
7: Jeste plovili možda nekad, dakle u trgovačkoj mornarici, jeste ne. Počeli, znači od prvog dana?
6: Ne, od prvog dana Jadrolinija je evo 16. godina staža na Jadroliniji, tako da nadamo se da će biti toga još. Od mornara, pa vježbenika, pa lupe, pa treći, drugi, tako, do ovoga danas.
7: Što vas je to toliko zadržalo na Jadroliniji?
6: Posao, zainteresiran, svaki dan je nešto novo, nisam tip koji voli monotoniju, tako da na brodu se uvijek nešto novo događa, evo sad ta ova nova linija, opet neko novo iskustvo, tako da. Najviše to.
0: Na putu susrećemo kruzer koji posadu Jelene obavještava o tome kako namjerava dalje ploviti.
8: Jelena, Explorer of the Seas 16.
9: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
8: Jelena, starboard to starboard može i skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
9: Može, desno.
8: Hvala.
0: Za manje od 4 sata pristajemo u luku Ancona ili Jakin, kako su ga nekada zvali Hrvati, a još i jedna veza koja grad spaja sa Zadrom su i građevine koje je u 15. stoljeću gradio naš Juraj Dalmatinac, rodom Zadranin. Ondje nas dočekuju dr. Guido Giambuzzi, predsjednik uprave tvrtke Amatori, koja agencijske poslove obavlja za riječku Jadroliniju. Za sada je zadovoljan rezervacijama putnih karata, iako se putnici s obje strane Jadrana tek trebaju naviknuti na obnovljenu liniju.
3: Najbolji način komunikacije je usmena predaja, pa se svi nadamo da je ovo dugotrajan projekt također i za nadolazeću sezonu. Zašto je to toliko važno? Prije svega, opet imamo izravnu liniju od Ancone do Zadra. To u prošlosti također nije bilo tako jasno razlučeno, ali dva važna grada u središtu Jadrana koji vrlo jednostavno povezuju ostatak dviju zemalja apsolutno su neophodni. I ove godine to konačno opet imamo. Također imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana. Vrlo je fleksibilno. I to je bilo nešto što je nedostajalo, a sada se vratilo na tržište. Tako da, zahvaljujući Jadroliniji, opet imamo ovu vrstu usluge. Trebalo je dosta vremena da se uspostavi veza jer planiranje, kada imate tako veliku flotu, brinete o domaćim linijama i tako dalje. Jednostavno traži vremena, ali najvažnije da je sada imamo.
0: Agencija Amatori Jadroliniju predstavlja još od 1994. godine, podsjeća Aris Lamar.
10: Mi smo ovu liniju imali već nazad puno godina, kako vi vjerovatno znate. Zadar je s Anconom bio spojen još za vrijeme Italije i postojala je tu i avionska linija i hidrogliserska linija od jedne druge kompanije koju smo isto mi onda u ono doba predstavljali. I to se izgubilo kroz vrijeme iz razloga dotrajalosti brodova i tako. Sad kad već imamo nove snage i nove mogućnosti, tu liniju treba uspostaviti jer Zadar i Ancona su praktički dva grada blizanca. Uvijek su bili vezani povijesno prema tome, a da bi se počela nanovo jedna linija, ne može se očekivati da se isti dan odmah popuni. Treba dati dosljednost, treba dati kontinuitet. I onda se kroz 2 ili 3 godine, naravno, može vidjeti opet razvoj te iste linije koji ja sigurno smatram da će biti.
0: Brod u luci Ancona stoji 2 sata i u 14 se vraća za Zadar. Većina putnika su Talijani, ali i Njemci, te jedna naša sugrađanka koja živi u Njemačkoj.
11: Lucio, aus Berlin, aber meine Familie kommt hier aus Macerata.
3: Ja sam Lucio iz Berlina, ali moja obitelj dolazi odavde iz Macerate. Odlučili smo se za katamaran kako bi posjetio obitelj svoje partnerice, ali sjevernije u Rijeci. Ova linija nam je odlična. Nema letova s autobusom ili autom, bilo bi predugo i preskupo. A ovo je ugodna vožnja, brza je i ima smisla.
12: Sandra Radelja.
0: Kako ste se vi odlučili na ovo putovanje?
12: Ja sam tu na odmoru kod mame u Srimi, pokraj Vodica. Inače živim u Njemačkoj, a momak mi je tu blizu Ancone. Tako sam se odlučila za 4 dana da ode malo u Italiju.
0: I šta kažete na ovu liniju?
12: Super mi je. Mislim, ovo je sad drugi put da vozim. Prvi put me malo bilo strah, možda je bilo jako valovito, ali sad znam šta me čeka, sad više nije strah.
0: A Zadar i Ancona do 30. kolovoza ove godine ostaju povezani 5 puta tjedno.

0: Sportska večer.
1: Poštovani slušatelji, često u našim emisijama slušate kapetane, zapovjednike velikih brodova, tankera, LNG brodova i slično. No, vrlo rijetko su s nama zapravo kapetani na jahtama i to onim luksuznim jahtama. Naravno, zato što je njihov posao takav da nekako u sezoni najčešće nisu doma. Evo, mi smo jednog ipak uhvatili, priveli ga u našu emisiju, naš Zadranin Ante Jureško. Ante, dobra večer, dobro došao u Pomorsku večer.
2: Dobra večer i hvala na pozivu Pomorsku večer.
1: E, nije slučajno zašto smo vas zvali. Prošle godine bili ste nominirani u kategoriji Yacht Master. E, sad ćete vi dalje reći što?
2: Hvala na tome. Je, znači, bio sam nominiran za Master Unlimited Award. Znači, to je jedna organizacija koja prepoznaje, ajmo reći, kapetana, odnosno posadu, neko ih nominira, da li posada od broda, da li broker i to. I ja sam imao tu čast da sam bio nominiran među u klasi Master Unlimited. Znači, to je bilo i Chief Officer Unlimited i Chief Officer 3000, Master 3000 i drugi niz posade. Tako da je bilo zanimljivo jedno društvo oko mene.
1: Bili ste u toj najužoj konkurenciji, sve se događalo, činili mi se proglašenje u Španjolskoj.
2: Tako je, bilo je proglašenje, bilo na Majorci. Ja nisam, znači, tamo mogao prisustvovati, bio sam online, bio sam, znači, pokazao sam se tu nekako, nisam mogao biti, to što je bila sezona, bili smo s gostima u čarteru, tako da nisam pobjedio, moram to reći.
1: Ali je velika stvar uopće doći u konkurenciju.
2: Je, velika stvar, bilo mi je stvarno drago, jer zna da je neko prepoznao taj posao, tako da evo i sad se zahvaljujem, da li je to posada bila ili koliko me prijavio, uglavnom bila je velika čast i baš mi je to drago da to neko prepoznao.
1: Negdje sam pročitao da je to zapravo na jedan način i jedna vrsta Oscara koji se dodjeljuje u, recimo to tako, u toj branši.
2: Pa ne znam bi li ja baš rekao tako da je to vrsta Oscara, ali ima tu puno kolega koji su...
1: Dobro, ne morate biti skromni.
2: Puno kolega koji rade, koji sigurno rade super svoj posao. Kažem opet, lijepo je da je to neko prepoznao i vidio neke stvari. I svakako je lijepo bilo vidjeti kad sam dobio e-mail i kad su me pozvali na to. Tako da, eto, zahvaljujem se i bilo je lijepo, mislim, ugodno je to društvo koje sam uopće mogao vidjeti na online, s kojim sam mogao biti u komunikaciji. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
1: Na kolikim jahtama plovite?
2: Znači, ja sam sad, evo, zadnjih 5,5 godina bio na jahti 56 metara, prije toga sam bio 106, 147, uglavnom su to sve bile stvarno velike jahte, ajmo reći neki range od 50 pa do 147 metara.
1: Ja vas neću pitati tko su bili ljudi koji su bili na vašim jahtama na kojima ste vi bili, jer naravno vi ste obvezni čuvati ono što se kaže tajne i ne pričati tko je bio na jahti, kako se ponašao i tako dalje, ali vjerujem da je bilo ljudi koji su možda i poznati, koji su i milijarderi i tako dalje.
2: Ma da, svakako, znači isto dobro ste to rekli, ne smijemo mi govoriti imena i ko je bio na brodu, ali svakako tu je bilo od filmskih zvijezda, od sportskih zvijezda, od poznatih političara, državnika, bilo je jako zanimljivih, mogu reći, karaktera.
1: Dobro, kakvi su ti ljudi privatno, evo, jedna onako općenita slika?
2: Oni su jako normalni i znači, oni jednostavno vole ponašaj se normalno, znači bolje da se oko njih ljudi ponašaju normalno, da ih ništa ne shvaćaju kao nešto posebno i mogu reći, ja imam sva dobra iskustva, znači ništa loše nisam doživio od njih, da pa će iznenaditi neki put koliko su jednostavni i koliko su skromni.
1: Ono što uspijem onako malo razgovarajući s vašim kolegama, vi zapravo niste samo kapetan na jahti, nego ste na jedan način i domaćin tim ljudima. Vi morate nekad i sjesti, biti s njima, provesti neko vrijeme.
2: Tako je, ma znači vi kad ste... Vi ste zapovjedni na jahti, vi ste te ljude ugostili u plutajućem hotelu. I znači, vi ste uz njih i dobro jutro, i dobar dan, i laku noć. Znači, uvijek ste u njih, ne samo kao zapovjedni, nego kao cijela posada. Tu su i chief stewardesa koja je uvijek i kuhar. I znači, to je cijela jedna firma ljudi koja radi, tako bi rekao. Ali to što dobro ste rekao, znači, mora se biti s njima i objasniti gdje će ići, što mogu raditi, što mogu posjetiti, bilo to Hrvatska, bilo to Grčka, bilo to Španjolska, Italija, ali uvijek si ti taj koji je njihov glavni kontakt, koji njima sve objašnjava, odnosno pokušajno objasniti ono što je najbolje za njih. Tako da, da, svakako taj kontakt je tijekom 24 sata.
1: Koliko vas bude članova posade, recimo na jednoj od najvećih, na najvećoj jahti na kojoj ste bili?
2: Znači, najveća jahta na kojoj sam bio bilo je stvarno previše, bilo 86 ljudi, to je ogroman, mislim, broj ljudi, ali ajmo reći, znači, jahta 60 metara, to je nekih 14 članova posade, jahta 73 metara gdje sam bio, to je bilo 21, jahta 107 metara, to je 36, tako da ima tu poprilično, popriličan broj ljudi, zvanja, znači, i pomorski nautičari, pomorski strojari, i stewardese, i kuhari, tako da, security, popriličan broj ljudi.

0: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo moglo bi povećati troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Četiri godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
2: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Položeni su vijenci, a održana je i tribina o jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
3: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
0: Skupština Splitsko-dalmatinske županije prihvatila je plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2024. do 2029. godine. Njime se predviđa završetak gradnje centra u Lećevici, a ne bude li do tog roka gotov, razmotrit će se mogućnosti povećanja kapaciteta aktivnih odlagališta. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na oko 10 hektara površine. Kapacitet odlaganja građevinskog otpada bit će 33 tisuće tona na godinu, dok će pogon za mehaničko-biološku obradu na godinu moći primiti 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i izgradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, u Splitu, Sinju i Zagostu.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama sutra u 20 sati u Maksimiru dočekuju švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija tražit će pobjedu za ulazak u treće pretkolo. Uz trenera Kovačevića poslušajmo i igrača Mateja Lisicu.
5: Sad u subotu su pokazali u prvenstvu da su dobro ušli čak s potpuno novom ekipom, znači da imaju širinu, kvalitetu, svjesni smo toga i evo, samo treba biti pravi na terenu. A ono što je najvažnije, ja kod svojih igrača, svjesni smo mi toga da mi moramo biti još i bolji nego što smo bili tu prvu utakmicu.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podne velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

tankerska plovidba. Ida sa u Trstu, dugi otok u Konstanci, Olib plovi za Huelvu, Frankopan ispred Lake Charlesa, Rava u Alžesirasu, Velebit u Tuxpanu, Vinjerac u Tanjungu, Vukovar u Teksasu, Zoilo u Balboji, Dalmacija plovi za Krišnapatnam, Pag plovi za Cristobal. Atlantska plovidba. AP Imperial na Sidru u Manzanilu, AP Petka plovi za Singapur, AP Dubrovnik plovi za Abbot Point, AP Argosi u Lumutu, AP Jadran sutra u Balikpapanu, AP Astarea u Kosičangu, AP Slanu u Kamsaru, AP Dubrava u Bin Kasimu, AP Revelin u Las Ventanasu, AP Kupari u San Nikolau, AP Lapad plovi za Port Louis. Korkira Shipping. Salex sutra u Valeti, Ocean Swagman plovi za Port Said, Esaras sutra u Cartageni, Bahidža plovi za Montevideo. Alfa Adriatic, Veruda plovi za Santoš, Stoja plovi za Bedi, Punta u Damri, Serenity u zaljevu Nemrut, Champion Pula u Norveškoj, Verige plovi za Panamski kanal, Champion Pomer plovi za San Lorenzo, Champion Istra plovi za Kandlu.

0: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati. Donosimo priču o brodu koji je bio u vlasništvu obitelji Cecić više od 80 godina. Leut je bio i ribarski i ratni. Jedan je od prvih brodova koji je ušao u slobodni trst tijekom Drugog svjetskog rata. Gotovo je bio propao, ali mu sada novi život udahnjuje mladi Ive Vučetić svira. Evo što je ispričao Katini Vrsaljko.
1: Praktički 90% poslova radim sam, tako da došao je u dosta dobrom stanju, ne mogu reći. Bilo je malo nekakvih preinaka, kabina i tako to se pribacivava radi ide u turističke svrhe. Ali generalno je dosta dobar brod i dobro je napravljen i sve, tako da ono, bilo je posla, ali ne mogu reći da je nešto strašno.
2: Čini mi se kao i da ti je gušti, ili možda i neki osjećaj odgovornosti onako raditi na ovakvom brodu sa takvom pričom.
1: Pa da, sigurno, pošto kad sam čuja drugu stranu priče od prijašnjeg vlasnika, kako što, koga posjedova i tako, isto malo mi drago dođe, jer volim tu starinu i stare brode i kuće i tako to.
2: I jednog dana, znači, ići će u turističke svrhe, onda ćeš moći isto ispričati ljudima njegovu priču.
1: Pa, da sam bar da ću se nešto puno sporazumiti s ljudima, bit će malo zeznuto, ali moći će se nešto.
2: Treba neki prospektić napisati.
1: Da, treba će. ima priču svoju, tako. Lipo priču ima.
2: Koliko radiš na njemu, evo sad ne znam, na dnevnoj bazi, koliko dugo i koliko još planiraš?
1: Praktički od prošlog lita smo ga dovezli, sad će znači biti eto, malo manje od godinu dana. A svaki dan radim, kako u Aten ima poslova i drugih, tako da ono svaki dan, praktički skoro svaki dan sam, ono, uru, dvi, tri, neke pute se po cijele dane budem, tako, kako u Aten vrimena.
2: I što si ti po struci, jesi se planirao baviti se ovako nečim?
1: Ni najmanje, ja sam po struci vodim instalater, nisam baš išao ni za to, mi se ni baš sviđalo, a nisam nikad ni mislio da ću raditi s brodom nešto i šta blizu broda. Uopće mi nisam ni imalo ni more, ni brod, ni ništa, ništa me to previše ni vuklo.
2: I što se dogodilo?
1: Pa je to malo ovako kroz posa, uvijek se nešto čačka oko broda, onda mi sve više i više i više, onda sve mi se sviđa. I sad sa Akosotin, pošto je još starija, starina me uvijek vukla, to mi je lipo, to mi je ono, volim tako to.
2: Zadovoljan si?
1: Ja sam prezadovoljan.
0: Ide radi kod budućeg punca Igora Vučetića u Suhoj Marini. Čim su vidjeli brod u oglasniku, krenuli su po njega, a kad su čuli cijelu priču, osvojio ih.
3: Kad smo čuli drugu stranu i povijest tog broda, onda smo se stvarno uhvatili u koštac da ga dovedemo u stanje za turizam i priča je, mislim da ima jedan nastavak i završetak koji će odgovarati i prijašnji vlasnici. Znači, brod je 43. naručio, znači vlasnik ovog broda, Ivan Cecić, nadimak mu je bio Bile, koji je inače bio profesionalni ribar i u Trogirskom škveru za vrijeme Drugog svjetskog rata je naručio taj brod i 43. je on napravljen, s tim da je kratko brod mjesec, dva, tri ribario, ali pošto su Italija kapitulirala, Njemci prodiru više na ove naše otoke i brod prepušta, tadašnji vlasnik Ivan Cecić prepušta ga narodnooslobodilačkom pokretu onda, znači, i prevozio je partizane po tim otocima i to je lokalno stanovništvo koje je, ajmo reći, izbjegavalo preko tih otoka. Znači, brod je više u tom akvatoriju Splitsko-dalmatinska, ajmo reći sad, današnje županije. Na tom brodu je tadašnji Tomislav Cecić, sin ovog vlasnika Ivana Cecića, imao 16 godina, on je bio kao zadužen za motor, jer je jedan od rijetkih broda koji imao u to vrijeme motor, iako taj vlasnik ima više ribarskih brodova. Ajmo reći, pri kraju Drugog svjetskog rata, to je u noći na ulazak u Trst, narodnooslobodilački pokreta koji su ušli u Trst, ovo je bio jedan od prvih brodova koji je ušao tu noć, iako se službeno ne vodi, uzeo mu je taj epitet, mu je uzeo puno veći brod. Ali i taj brod je jednostavno nestao u tom dijelu pri završetku rata, gdje vlasnik ga traži po Jadranskoj obali, nađe ga gore negdje u Kvarenskom dijelu i tegli ga dole na Šoltu i u jako lošem derutnosti, mislim u oštećenom stanju, i pokušava ga opet obnoviti za svoje ribarske svrhe, s tim da je on ribario još jedan dugi niz godina. Samim tim Tomislav Cecić, koji je bio tada 16-godišnjak, to mu je bilo ajmo reći, jedna prekretnica u životu, da je nastavio ploviti na dugoj plovidbi, završio je sa svojom obitelji u Bakru i kao, ajmo reći, kap od makine, cijeli svoj životni vijek je proveo na brodovima, što stranima, što domaćima. Pošto njegov otac je prestao ribariti, brod je izvučen na kraj i bio je u dosta lošem stanju, a on pri povratku u mirovinu odluči taj brod kompletno renovirati. Na Milni u Braču su se odradio veći dio ovih drvenarskih poslova, što se tiče kabine, podizanja nadvodnog dijela, i oni su jednostavno doveli ga u funkciju za plovidbu. S tim da se taj pokojni Tomislav se razbolio, a obitelj je tamo 2002. odlučila da ipak ispuni želju ocu, pa su taj brod, ovaj sadašnji brod, došlepali, mislim, prevezli ga iz Šolte u Bakar i tu je podignut na suhi dok i tu je stajao 23 godine, dok evo mi nismo vidjeli na oglasniku da se prodaje, pa nas je interesiralo, jer stvarno smo se zainteresirali da ga dovedemo opet u funkciju da radi nakon 85 godina da, ili 83 godine, da nastavi plovidbu Jadranom, pa mislim da će to biti drago i prijašnjim vlasnicima, eto. I ovim putem ih pozdravljam i mislim da će im biti drago vidjeti da je opet brod u funkciji.
2: Sad ga zapravo obnavlja vaš zet.
3: Budući zet, on ga obnavlja i evo, pušta se u turizam. Drago mi potaknuti mlade da rade ovakve poslove i mislim da će još dugo, dugo ploviti, što se mene tiče. Sad pomoćemo mu u svakom slučaju na bilo koji način, koliko god bude omoćeti.
2: Vi se isto bavite s brodovima isto nekako cijeli život.
3: Pa dobro, ja sam nautičar po struci, pa evo imamo i suhu marinu, pa održavamo i servisiramo te brodove i stavljamo ih isto u more ovim novim vlasnicima koji su tu. To je praktički na čuvanju, cjelogodišnje čuvanje i održavanje. To.
2: I onda ste imali sreće sa zetom?
3: Pa evo, imao sam, vam reći da imam sreće sa zetovima, da.
2: Kako se taj brod zvao, je se to nešto mijenjalo ime i kako bi ga ti volio?
4: A isprva sam on zvao Sveti Antonio, ali ja ću to morati malo promijeniti, malo po svom guštu i tako, pošto je to, sad ću dobiti sina još malo, koji će zvati Mate, pa će i brod biti Mate. Tako da.
2: A vas svih veže to ime Ivan, jel tako, po kojoj liniji?
4: A ja sam baš Ive, ne Ivan, baš Ive, moj pradid je bio Ive, tako da i Mate će dobiti ime po svom pradidu i tako to uvijek. Meni je to lipo kad se tako veživa jedno za drugim.
2: A ovi cecići su bili Ivan isto?
4: Oni su isto bili, da. Didi i unuk su i bili Ivan.
2: Kako si zamislio te turističke rute, što ima tu lipo vidjeti?
4: A više sam se bazirao na otoke, na ti par otoka oko Liba i tako to. A vidit ćemo neke tako malo izletiće, plaža, pa ako ima di za nešto poisti, popiti, malo slobodnog vremena i tako. To još treba vidjeti sve, kad se brod stavi u funkciju, kako će to sve funkcionirati, koliko će mi vremenski tribati do neke lokacije, onda ću to malo napraviti raspored, kako, što i kada.
2: A reci mi ovako, tvoje neko viđanje, tvoje neke generacije mladih ljudi?
4: Pa vidim da dosta sad moje generacije isto počinju više voliti tako tu starinu i te, ne samo za broda, nego uopće nisu za kuće, običaj stari, ono, vidim da više to sve više iđe u modu i tako.
2: Vraćaju se,
4: dosta moje generacije isto tako i bavi se tim turizmom i to, tako da ono, ima.
0: No, nije sve tako idilično, ima i problema, posebno kada je riječ o komunalnim vezovima, dodaje budući punac Igor.
3: To je kronični problem na Jadranskoj obali, nedostatak komunalnih vezova, znači problem je ove prirode da vi nemate da takav brod vezati od 10 metara, to je već brod za marinu. Mislim da ćemo nešto u suradnji sa Županijskom lučkom upravom riješiti, da će taj brod naći svoje mjesto, jer ipak to nije brod za sport i razonodu, nego jednostavno će ići u komercijalne svrhe, tako da nadam se da ćemo iznaći to rješenje. Ali, kažem, mislim, da vi danas napravili jednu marinu, to je period od 3 do 7 godina, to je jako velik period, to bi se trebalo pojednostavniti, sve to kreće od prostornih županijskih planova, koncesija, izgradnje prostorno-planske dokumentacije, pa imate studiju utjecaja na okoliš, koja odnese 2 do 3 godine, onda još 2-3 godine izgradnje, 6 godina je velik period. Mislim da bi trebali mi bazirati tu na postojeće lučice i gatove koje bi trebalo osvježiti, jer neki od Austro-Ugarske nisu ni popravljeni i to je tako otišlo u nasljeđe. Trebalo bi ih produžiti, pontone postaviti i osigurati jedno viro. Danas treba sigurno od 800 do 1000 komunalnih vezova ljeti. Zimi nešto manje jer nema toliko tih brodica za sport i razonodu, ali u ljetnjem periodu sigurno do 1000 vezova bi bilo potrebno.

0: našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Župnik iz Pakoštana Donije Rolim Lenkić strastveni je ribolovac, a najviše voli ribolov ostima uz sviću. Obožava i sport. Veliki je navijač Hajduka, hrvatske nogometne reprezentacije i košarkaškog kluba Zadar, a dva put jedno redovito igra košarku, iako su mu tek 62 godine. Osim toga, on je i strastveni slušatelj pomorske večeri. Mantiju mijenja za mornarsku odjeću i nekoliko puta tjedno s prijateljem Tomislavom Čudinom otisne se na pučinu. Ovoga puta društvo mu je pravila i naša Marina Šaponja, koji je dočekao pjesmo.
2: Prije jutra u zoru, galebima na moru,

0: ribare oni viruju.
1: Ljubav prema ribolovu kad se javila?
0: Ljubav prema ribolovu javila se od 10. godine života. Počeo sam ribariti na osti uz kraj sa lampom i s ostima. Nije bilo velik ulov, ulovio sam u 3 godine 3 sipe. Jednu sipu sam ulovio od 75 deka. I majka se oduševila kad je vidjela i spremila je brodet sa krompirima.
1: Vi ste ovdje u Pakoštanima poznat kao strastveni ribolovac. Koliko često idete na more?
0: Tjednom jedan puta ako je bonaca uz kraj na lampu, a često puta i sa ribarom Tomislavom Čudinom, najviše s večarima zajedno.
1: Što vam se najviše sviđa kod ribolova?
0: Kod ribolova mi se najviše sviđa odmor, relaksacija nakon svakodnevnih obaveza. More mi je odmor za dušu i tijelo.
1: Čula sam ja da vi znate poprilično ulovite.
0: Hvala Bogu da se nešto lovi. Nisam profesionalni ribar, ali se ulovim nešto isto.
1: Koliko dugo evo već sa Tomislavom idete?
0: 2,5 godine.
1: U razgovoru ste ranije spomenuli da ste se zapravo ribolovom krenuli baviti dok ste obnašali službu na otoku, jel?
0: Da, u Kalima. U Kalima nisam ribario. Oduševili su me ribari iz Kali, jer su stalno pričali o moru, kad bi se vratili sa otvorenog mora, i to me motiviralo i potaklo. U Vodicama sam položio za voditelja brodice 2003. godine, a 2004. godine mali i veliki ribolov položio sam u Šibenskoj kapetani.
1: Vi niste tipičan svećanik, da to tako kažem. Vi ste i navijač?
0: Jesam navijač Hajduka, uz Torcidu naših Pakoštana, koja je čvrsta utvrda navijača, dimi se njihovoj upornosti, i kad Hajduk gubi, oni su vjerni navijače od Dalmacije do Slavonije, do Kvarnera. Svaku utakmicu prate i to me oduševljava. Često s njima zapivamo neke pjesme o Hajduku, nekim prigodama radosnim života. Hajduk je nešto emocija, više od kluba, simbol Dalmacije i sportskog identiteta. Za Hajduk navijamo od 7. godine života, isto tako za košarkaški klub Zadar. Kad Hajduk gubi, otiđe na bonacu, na more i vratim se odmoran kući. Kada Hajduk pobjeđuje, još bolje se ribari i bolje se ulovi ribe, a kada Hajduk izgubi, morim je lijek da mogu pretrpiti taj poraz do nove pobjede.
1: Hoćete zapevati onda neku?
0: O Hajduku?
1: Može o Hajduku.
0: Bili su bili vrhovi planina, bila je košulja Hajdučkoga sina, bila i plava, skladna je boja, to je simbol majstora s mora. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk ćemo biti. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk ćemo biti. Ovih dana smo preimenovali pjesmu za hrvatsku reprezentaciju Zajedno smo jači u 11 vatreni. Producent iz Slovenije je složio spot novi sa 8 pjevača Hrvatske, sa mojom malenkošću. Bog, domovina i nogomet, ako smo i mali, ali smo srca velikog, vjera i hrabrost krasi, igrača hrvatskog u pobjedi i padu, zajedno smo svi

0: zaigra 11 vatreni.
1: Kako najviše volite ribu jesti? Nagradele, lešo?
0: Nagradele, lešo, brodeti, tako.
1: Jel nešto sami pripremate?
0: Pa, hvala Bogu, završio sam za kuhara u Vodicama, u Šibeniku. To je bilo od 2019. godine. Pa znamo spremiti ugora na brodet sa ostalom ribom, škrpinom i podlanicom i sa krompirima na kaljski način. Kaljani su me naučili kako se sprema brodet sa krompirima. I to mi je nešto posebno originalno. Može se i s paštom, može se na drugi način, palentom, ali mi je posebni brodet od ugora sa krompirima.
1: Vaši vjernici, vaši župljani vas jako cijene, koliko to vama znači?
0: Hvala im od srca, to je duhovna i moralna podrška da smo zajedno u pastoralu za dobrobit naših ljudi i za spasenje duša.
1: A koliko dugo ovdje odnašate?
0: 7 godina.
1: Tomislave, od kad traje ova tradicija ribarenja sa velečasnim hjerom?
2: Zadnje 2 godine. Kroz razgovor mi je izrazio želju da bi išao na more i onda smo pošli jedan puta, pa drugi puta, pa treći puta i tako sad. Idemo često kad možemo.
1: Jesu bolje ribari kad je velečasni na brodu ili kad nema njega?
2: Kad je velečasni, onda Bog daje bolji blagoslov. Više ribe bude kad je velečasni.
1: Imate li kakvu anegdotu možda sa ovako nekog ribarenja?
2: Sa velečasnim? Pa imam. Po noć i po udaljeni smo 2 milje od kuće i vadimo ubotnicu za kraj i idemo kuće, tako velčasni. I velčasni kaže kako more odmara u ponoć i po. Tako bilo velčasni.
1: On samo s vama ide na ribe i spakuštane ili još nekim?
2: Bija je sa...
1: Većinom s vama.
2: Većinom s menom ide. Koliko ste bili s njime? Sa Šimom bija jedan put, a većinom ide s menom.
1: Je li uvijek ovako na sviću ili ima još nešto?
2: Na sviću idemo, uvijek idemo na sviću. Ne bacamo ni mreže, ni vrše, samo na sviću. Najbolja je svića, nema do bumbete, do ferala. Ubije se i lignja, i sipa, i orada, i brancin. Sve što nam dođemo, velčasni sve pogađa.
1: I onda je li padne uvijek zajednička večera ili kako?
2: Pa znamo napraviti skupa večeru, više puta smo skupa večerali, pozovemo prijatelje i tako, skupa konzumiramo.
1: Jel svaki put pjevate na brodu?
2: Pa u većini slučajeva da, kad smo dobro raspoloženi, kad je dobar ulov, onda pada pjesma.
1: Vi ste aktivni još i u sportu, jel tako?
0: Igramo košarku 2 puta tjedno, ponedjeljak i četvrtak. Sa košarkašima iz Borika. S nama igra još jedan svećenik, Don Igor Rikić. Odličan košarkaš.
1: Vi ste i bili osnovali ste ligu, nogometno,
0: jel? Nisam osnovao katoličku ligu, samo sam je vodio 10 godina. Sa suradnicima Roko Šemunić iz Bibinja i ostalima. Tako da smo imali jako dobra pozitivna iskustva s mladima. Da ih odgajamo sportom, da ne bi završili neke poruke vašeg života.
1: A koliko dugo ste u službi sad?
0: 36 godina.
1: Slušate li pomorsku večer Radio Zadra?
0: Posebno. Svaki ponedjeljak slušam bilo iz kog studija, ali Zadra, Splita, Rijeke, Pule. To me posebno oduševljava. Još kao adolescent, srednjoškolac, slušao sam pomorsku večer i to me fasciniralo. Pratili smo naše mornare i pomorce na svim morima svijeta i molili smo za njihovo zdravlje i povratak njihovim obiteljima.
1: Evo, vi često i na misiji istaknete da se treba moliti za pomorce.
0: Također, da. Posebno, jer oni su izloženi velikim valovima mora i pučina, otvoreno more, oni znaju što je to jako teško i treba se za njih puno moliti Bogu.

0: Pomorska večer.
1: Umjesto gužvanja s 50-ak ili 100-tinjak turista, sve više stranih gostiju bira izlete manjim brodicama, bilo da je riječ o poludnevnim ili cjelodnevnim turama ili pak potpuno privatnim vožnjama do zadarskih otoka. Što ih najviše zanima i kamo ih vode, otkriva nam mladi zadarski skiper Lovre Dundov.
2: Turiste uglavnom zanimaju neke plaže, otoci, imamo tu i neke potopljene brodove koje usput i posjetimo s njima. Ali uglavnom žele posjetiti što više otoka i ajmo reći da većina njih želi posjetiti Saharun.
1: Saharun je posebna plaža, ona je i zaštićena. Koliko se otprilike ostaje na svakoj od lokacija, recimo u nekakvom poludnevnom izletu?
2: Pa evo, otprilike kad posjećujemo potopljeni brod, tamo ostajemo nekih 20-ak minuta da mogu izroniti, malo vidjeti, pa neki što bolje malo irone dotaknuti brod, to im je veliki uspjeh ako dostignu do toga. Pa zapravo biti 20 minuta, a na otocima ostanemo po sat vremena.
1: U tih sat vremena što najčešće rade? Koje su njihove aktivnosti? Je li to samo kupanje ili malo obiđu mjesto ili kako to izgleda?
2: Pa ovisi o generaciji, to jest o dobi gostiju. Uglavnom stariji vole obići malo cijelo mjesto, pa nakon toga sisti na piće, odmoriti do sljedećeg stopa, a mlađi uglavnom samo odu na plažu, bace se i lagano kokteli.
1: Jedna od tura, to ste mi rekli prije, je koja uključuje i bivše vojne tunele, odnosno vojni tunel na Dugom otoku.
2: Postoji ta tura koja je kraća od cjelodnevnog izleta i u toj turi posjećujemo vojni tunel, malo jedno objasnimo, to jest damo par informacija o tome. Evo, mogu reći da su gosti zapravo oduševljeni tunelom i vole i potopljeni brod. To su im dvije najbolje, najmo reći najzabavnije neke lokacije ili dva najbolja stopa.
1: Imaju li na otocima prigodu recimo svratiti u neki od naših restorana i kušati baš onako neku domaću dalmatinsku spizu?
2: Pa imaju mogućnost na Božavi stati u restoran, ukoliko to hoće, normalno na njima je to uvijek. Mi im preporučimo da ukoliko su gladni, da imaju vremena i da mogu probati lokalnu spizu.
1: Spomenuli ste da ima i starijih i mlađih, koja je pretežita publika?
2: Pa uglavnom su to ljudi u nekim do 30, ajmo reći, uglavnom od 20 i koje do 30, to su uglavnom mlađi ljudi.
1: Je li evo od vas traže da izvodite neke egzibicije dok vozite prema destinacijama ili se vi držite onih pravila kako se treba ponašati na moru?
2: Njima bi uvijek bilo bolje da se brže vozi i to, ali međutim to nije moguće jer se treba normalno držati pravila i to je to zapravo. Oni vole malo, kad je more malo divlje, pa brod skače, ali zapravo se držim pravila.
1: Vi ste skiper, ali s jedne strane zapravo i vodič. Je li vas oni pitaju, ne znam, o nekim stvarima, zanimljivostima, koji je ovo otok, koji je ovo hrid i tako dalje?
2: Pa da, normalno, kroz cijelu turu gosti postavljaju cijelo vrijeme pitanja od broda, pa da informacija tu o brodu, kad je napravljen, koliko je dug, kad je potopljen i tako dalje, pa vojni tunel, pa onda dođemo na otok, pokažem koja mjesta su vrijedna za pogledati tako nešto. Uglavnom pita je dosta pitanja, tako da u jednu ruku sam zapravo da i vodič.
1: Evo i na kraju, Lovre, vaše iskustvo, kad podvučete crtu, jesu li to dobri gosti?
2: Prosjek je da su to vrlo dobri gosti, eto, ne mogu se požaliti, stvarno su korektni i pristojni.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vam.

0: I u nastavku ostajemo u Italiji. Vodimo vas u Bari, najveću luku talijanskog južnog Jadrana, gdje lokalni ribari, prkoseći strogim propisima, čuvaju tradiciju konzumacije sirove hobotnice i drugih morskih plodova. Lučki grad na jugu talijanskog Jadrana u posljednje vrijeme sve više postaje turističko odredište. Grad pomoraca i ribara posebno se ponosi bazilikom Svetog Nikole, zaštitnika djece, pomoraca i putnika, čije se relikvije čuvaju u kripti bazilike. Zrečevo ime nosi i grad gdje lokalni ribari svako jutro pripremaju hobotnice za sirovu konzumaciju. Kefaj, što radite?
1: Avičano pe mađare krudo.
2: Omekšavamo je da bi se jela sirova.
1: E to je mađamo krudo. Ja vičamo.
2: Vidiš kako ona je tamo radi, ali vidiš?
0: Tradicija im je važnija od sanitarnih zakona i propisa.
1: Kada je tradicija di Basi?
2: To je tradicija Barija.
0: Kada su ulovljene ove hobotnice?
2: Noćas su ulovljene i sad ih pripremamo za sirovu konzumaciju.
0: Nudite samo hobotnicu?
2: Dagnje, kamenice, sve morske plodove jedemo sirove. To je riblji karpačo.
0: Franco, također ribar, pojašnjava zašto ljulja posudu s hobotnicama.
3: A vi ću i politi.
0: Perché?
2: Kovrčam krakove.
0: A zašto?
2: Da postane mekana, da omekša.
0: Come un bambino. Vi to kao s bebom?
2: Da, kao s bebom. Sad će joj otići sva ona sluz. Ovo je kao suši.
0: I dok turisti uglavnom samo promatraju, domaći obožavaju sirovu hobotnicu.
2: Odlično je, odlično, jer je mekano, afrodizijak.
4: Afrodizijako.
5: Tut manđamo potpuno.
2: Sve jedemo ovdje. Hobotnice, sipe, kamenice.
0: S limonom ili?
2: Hobotnicu bez limona, a na sipu ako želiš staviš limon ili ne staviš.
0: Michele i Franco desetljećima su ribari. Mlađih ribara gotovo da ni nema, a i ribe je sve manje.
1: E poho peše, poho.
2: Malo je ribe, jer je previše sportskih ribolovaca koji love s obale.
0: I jedan od njih je i Dito. U 40 godina koliko lovi zgata Svetog Nikole imao je i boljih ulova.
6: Malo peše, malo peše.
2: Ima dosta ribe. Lovim ciple, morade, brancine.
0: A hobotnice?
2: Hobotnice s vremena na vrijeme, s vremena na vrijeme.
0: Ovdje?
2: I ovdje sam ulovio dvije hobotnice. Jednu od 5 kilograma, a drugu od 3.
0: Hobotnicu nismo kušali, ali smo zato guštali u tradicionalnoj talijanskoj glazbi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od ponoći znatno poskupljuje gorivo. Plavi dizel za čak 19 centi po litri.
0: 4 godine nakon otvorenja, Pelješki most zbog pukotine mora na popravak. Radovi počinju na jesen.
2: Požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
2: Od ponoći će osjetno poskupjeti gorivo. Euro super će biti skuplji za 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše raste cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Izvijestit će Iva Rogić.
3: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
3: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
3: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Plavi dizel je, kaže ratar Ivan Valentić, prošloga tjedna u jednom trenutku postao nedostupan u gotovo cijeloj Hrvatskoj zbog najava o poskupljenju.
5: Plavi dizel poskupio za 19 centi, što naravno nije malo. Ako uzmemo nekakav prosjek od 200 litara goriva po traktoru, to je neki 308 eura poskupljenje na samom tankiranju. Plavi dizel bi bilo po nama gotovo najbolje i ukinuto. Dajte nam euro dizel, dajte nam subvenciju na taj euro dizel i do ovakvih situacija više neće dolaziti.
3: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
3: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
2: Ipak dobra je vijest da su cijene sirove nafte na svjetskim tržištima danas oštro pale prema $90 za barel. Trodnevni zastoj u borbama SAD-a i Irana probudio je nadu u diplomatsko rješenje i deblokadu Hormuškog tjesnaca.
0: Naime, posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom pokušavaju premostiti razlike i obnoviti teško narušeno primirje. I dok američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da Teheran pod svaku cijenu traži diplomatski izlaz iz sukoba, Iran to oštro opovrgava. Nema izravnih pregovora s Amerikom, nego se s Omanom razgovara isključivo o tehničkom upravljanju prometom kroz tjesnac, istaknuo je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
7: Cilj je da Iran i Oman kao obalne države razviju mehanizme za osiguravanje plovidbe Hormuškim tjesnacem uz poštovanje suverenih prava i suvereniteta obiju država, kao i sigurnosti i nacionalnih interesa Irana. Ističem da se situacija u tjesnacu nije promijenila. Ostaje zatvoren zbog agresivnih akcija SAD-a i nesigurnosti koje nametnu regiji. Naši pregovori nemaju nikakve veze sa SAD-om. To je bilateralno pitanje Irana i Omana i još se raspravlja.
8: We've
7: Gotovo smo uništili njihovu vojsku. Žele se sastati i sastajemo se. Vidit ćemo što će biti. Dobri su izgledi da postignemo dogovor. Bez onoga što smo učinili, ne bi niti razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i izravno i mi se sastajemo. Znate, mogu se dogoditi dobre stvari.
1: Kronika dana.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Nakon burnih rasprava vlada je ublažila prvotni plan pa u javno savjetovanje šalje znatno povoljniji model za paušalne obrtnike. Za sve one s godišnjim prihodima do 40.000 eura neće se povećavati davanja državi. Povećanje poreza tako će osjetiti samo oni u najvišim prihodovnim razredima, te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Detaljnije Snježana Miljak.
8: Vladin paket mjera protiv inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
9: Da do iznosa od 40.000 eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
8: Neizmijenjeno stanje će se odnositi na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
9: Razred 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura.
8: Zadovoljni što su se uvažili njihovi argumenti su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratoh.
10: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika neće se ove antiinflacijske mjere dirati.
8: S druge strane, nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
11: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40.000 eura godišnje prometa je doista loše.
8: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji diže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, ministar pojašnjava.
9: Logika prije svega ide zatim da oni koji su u 2026. godini neopravdano dizali svoje profitne marže u odnosu na prosjek trogodišnjeg razdoblja budu za to oporezivani ovom stopom od 50%. Inflacija u Republici Hrvatskoj proteklih nekoliko mjeseci pada. Ovaj petak će biti objava nove stope inflacije. Mi očekujemo i ovaj petak pozitivne vijesti.
8: Ustrajni smo ovim paketom mjera adresirati problem inflacije u Hrvatskoj, kaže, i u idućim ga mjesecima s prvim kvartalom sljedeće godine svesti na razinu prosjeka zemalja eurozone.
2: U dvijema županijama u Slavoniji i dalje je ozbiljna epidemiološka situacija. Afrička svinjska kuga u ovoj godini dosad zabilježena u 108 slučajeva. Resorni ministar najavio je pojačan nadzor svinjogojaca te odstrel divljih svinja, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze. Više u prilogu Ivane Šubarić.
12: Dva su nova slučaja pojave virusa afričke svinjske kuge u Baranji proteklog vikenda. Uz Osječko-baranjsku županiju, drugo ovogodišnje žarište je Virovitičko-podravska, iz koje ministar poljoprivrede David Vlajčić, nakon sastanka s lokalnim kriznim stožerom, poručuje.
13: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuiramo, apeliramo na sve naše svinjogojce.
12: Ministar najavljuje da će veterinarska inspekcija pojačano nadzirati svinjogojska gospodarstva u ugroženim županijama, a ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog zaraženih strvina, boravak u šumama veliki je rizik za širenje zaraze.
13: Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupa prikupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
12: Rizična su i gospodarstva na kojima se svinje ne drže u skladu s propisima, pa Poljoprivredna komora traži njihovo hitno klanje ili usmrćivanje. Potpredsjednik komore Josip Križanić.
14: Na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja i to tražimo do sukladnosti. To već traje predugo, 3 godine su imali domaćinstva priliku da se da budu sukladna.
12: Kao pozitivan primjer u borbi s virusom, ministar Vlajičić navodi Vukovarsko-srijemsku

0: Zbog nezadovoljstva stanjem na tržištu, Upravni odbor Udruge podravskih proizvođača povrća u Virovitici sastao se s ministrom Vlajčićem. Tvrde da su zbog sve većeg uvoza povrća iz trećih zemalja i neravnopravne utakmice u vrlo teškoj situaciji. Strahuju da će i ove godine dio povrća morati baciti. Evo na što su ministra upozorile Marija Komar i Veronika Dmitrović.
1: Nekad je sat radnika koštao 12-13 kuna, a paprika se plaćala 5 kuna i otkupa je bilo. Sada taj isti radnik nas košta 6-7 eura, a paprika se otkupljuje po 80 centi.
2: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici iz trećih zemalja, znači što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Samim time smo, znači, paravan baš za, evo, sa našom robom koja je, znači, i svježija i zdravija.
3: Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu i kao takav u trgovačkim lancima očekujem da i svi mi kupci ga prepoznamo. Upravo zato se pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima gdje smo propisali da mora jasno, vidljivo veličinom napisane cijene biti označena zemlja porijekla.
4: Više od 300 tisuća ljudi i dalje je raseljeno zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj. Očekuje se da će sljedećih dana biti još teže jer požari nisu pod nadzorom, a najavljen je novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Danja Dubravac.
5: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
6: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
5: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
6: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
5: Među brojnim stranim ekipama koje pomažu u gašenju, četvrti su dan ondje i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile, kapetan druge posade, bojnik Ivan Dukić.
7: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
5: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
6: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
5: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Njemačka pooštrava sigurnosne mjere nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada kada se 21-godišnji njemački državljanin Abdul Balut vozilom zaletio na berlinsku povorku ponosa i usmrtio jednu osobu. Još u svibnju osuđen je na zatvorsku kaznu zbog pripremanja teškog oblika nasilja na državu, no bio je na slobodi jer mu se sudilo prema maloljetničkom zakonu. Njemačka javnost zbog toga je bijesna, a ministar unutarnjih poslova najavio je promjene. Cilj je, kako je rekao, ukloniti opasne pojedince s ulica, što uključuje nošenje narukvice za elektronički nadzor, veće ovlasti sigurnosnih službi u praćenju takvih osoba, te oduzimanje državljanstva ako imaju dvojno.
4: Volodimir Zelenski prvi je strani dužnosnik kojega je ugostio novi britanski premijer Andy Burnham. Dvojica čelnika sastala su se u

0: Pomorskoj bazi gdje traje program obuke ukrajinskih vojnika pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva. Novi je britanski premijer rekao da njegova zemlja i dalje čvrsto stoji uz Ukrajinu te da Rusija ne bi trebala sumnjati u njihovu odlučnost.
1: Mađarski je parlament za suca Ustavnog suda izabrao kandidata stranke TISA, premijera Petera Mađara. Sveučilišni profesor Paul Sonnevend izabran je u parlamentu na devetogodišnji mandat u ubrzanom postupku. To je zasmetalo organizaciji Amnesty International, koja tvrdi da je parlament imao rok od 60 dana za izbor novog suca. Kažu da ih takav pristup vladajuće stranke bez stručnih i političkih konzultacija podsjeća na metode bivšeg premijera Orbana. Inače, posljednje ankete pokazuju pad Mađarove popularnosti među biračima, kojima smeta što dio odluka, suprotno obećanjima, donosi bez javnog savjetovanja.
0: Kronika dana. 5,5 godina nakon petrinjskog potresa korisnicima čiji su domovi stradali dodijeljeni su stanovi na privremeno korištenje u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku. Riječ je ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji do sad je izgrađeno 57 takvih zgrada, a još će dvije uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Izvještaj Igora Okičića.
2: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
3: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to kaže napokon krenem živjeti normalno.
4: I onda mislili smo kako će moći ovo biti gotovo i ovo je zapravo došlo taman u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek čim vraćam povratku nazad onom gdje smo bili.
2: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
5: Biće ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
2: Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručuje premijer Andrej Plenković.
6: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
2: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
0: Nakon samo 4 godine od svečanog otvorenja, Pelješki most već treba popravak i to zbog pukotine na površinskom sloju betona. Radovi će početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je i gradila most. Javlja Katarina Lučić-Štampalija.
7: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 kilometra dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
8: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
9: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
10: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
7: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
11: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
7: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još će se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
7: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
11: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
7: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
0: U samom središtu Zagreba na Trgu bana Jelačića postavljaju se spremnici za otpad. To je izazvalo podijeljene reakcije građana, ali i oštro protivljenje gradske oporbe na čelu s HDZ-om zbog narušavanja povijesne jezgre grada. Više u prilogu Magdalene Pongrac.
12: Velik dio Trga bana Jelačića ovih dana ograđen je i raskopan, a duboke grabe okružuju kamioni. Slika je to središta glavnoga grada u kojem se postavljaju podzemni spremnici za otpad. Građani su o tome podijeljenog mišljenja.
9: Zašto to ovdje treba? Ispred name, robne kuće, ne znam čemu to služi.
13: Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade.
14: Te spremnike, pogotovo tu na bana Jelačića, nakarada.
12: I gradski HDZ ovu odluku smatra nepromišljenom. U priopćenju su istaknuli da je gradonačelnik Tomislav Tomašević time u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat, spremnike za smeće. A potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da grad za takvu intervenciju treba suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
5: Suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba suglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika. Očuvanje spomenika kulture, sada taj detalj ćete trebati upitati grad.
12: Imamo sva potrebna odobrenja, kaže glasnogovornica grada Dinka Živalj.
15: Sve imamo, znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. To su spremnici prije svega za stanare. Znači još jedan uvjet koji sam htjela reći, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara i zbog toga je ta lokacija izabrana.
12: Do sada je, kažu podaci, postavljeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija u Zagrebu.
1: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Polaganjem vijenaca, prigodnim govorima i kulturno-umjetničkim programom odana je počast jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Obilježavanje koje su organizirali Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista završilo je tribinom o povijesnim okolnostima i nasljeđu ustanka. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac istaknuo je važnost sjećanja na otpor teroru i zajedničku antifašističku borbu.
16: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
0: Posljednji je dan Rapske fijere festivala Srednjovjekovlja. Stoga idemo uživo do grada Raba gdje nas čeka kolega Vladimir Jurić. Dobro večer kolega. Koliko je posjetitelja privukla ovogodišnja transformacija Raba u srednjovjekovni grad?
17: Jako puno dobroveći pozdrav. Evo mi smo se malo povukli jer je velika buka ovdje u samom centru grada. Dakle, večeras, dakle, više od 10.000 ljudi je se okupilo ne samo na glavnom trgu gdje upravo traje turnir samostreličara, dakle pucanje samostrela i traži se najbolji samostreličar, najbolji vitez rapski večeras. Tu i u brojnim radionicama, više od 100 radionica, više od 700 kostimiranih sudionika, ne samo sa otoka Raba, nego i iz prijateljskog San Marina, čak iz dva njihova kastela. Tu su i vitezovi iz njemačkog grada Kenesbruna, tu su i gosti iz Slovenije, iz dakle, Kočevija, i ono što je najvažnije, velika veselja ovdje na otoku Rabu. Nažalost, nismo imali trodnevlje, imali smo samo dvodnevlje. Prvi dan je bilo svečano otvaranje, predivno je bilo otvaranje prije dva dana. Jučer loše vrijeme, kiša, nisu dopustili onaj dan kada je posvećen ribarima i ribarenju po starinski, ali zato danas od ranih jutarnjih sati velika živost u gradu Rabu, veliki broj posjetitelja. Treba neći naglasiti da ovim trenucima na otoku Rabu, ne samo u gradu Rabu nego i u općini Lopar, boravi više od 25.000 turista iz gotovo svih europskih zemalja i od, dakle, od njih 25.000 najmanje 10-12.000 ih je došlo večeras ovdje u Rab, a sve će završiti tradicionalno kada će gradonačelnik grada Raba, gospodin Grgurić, zatvoriti rapsku fjeru točno ponoć, bit će onda pucanje stopa, bit će jedan pirotehnički vatromet, a onda za sve rabljane njihove goste jedan onako specijalni nastup, Gypsy Kingsi nastupaju, dakle, sa svojim osnivačem Rejesem, bit će vrlo veselo i živo, dakle, noćas Rab ne spava, a ono što je zanimljivo, treba reći da su domaćini tijekom rapske fjere dozvolili svojim ugostiteljima da rade 24 sata. Evo, dakle, to je ono što je zanimljivo. Oni koji nisu bili nikad na rapskoj fjeri, neka se spreme za sljedeću godinu. Ove godine je 25. jubilarna rapska obnovljena fjera, iako još iz daleke 1364. godine je prva rapska fjera održana i u zlatna vremena, kažu, slavila se 14 dana, tada su mogli svi u grad doći i oni koji su trebali ići u zatvor, nisu išli u zatvor, dakle, napravili su sve da tih 14 dana se slavi rapska fjera.
0: Hvala vam kolega Juriću na svim ovim informacijama. Sport. I Davor Lulić.
18: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozljeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
19: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i u jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više komentatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
18: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareza će od petka do nedjelja ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
20: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidjet ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
21: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo tri utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
18: Četiri hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće. Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić je na 86. mjestu, dok je Dino Prižmić pao na 98. mjesto. Na WTA ljestvici među prvih 103 su hrvatske tenisačice. Dona Vekić je 35. Petra Marčinko 53. Antonija Ružić 55.
0: Vremenska prognoza. I Krunoslav Mikec.
22: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, samo rijetko uz poneku kap kiše, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici. Vjetar na kopnu većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a tijekom jutra ponegdje bura koja podnove lebita na udare može biti jaka. Najniža jutarnja temperatura predviđa se od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Od ponoći znatno poskupljuje gorivo, plavi dizel za čak 19 centi po litri.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most zbog pukotina mora na popravak. Radovi počinju na jesen.
1: Požari i dalje haraju u Francuskom i Španjolskom. Najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
3: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Kako će izgledati pomorski prijevoz budućnosti na Jadranu i kakvu ulogu u tome može imati vodik? Odgovore na ta pitanja donijela je završna konferencija projekta Trans-H2 na kojoj su partneri iz Hrvatske i Italije predstavili rezultate prekograničnog projekta usmjerenog na dekarbonizaciju pomorskog prometa. Najprije poslušajmo što je rekla ravnateljica Razvojne agencije Zadarske županije Zadranova Marina Dujmović-Vuković i Hrvoje Grancarić u ime programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska i Italija.
2: Na razini cijelog projekta ostvareni su vrlo vrijedni rezultati, izrađene su detaljne analize, prometni modeli za 3 pilot područja primjene vodikovih rješenja u pomorskom prometu. Jedna je to regionalna linija Tronchetto Lido u Italiji, Split Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija, je to naravno Ancona Split. Za svaku od tih ruta provedene su sveobuhvatne meteorološke, oceanografske, navigacijske i okolišne analize, kao i procjene energetskih potreba vozila, odnosno plovila, na temelju kojih su izrađeni prometni modeli i identificirani tehnički, ekonomski i okolišno održiva rješenja za primjenu vodika u pomorskom prometu.
3: Naš program je maritimni pomorski program, dijelimo naše more, dijelimo naše probleme, dijelimo naše prilike zajedničke. Što se tiče transporta u okviru kojeg je Trans-H2 financiran, naš program je ukupno ugovorio do sada 10 projekata, u procesu smo ugovaranja još dodatna 2. Radi se o iznosu ukupnom oko 31 milijun eura kojima financiramo sektor transporta. Uglavnom su to projekti koji se bave multimodalnim vezama, dekarbonizacijom prometa, digitalizacijom luka.
1: Projekt je vodio profesor s Riječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
4: Zašto baš te rute?
5: Napravljena je analiza, uzeto je u obzir više desetaka luka s obzirom na udaljenosti i mnoge druge parametre i zaključeno je od strane partnera da su to neke pogodne rute na kojima bi se mogli implementirati, dakle, piloti, to jest pilot pod projekti sa brodovima na vodik. S time da bi prekogranična ruta trebala ići putem hibridnog broda, ne broda koji je pogonjen samo vodikom. Mi nismo ulazili u ekonomsku analizu, niti u pravnu analizu koja je izuzetno bitna, jer potrebno je promijeniti pravnu regulativu da bi tako nešto zaživjelo, a naravno ekonomska komponenta je izuzetno bitna, a to opet ovisi o nekom koncesionaru i naravno ovisi i o državama. To ćemo pokušati kroz follow-up projekt, prijavit ćemo se na 4. poziv Italija-Hrvatska na kapitalizacijski poziv, da ova istraživanja pokušamo konkretizirati, da dodamo ekonomsku komponentu, dakle da se odmaknemo od tehničkog dijela priče i od nekih studija izvodljivosti i da vidimo je li to stvarno izvedivo. A naravno, zadnji korak bi bio gradnja, prvo projektiranje, onda gradnja stvarnog broda. Naši talijanski partneri na Val Progetti, projektantska firma, oni su napravili idejne projekte za 2 takva broda, dakle za lokalni brod i za ovaj prekogranični brod. To jest tehnički izvedivo, tehnologija postoji, samo ponavljam, pitanje je isplativosti i pitanje je pravne regulative, ne samo hrvatske, nego i talijanske.
1: Kad ste spomenuli brod koji bi bio između talijanske i hrvatske obale, dakle, imao bi najmanje 2 pogona, dakle, ovaj na vodik i pretpostavljam na ili struju, generatore ili klasično na naftu. Je li to zbog toga što je ipak otvoreno more, u slučaju da se dogodi neka, neću reći, tehnički kvar jednostavno, lako je reagirati kad je to, ne znam, između Splita i Supetra ili Zadra i Preka, ali nije baš jednostavno kad se nađete na sred Jadrana. Je li zbog toga predloženo upravo takvo rješenje?
5: Tako je, i to ne bi bila 2 pogona, nego čak i 3. Primjer je MV Hidra, brod koji plovi na lokalnoj ruti u Norveškoj. On ima 3 pogona, on ima pogon na vodik, ima baterije, dakle električni pogon, i ima naravno dizel u rezervi koji se do sad nije koristio, ali on je tu iz razloga ako otkažu ovi drugi pogoni. Zanimljivost tog broda je recimo što on plovi većinom na vodik, ali kod svakog pristajanja koje traje izuzetno kratko, jer je to u stvari mali trajekt, on se priključuje na infrastrukturu i pune se baterije. Bez obzira koliko to kratko trajalo, 5 do 10 minuta, služi za nadopunjavanje baterija.
1: E sad kad govorimo o tom vodiku, primjerice u Australiji postoji jedan projekt po kojem bi za proizvodnju tog vodika se koristio ugljen. Koliko je to onda ekološki održivo, ako za proizvodnju, kako bi se proizvodio taj vodik kod nas, evo recimo, kako vi to predlažete?
5: To je jedna jako široka priča, dakle, vodik klasificiramo po bojama. Konkretno ovaj vodik koji se proizvodi iz ugljena, on je crni ili smeđi vodik, takozvani, to naravno nije ekološki. Zeleni vodik koji je proizveden na ekološki prihvatljive načine, primjerice iz solara, on bi definitivno bio najbolji izbor. S time da priča je jako široka, dakle nije stvar samo broda koji je pogonjen vodikom, stvar je i proizvodnje vodika, kao što ste spomenuli, onda transporta vodika, pohrane vodika, punjenja u lukama i u konačnici same eksploatacije. Dakle, priča je jako široka, mi se bavimo samo jednim malim segmentom, a naravno netko drugi će ovaj drugi dio priče dodatno istražiti, jer kao što rekoh, već postoje prototipovi, ovaj MV Hydra koji sam spomenuo prije, i to funkcionira. Koliko je to isplativo, pretpostavljam da znate, nije još uvijek komercijalno isplativo, ali je izvedivo. I sa proširenjem i infrastrukture i proizvodnje i tako dalje, u nekom trenutku ćemo doći do neke točke isplativosti, za što je naravno potrebno puno ulaganja i u istraživanje i u prototipiranje, i potrebna je promjena zakonske regulative i na razini same države i na europskoj razini.
1: Evo vidimo da zapravo se u nekim lukama razmišlja i ovoj, nazovemo to tako, elektrifikaciji luka, punionice, dakle mora biti i na otocima sva moguća infrastruktura i tako dalje. Onda bi u tom slučaju, pretpostavljam, i za vodik bilo jednako tako, da bi trebala postojati, pogotovo na nekim udaljenim rutama, na jednoj i na drugoj strani punionica.
5: Da, ista je stvar i sa brodovima i sa vozilima. Struju treba proizvesti, opet na neki ekološki prihvatljiv način, i struju treba dovesti. Evo imamo primjer Luke Rijeka, gdje se rade dvije punionice, ja mislim da je financirano preko CEF fonda, gdje bi se brodovi, dok su u luci, glavni pogon, glavni stroj bi se gasio, a napajanje bi išlo sa obale, što naravno podrazumijeva ne samo infrastrukturu na obali, nego i dovoljnu količinu električne energije koju treba opet dovesti nekim novim dalekovodima do luke. I treba je proizvesti.
1: Hvala vam lijepo.
5: Hvala vama.

0: Pomorska večer.
1: Dok se posjetitelji zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
2: Bio sam motiviran preko prijatelja, a i htio sam se iskusiti u nekim novim stvarima.
3: Inače, što treniraš?
2: Plivanje.
3: Je li bilo ovih dana nekakvih intervencija?
2: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja, ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo. Ljudi se najviše u takvim situacijama uplaše, paničare, ne znaju što raditi, izgube osjećaj za vodu i normalno ono, tresu se, viču i takve stvari.
3: Ovdje ćeš biti cijelo ljeto, nije lako ni vama izdržati na ovom suncu.
2: Da, da, ali to sve u dogovor sa kolegama, normalno nismo stalno po suncu, malo se zaklinjemo tu na tornju i tako sve uz dogovor izdržimo.
1: Nije po žegi ni njima lako, spašava ih natkriveni toren s kojega motre more i plažu. Nika Kotlar to radi već četvrtu sezonu.
4: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentov, ne gledati samo more nego i cijelu plažu i ostatak svega što se događa. Ako je više njih neko od obitelji pa trči dolazi, ili ako ne znam stanu na ježa pa dolaze sami pitati imamo li plaster ili što im već treba. Na svu sreću tamo s naše strane plaže apsolutno sve bilo u redu, nije bilo nikakvih većih problema, eventualno neke porezotine i to je to. Cijeli dan je tu, dosta je to i velika odgovornost i vidjet ćemo koliko ide pa je vrijeme za neke druge stvari. Trenirala sam plivanje 15 godina i sad sam se opet počela baviti.
1: Zadarska spasilačka služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici, kaže voditelj Niko Vlatković iz Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
5: 15.6. je počela sezona na našoj popularnom kupalištu Kolovare tu u Zadru, gdje su nazočni naši spasioci. U ovih proteklih dana bio je stvarno jaki toplinski val. Spasioci rade, obavljaju svoj posao profesionalno, maksimalno koliko mogu. Paze na kupače, djeluju preventivno, obilaze kupače. Zna se dogoditi situacija da neko ostane malo duže po onom najjačem suncu, pa i na taj način upozore ljude.
3: Koliko plaža i koliko spasilaca?
5: Pa evo, na našem području u gradu Zadru, evo ćemo reći, imamo znači plaža Kolovare, bazen Kolovara na kojima djeluje spasilačka služba i ove stare naše hotelske kuće Falkensteiner, Punta Skala, Borik, vrlo velika spasilačka postaja u turističkom naselju Zaton, Marina Dalmacija u Sukošanu.
3: Znamo da se godinama spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa zapravo na jedan način bore s tome kako mlade ljude privući da preko ljeta dodatno i zarade. Vi, čini mi se, svih ovih godina niste imali tih problema, pa ni ove.
5: Tako, evo, možemo se pohvaliti. U Zadru svake godine krajem 5. i početkom 6. mjeseca održavaju se tečajevi za spasioce. Sam tečaj nije toliko lagan, dosta je intenzivan, težak, tako da potrebno je zadovoljiti norme na samom testiranju. To je isplivati 300 metara unutar 6 minuta i prevaliti dužinu bazena od 25 metara. Tek tada kandidat stječe uvjete za pristup sedmodnevnom tečaju koji sam već rekao dosta intenzivan i naporan.
3: Te mlade ljude regrutirate, novačite iz plivačkih klubova i slično.
5: Tako, evo, imamo vrlo dobru suradnju sa plivačkim klubovima, vaterpolo klubom Zadar, klubom skokova u vodu, daljinskog plivanja, tako da od tu crpimo te naše najjače snage koje paze na naše sugrađane i na goste koji dolaze u naš grad.
3: Neki od njih godinama su već ovdje na ovom tornju, neki su novi, koliko ovi dugogodišnji mogu pomoći zapravo u pripremama i u svem ovom ostalom tijekom boravka na plaži?
5: Tako je, pa evo, imamo spasioce koji već godinama rade na ovoj plaži, ali svake godine uključujemo i nove. Od velike pomoći su novim spasiocima, puno im je lakše ući u posao kad ih ovi stariji kolege uvedu na pravi način u posao.
3: I do kad su oni ovdje na plažama?
5: Za sad je radno vrijeme od 10 do 18 sati. Sezona je, kao što smo rekli, počela je 15.6. na traje do 15.9. Nadamo se sa što manje posla. Evo.
3: Koji su savjeti našim gostima i sugrađanima kad su one najžešće vrućine?
5: Pa tako, evo, u ovim izrazito velikim vrućinama savjetujemo, ako možete, ne dolazite nekako na kupalište od 11 do 16, 17 sati, pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se. Kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne ulazite vrući u more, nemojte najmanje 1 sat jesti prije nego što uđete u more i pazite na sami sebe, ne udaljavajte se daleko od obale. Ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni, mašite jednom rukom i bit će sve u redu.
0: Pomorska večer.

0: Od ponoći osjetno poskupljuje gorivo. Eurosuper bit će skuplji 8 centi po litri. Eurodizel 16, a najviše raste cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Goriva za poljoprivrednike i ribare ima dovoljno. Nema potrebe za stvaranje osobnih zaliha, poručio je resorni ministar David Vlajčić.
1: Ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje, kao kad je bila i proljetna sjetva, da se koriste količine koje su potrebne u tom trenutku kako ne bi stvaranjem zaliha onemogućili drugim poljoprivrednicima, ribarima da dođu do goriva. Jednostavno distribucija nije neograničena, količine u rezervoarima, crpki su jednostavno ograničene, tu treba biti razuman.
0: Predstavljen je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Razloga za zadovoljstvo imaju paušalni obrtnici s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Njihova davanja državi ostaće ista. Povećanje poreza osjetit će oni s višim godišnjim prihodima te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura na godišnjoj razini.
0: Francuska i Španjolska još se bore s razornim požarima zbog kojih je evakuirano nekoliko stotina tisuća ljudi. Gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a na ruku gasiteljima ne ide ni najava novog toplinskog vala. U pomoć je poslan i jedan hrvatski kanader. Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković pa upozorio.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjera preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
6: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i u jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
5: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24. Dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: samih ribara uz našu podršku. Dakle, osnovali smo tu zadrugu koja nije baš stala na noge, ruku na srce kako smo htjeli. Međutim, i dalje pokušavamo, pa smo tako i njih povezali sa Valamarom, pa sad gledamo tu mogućnost suradnje. Dakle, nama je jedan od glavnih korporativnih partnera Valamar. Valamar ima preko 36 hotela diljem obale. Ono što s njim želimo pokazati je da održivost ne mora biti samo ograničenje. Moramo pokazati da održivost i zaštita prirode mogu biti profitabilne. To je jedini način na kojem će ljudima, pogotovo ribari, ići u taj smjer. Ako mi to samo pokazamo kao ne smijete ovo, ne smijete ovo, ne smijete ono, to neće uroditi plodom, stvorit će se jedan određeni bunt i ribari se toga neće pridržavati. Mi njima moramo pokazati da to zapravo može biti profitabilno. I tako je ribarska zadruga Komiža zajedno s nama, Valamar je krenuo otkupljivati od njih oslića, odnosno mola, dakle po puno većoj cijeni od one koju su oni inače dobavljali, upravo je toga što je to mol, kao što je ovaj škamp, ulovljen na održiv način i mi smo iza toga koji garantiramo da je to održivo. To je dakle ideja da i u Velebitskom kanalu tog škampa prodamo kao premium proizvod koji dolazi iz održivih izvora, a postoje klijenti koji su spremni platiti više za takav proizvod. U ovaj posao sam krenuo sa idejom da zapravo ja želim nešto zaštititi, želim ostaje neki trag, želim napraviti nešto radi sebe, radi ribara, radi ovoga, radi onoga. Sad sam u nekoj fazi gdje zapravo sve više razmišljam da želim omogućiti da moj sin doživi more onakvim kako sam ga ja doživio. Ako nastavimo ovim tempom, ja vam garantiram da on neće doživjeti more onakvim kakvim ga mi danas doživljamo. Dakle, vrste koje lovimo danas se neće loviti, nove vrste koje dolaze, a vidite to u novinama, od vatrenače, plavog raka i svega će preplaviti, on će se suočavati sa potpuno drugačijim morem, drugačijom temperaturom i drugačijim vrstama. I to je razlog zašto moramo nešto napraviti tako da buduće generacije isto imaju priliku upoznati more onakvim kakvim smo ga i mi upoznali.
1: Doktorica znanosti Marina Mašanović, inače iz obitelji ribara, svoj istraživački rad posvetila je razumijevanju i rješavanju problema prekomjernog izlova škampa u Jadranu.
2: Zapravo moj cijeli život je škamp i evo škamparsko prigovaranje, znači od kad sam baš bila mala, zapravo sve već bilo vezano za škampa i ribolov škampa baš Vršon. Cilj mi je od uvijek bio dakle da očuvamo toga škampa, a zašto? Zato što sam se dočela tome da moj tata je lovio škampa i dogodio se jedan kolaps u Bračkom i Hvarskom kanalu gdje on sa 20 kila ulova dnevno pao na 2 kila ulova dnevno i mene od uvijek onda zanimalo što se tu dogodilo jer to meni bila egzistencija obitelji i onda sam zapravo ozbiljno krenula u tu priču proučavanja, ajmo reći što se dogodilo. I zadnjih 10 godina sam posvetila svoju pažnju i svoje vrijeme zapravo velebitskom škampu, zato što nažalost u Bračkom i Hvarskom kanalu nema više škampa. Doduše sad ima nekih naznaka da se nešto tu oporavilo, ali to je isto dosta još sada ono, malo. Tako da sam posvetila zadnjih 10 godina ovome velebitskome i jedno predivno iskustvo doživjela i upoznala super ljude i super ribare i mislim stvarno jedno predivno putovanje. I nadam se da nije došao kraj tome putovanju i mi smo na tom cijelome putu zapravo imali jedan zajednički cilj, a to je taj moj cilj, da mi očuvamo toga škampa kako bi zapravo očuvali ribara i ribarstvo na ovome području. I meni je ovaj Velebitski kanal jako fascinantan jer ovdje smo napravili sve rezultate o kojima sam uvijek sanjala. Znači, prvo smo ispitali sve što je Fabo rekao, dakle, te ženke s vanjskim jajima, što su zapravo dogodilo, usporedili smo ulove vrše i koće i vidjeli da vrša lovi značajno više jedinki sa vanjskim jajima, dok u koći nema toliko tih ženki, a to je zbog načina kako se ribari. Dakle, koća prelazi preko morskog dna i kupi sve što je vani, a vrša primamljuje, dakle, škampa unutra i ženke isto koje su gladne, dakle, izlaze svojih rupa kad bi zapravo trebali biti unutra i onda ulaze u vršu. I tome smo onda doskočili zajedno sa ribarima i riješili taj problem tako da baš ribolov vršom bude održiv. Onda smo vidjeli da ribari vraćaju nazad male jedinke u more koje su im manje vrijedne nego velike i onda smo želili da se ta selekcija događa na morskom dnu jer nema smisla da mi te škampe vadimo gore pa da riskiramo da ih pokupi neka riba ili da oni stradaju zbog vrućine i tako, nego ajmo mi lipo da se ta selekcija događa na morskom dnu i to smo jednostavno postigli, smo povećali veličinu oka na mrežnom etegu, znači sa 18 na 20 mm. I time smo riješili problem selekcije na brodu, ribar lovi samo jedinke koje želi imati u svome ulovu. Onda smo željeli pokazati, odnosno dokazati da je ovaj velebitski škamp jedna izvorna populacija, dakle jedna od najstarijih populacija u Jadranu, odakle je krenula sva ostala, naseljavanje. I onda smo uspjeli i to pokazati i pokazali smo da je drugačiji genetski i da se razlikuje od ostatka Jadrana cijeloga.

0: Tako da je to nešto super za Velebitski kanal. I onda smo još i morfološki ispitali sve te škampe na Jadranu i vidjeli smo da se čak i razlikuje morfološki ovdje u Velebitu, dakle da širina oklopa varira, dakle kod jedinki više ovdje u Velebitskom kanalu nego u ostatku Jadrana. I onda smo i označili te jedinke, tih 2000 jedinki, i vratili smo i nazad u more 2021. godine, ulovili smo nekih 45% jedinki ponovo. Još uvijek ribari love i evo prije možda desetak dana me baš ribar zva da je, da je ulovija i narasta je taj škamp 1.3, znači centimetra, od 1.3, dakle centimetar i 3 mm od 2021. godine i sačuvaju tagicu sve ono svoje provlačenje, što je super, dakle potkrili smo jednu metodu kako ga označiti i biti sigurni da će ostati ta oznaka, čak je i to jedan doprinos. S tim da to je bila veća jedinka, ona je imala inicijalno 3.5 cm dužina glavopršnjaka. Oni kad su stariji se manje puta preslače se jednom godišnje, a kad su veći, a kad su manji onda se više puta znaju preslačiti. Znači u godini se mogu do 3 puta presvući kad su mali. Tako da on je bio veća jedinka i starija, pa je zato se manje puta presvukao i manje je rasta, tako da dinamika rasta se usporava.
1: Na skupu je sudjelovao i Ante Sladoljev, čija su iskustva u ribarstvu počela prije 15 godina u ribarskoj zadruzi u Tribunju.
2: Gdje sam u biti tamo u doticaju s ribarima u poslovanju shvatio da je jedan od većih biti problema u ribarstvu što prvo nismo udruženi, ribari nisu bili udruženi i ne daju nikakvu vrijednost proizvodima ribarstva, što biti dovodi do prelova. Kad uspoređujemo kolege ribare iz Italije, svaki ribar pripada nekoj zadruzi, udruženju, organizaciji, a kod nas rijetko pa i nikako. Došao sam do informacije, u biti naš jedan kolega mi je predstavio da u Hrvatskoj što se tiče poljoprivrede i ribarstva zadružno poslovanje je svega 0,08%. Znači, jel, to je ono nemjerljivo, dok je recimo razvijenim zapadnim državama se penje do 90% čak. Znači, u jednom nizozemskoj poljoprivrede i ribarstvo čitavo poslovanje se bazira na zadružno poslovanje. U isto vrijeme dok sam radio u zadruzi se počeli se dakle pričati o europskim fondovima i onda smo mi osnovali lokalnu akcijsku grupu o ribarstvu Galeb kako bi u biti ta sredstva iskoristili. U biti aktivnost ovog projekta je jedna etapa projekt koji je financiran iz lokalnog lagura, flaga. Shvatili smo da možemo povući neka sredstva iz europskih fondova da bi razvili naše ribarstvo. Osnovali smo flag i počeo sam raditi edukacije za ribare kako ta sredstva iskoristiti, međutim došao sam pred njih i shvatio sam da je vlada jedno potpuno nepovjerenje ribara u sustav i potpuno jedna blokada da vi s njima ne možete biti iz nekih valjanih i možda ja moram reći manje prihvatljivih razloga, ne žele se nisu htjeli koristiti ta sredstva i nisam nikako kroz tih par radionica mogao doprijeti do njih. Ja sam odlučio jednog kolegu ribara kojega znam, ajde daj mi samo svoje vrijeme, daj mi dokumentaciju, ja ću probati to prijaviti pa ćemo vidjeti šta ćemo uspjeti napraviti. Prijavili smo mu 3 projekta uključujući i vozilo sa rastavnim sustavom i opremanje plovila za povećanje energetske učinkovitosti, za sigurno zdravlje. Sva tri projekta je dobio, proveo je, dobio ih je sredstva i to je bio taj neki trenutak u mom području koji je napravio ogroman prelom. Više nisam morao dolaziti kod ribara, nego su oni počeli dolaziti kod nas. Prvi on, ajmo ću ja vidjeti šta možemo mi bi nešto prijavili, tako da, ajmo reći do sada, sigurno više stotina projekata smo proveli ja osobno, ali evo najviše u suradnji sa WWF-om. Tad je nekako naša suradnja u WWF-u počela jer smo shvatili. Mislim, dijelimo isto razmišljanje, ne moramo štititi okoliš ako ne uključimo ribare, jer su oni prvi ti koji imaju doticaj i koji imaju najveći utjecaj na stokove i ne možete ništa planirati, ništa raditi ako ne uključite njih, ali opet morate njihovo povjerenje steći. I onda me WWF angažirao da nekako to povjerenje prvo steknemo baš kroz taj dio, da im izvučemo neka sredstva, da ih educiramo mi njih sami kako razviti poslovanje i mislim da smo u tom projektu uspjeli. Povukli smo tada preko 9 milijuna kuna.
3: Da, ko milijuna što
2: je. Milijon i 100 000 eura da bi razvili njihove brodove i da bi se oni razvili i tu smo biti pokazali, pratili smo, nije da smo samo to pokazali kako se radi, makli smo, nego smo ih pratili u svakom koraku toga puta. Oni su projekte proveli i od tada se ta suradnja i sa WWF-om i sa ribarima nastavlja, posebno ih izdvoja kad smo već tu u Ražancu. Da sam shvatio biti da čak i preko fondova možemo financirati i alat. i ako je selektivniji. I tu smo iskoristili istraživanje o marine koje je dokazala da ako se poveća oko na vrši za tako da će. Tako je da će ovaj utjecati na način da bude da se veći broj manjih jedinki može izaći van i oni će loviti veće primjerke, ostvarivat će bolje cijene. Dvojici ribari smo uspjeli u tom, iako smo našli na veliki otpor uprave ribarstva, jer je to bila jedna inovacija koju su oni mislili da ne mogu financirati, tj. Ti su projekti stajali u ladici godinu dana, međutim na kraju su ih morali odobriti. Našem Šimi Bariću je prvi projekt prošao i trenutno čekamo natječaj da biti njima smo financirali iz fonda, a više ribara FVF sam financirao. I sad čekamo novi natječaj, sve je spremno da prijavimo dodatnoj količini ribara, broju ribara također veće vrše sa većim okon. I onda čekamo tu kritičnu masu, kada to ostvarimo, onda ćemo zajedno sa WWF-om i ribarima i znanstvenom podrškom ići prema upravi ribarstva, da u sam pravilnik uđe da ribari koji love na području Velebitskog kanala, da mora biti ta minimalna veličina, dignut će se znači. A čim to dođe od ribara, mislim, ne mogu vam opisati koji je to uspjeh, jer da od samih ribara dođe takva jedna, ajmo reći, potpora da oni sami sebe ograničavaju, sami sebi davaju strožije uvjete.

0: Tibor Jančić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu govorio je o održivosti ulova sitne plave ribe.
1: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, znači nekakva prehrambena industrija, ne zvuči baš održivo, ali u principu kroz jedan adekvatan pristup tome sigurno može postati održivo. To jest sve može postati održivo, to jest možemo sa različitim resursima upravljati na puno bolje i održivije načine. Orijentiran sam najviše na poboljšanje prerade, znači istraživanje tehnologije prerade proizvoda ribarstva, svih mogućih, znači i rakova, riba, školjaka i tako dalje. Isto tako na poboljšanje kvalitete proizvoda koje nalazimo na tržištu, zdravstvenu ispravnost i tako dalje. To je ovaj laboratorijski dio posla koji u principu mi nažalost uzima najviše vremena i to je sve znači namijenjeno nekakvoj preradi u nekakvim većim mjerilima, znači industrijskima, recimo to tako. Znači cijelu priču je pokrenuo Daniel dok je još radio u WWF-u, imao je dobru viziju da bi to održivost trebalo pristupiti sa različitih strana. Imali smo nekoliko uspješnih projekata do sada. Ova srednja slika je znači projekt poboljšanja kvalitete sitne plave ribe na Jadranu, koje smo provodili WWF Adria. Mene su zaposlili, znači što smo radili, ribari su testirali pumpe za ukrcaj srdele, to jest sitne ribe znači ukrcaj na plovilo. Inače se to radi sa ovim sa mrežama. S tim i to traje dosta dugo. Isto tako kad u tu mrežu kad zagrabite 200 kg srdele, ove dolje na kraju jadne budu, budući da su nježne, prilično zmiječene, u principu narušava im se kvaliteta. S druge strane, te pumpe nisu do sad bile testirane na takvu nježnu ribu, isto tako određeni su izdatak. To smo radili na plovilima ribarske zadruge Omega 3. I u principu nakon istraživanja i laboratorijskih analiza kvalitete i tako dalje, ispalo je da te pumpe vrlo dobro funkcioniraju na ribarskim plovilima i znači da je riba zbog same brzine ukrcaja i bržeg poleđivanja u principu bolje kvalitete kad dođe do tvornice na preradu. Rezultati su bili dovoljno uvjerljivi da čini mi se da je ribarska zadruga na svih svojih 20 plovila ugradila pumpe za ukrcaj ulova i oni su u principu jedan dobar primjer M poslovanja i zadruga, što je Fabian se osvrnuo na zadrugu Škamparsku zadrugu ovdje pod Velebitom. Znači, isto tako, oni imaju jako dobar pristup samoj kvaliteti svojih proizvoda. Znači, u principu, oni najkvalitetniju srdelu svoju, najkvalitetniju ulov prodaju van u Španjolsku. Ne bi vjerovali za što, kao ješku za parangale. Znači, u principu, ali Španjolci ne kupuju ako ta srdela kad je smrznuta ne izgleda skoro ono ko da je živa, oni to neće kupiti, jednostavno ne zadovoljava njihove kriterije. U principu, oni su postavili jedan jako dobar sustav gdje zadrugari moraju isporučiti ribu prve klase, znači najkvalitetniju moguću i za to su adekvatno financijski nagrađeni. Sve što je niža klasa, to je niža kvaliteta, dobivaju manje novaca i u principu na taj način potiču svoje članove da brinu o tome što rade na moru. Ova gornja slika je, to je sa ribarskom zadrugom Komiža, znači koji love parangalima mola. U principu trenutno radimo isto tako na ovoj slika kad smo išli na ribolovni izlet s njima, u principu da vidimo što se na brodovima zbiva i kako bi se mogla poboljšati kvaliteta samog ulova. Ne mogu vam puno pričati trenutno o Škampu, zato jer čekamo da ta zadruga stane na noge i nadam se da hoće. Kao što ste vidjeli na ovim slikama, recimo ova srednja, u principu nekakva tehnologija dolazi do izražaja tek kad se nešto prenese u nekako malo veće mjerilo, što u ovom slučaju znači da bi eventualno, to jest minimalno bi trebala zadruga poslovati, znači da ima nekakav pogon za preradu. Za sad tu nekakvog realnog posla za mene nema, ali željno iščekujem da se zadruga postavi na noge jer bi jako rado volio se baviti s time u budućnosti.
0: Znanstveni suradnik Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo Pero Garković, koji se dugi niz godina bavi zaštitom živog svijeta u moru, imao je potrebu upozoriti kako sve utječemo na morski ekosustav. No, podsjetio je zašto je dosta svog istraživačkog rada posvetio kirnjama.
2: Ovdje u Ražancu nije bilo kirnje sve do nedavno. Možda niti 20 godina su se prve počele loviti. Upravo to bio jedan od motiva zašto sam uopće počeo istraživati kirnje, su se one počele širiti na područja koja se nikad prije nisu nastanjivala. Možemo li onda kazati da je kirnja invazivna vrsta ovdje, ili strana vrsta. Definicije su jako čudne. Tako da to je jedna od stvari koje sam istraživao, osobno nikad naravno Škampa nisam istražio, ali ono što mi najviše me raduje to je istraživanje svih vrsta organizama, uglavnom ekologija, morska ekologija. I mislim da sam u svom životu jako puno istražio, nedavno sam ovdje u Ražancu isto ronio i našao sam neke organizme. Znači ja u ovome svemu ne zgrćem novac grćen u turizmu, I uvijek kažem glupi turizam, zato što mrzim ovaj naš hrvatski turizam. On je upravo toj morskoj ekologiji učinio jako veliku štetu. Ta neodrživost stihija koju smo napravili, od mora smo učinili bazen za kupanje turista. Živimo od turizma, ali turizam srozavamo sa ovim načinom na koji se bavimo turizmom toliko da smanjujemo mu vrijednost. Ta masovnost koju proizvodimo, uništavanje okoliša, uništavanje posebno toga prirodnog dijela obale koji je ti prva dva metra koji su zapravo bioraznolikost je tu najveća i najvažnija upravo za naš život. Njoj ovisimo zapravo, mi kao ljudi. Svi škampi koje mi vidimo ovise zapravo i o toj bioraznolikosti u plitkom području. To je ono što ja u biti pokušavam ljude educirati. Iako nisam toliki više vjernik u edukaciju, ali to pokušavam svom snagom preko Facebook grupa i preko svih mogućih kanala educirati ljude upravo što je to bioraznolikost, što je to ekosustav. Čovjek je ekosustav. Pola ljudskih stanica je ljudsko, a pola je životinja ili bakterija koje nisu ljudi. I taj ekosustav djeluje zajedno da čini nas zdravim. Ako oduzmemo dio tih bakterija iz našeg tijela, mi smo bolesni, imamo kronovu bolest, ne znam koje sve bolesti nastaju, oduzimanje dijela tih drugih vrsta živih bića. Onda. Tako isto i ekosustav. Ako mi oduzimamo od prirode dio toga ekosustava, ekosustav postaje bolestan. I to utječe na zdravlje i nas samih, i našu budućnost, i naš opstanak. Nedavno sam sa kolegama enima, isto također nisu formalno znanstvenici, ali su cijeli život proučavaju malakologiju. 5 godina nam je trebalo da napišemo knjigu od 500 stranica koja se zove Jadranski puževi. 1/3 Jadranskih puževa, znači 500 stranica, 1/3. Naš je cilj bio naravno napraviti najbolju moguću knjigu koju smo mogli, ali smo se trudili sve te puževe koliko ih god možemo naći žive. I slikati i žive. To je bio jako dugotrajan proces koji nastavljam svakim svojim. Evo sad sam donio masku i opremu, pa ako šta nađem opet danas, vidit ćemo. I to je samo jedan od načina na koji sam pokušavam doprinijeti Hrvatskoj i znanosti i svemu i istražujem taj ekosustav cijeli život. Volio bih da ima neki optimistični govor ovdje. Uvijek kad počnem govoriti o tome, uvijek nakon završeno nešto negativno. Ali eto, jednog dana ćemo se valjda i opametiti, spasiti taj ekosustav, upravljati ekosustavom, upravljati ribarstvom, upravljati turizmom i pokušati naći balans ili takozvanu održivost. To je balans između naše zarade, našeg načina života i naše budućnosti. Jer ne možemo samo kratkoročno razmišljati, ako razmišljamo kratkoročno, dugoročno smo gubitnici. I naravno, od kad se pojavila vatrenjača, pokušavam educirati ljude o tome što je ta riba, koliko je ona zapravo štetna za morski okoliš. Ovdje još naravno nije došla i još će proći neko vrijeme dok neće doći, ali doći će jednog dana u Velebitski kanal. Nadam se ne toliko skoro. 2001. bio sam koautor rada kad se pojavila prva vatrenjača, onda ih je bilo jako malo, dok 2024. godine nisam primijetio da su se počele masovno pojavljivati i uzeo sam stvar u svoje ruke i počeo sam jednostavno moliti ljude da mi šalju informacije gdje su ih vidjeli, da ih slikavaju. I došao sam do jednog podatka da je od 15.7. do kraja godine 124 vatrenjače smo vidjeli 2024. 2025. i bilo ih je toliko da sam prestao brojati. Znači jako, jako brzo su te ribe došle u Jadran i one su nastanjile gotovo sve od Tranta do negdje tamo Kornata i Dugog otoka i sad se lagano počinju širiti sjevernije. Kako more je sve toplije, to njima sve pogodnije život u našem moru. I počeli smo jedan novi projekt na račun toga što su se one širile, projekt od IUCN-a, gdje ćemo zapravo trenirati djelatnike nacionalnih parkova, parkova prirode, da se bore sa ovom ribom koliko mogu, naravno će moći istrijebiti, ali će pokušati mitigirati ili smanjiti njihovu brojnost koliko je moguće. Zajedno smo bili, evo ovdje nas nekoliko, nedavno na Mljetu, pokušali smo ih i snimiti videa i educirati ljude i također trenirati tamošnje djelatnike. Međutim, upravo kako i mi radimo taj projekt, tako i učimo, dok je hladnije more, te ribe su neaktivne, nismo ih puno tada našli i sad znamo puno bolje, treba more malo zatopliti, kada more zatopli, one počnu jako aktivne i tamo kad smo završili sa tim ljetom, još tjedan dana kasnije, one su jednostavno eksplodirale, sada ih ima jako puno, tako da buduće treninzi koji budemo uradili, buduća uklanjanja, pokušava na sve moguće načine organizira natjecanja u podvodnu ribolovu koja će biti ciljana protiv ove ribe. Radi nagradne igre preko interneta da ljudi što više njih eliminiraju pa da budu nagrađeni. Zato pokušavamo dogovoriti sa Savezom za sportski ribolov da to se uključi u natjecateljski, da se boduju najmanje ribe. Pokušavamo sa državom naći neki model na koji će ona dopustiti da se ono uklanjaju sa ronilačkom opremom, što je danas protuzakonito. Tako da to iza toga ima još jako puno posla. Mi ćemo utjecati na to bar da se u zaštićenim područjima ove ribe ne rade štetu, a za ostala područja, nažalost, budućnost mora jedan će postati tropsko more i ovo je tek početak. Ova riba će jednog dana postati simbol Dalmacije i ljudi će misliti da je to, nosit će majice i pisat će Dalmacija i ova riba će biti na dnu.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Marko Denković Kraljev postao je prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat koji je preplivao morski kanal La Manche. Svoj veliki uspjeh Marko Denković Kraljev ovjekovječio je fotografijama sa zastavom grada Zadra i svoga kluba. S njim je za pomorsku večer razgovarao Željko Kapelari.
2: Veljko Rogošić, Toni Pavićić, Donkić, Dina Levačić i naš Zadranin Marko Denković Kraljev. Da, riječ je o ljudima koji su preplivali znameniti La Manche. Marko, lijep pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
2: Marko, prije svega velike čestitke, jesu li se dojmovi slegnuli?
3: Pa jesu, sad osjećam olakšanje i iako nisam navikao na ovoliku medijsku pozornost, pa mi je sve nekako neobično. Evo, na putu baš do vas zaustavilo me dvoje ljudi pa mi čestita, i tako da mi je to sve nekako iznenađenje, ali vjerojatno ću se naviknuti s vremenom.
2: Evo Marko, kada ste prvi put pomislili ja ću preplivati La Manche?
3: To sam zapravo pomislio već u djetinjstvu. Bio sam inspiriran pokojnim Rogošićem i njegovom knjižicom koju sam pročitao 10 puta i sve mi je to bilo tako fascinantno. Međutim, život me odveo na totalno neke druge strane i nakon plivanja sa 2025. dalmatinskom kupa sa Tonijem Pavićićem Donkićem, došao sam ponovo na tu ideju da preplivam La Manche. Malo me oni na to potaknuo, jel? Kad je vidio kako plivam.
2: Malo više, čini mi se.
3: Malo više, da.
2: Što reći o Toniju, mislim, eto, često ga spominjete, definitivno da nije bilo njega, teško bi se tako ovo pretvorilo u djelo.
3: Naravno, to je čovjek i izniman sportaš koji pliva svaki dan na Hvaru, u 58. godini je u fantastičnoj formi, pobjednički mentalitet, duh, to je nešto nevjerojatno i baš sam onako bio fasciniran s njim i njegovim pristupom. A zapravo je pristup jedna jednostavnost. Ja sam prije imao neke sumnje i nedoumice i neki overthinking, međutim sve sam to izbacio iz svog mentalnog sklopa upoznavši njega.
2: Član ste kluba daljinskog plivanja Sidro, svakako vrijedi istaknuti tim koji je cijelo vrijeme bio uz vas.
3: Naravno, u timu su mi bili Toni Pavićić Donkić kao mentor i trener i moj dobri prijatelj Nikola Svitanović, koji je inače moj jedan sparing plivački partner, jel? Zajedno smo trenirali, i Ernesto Šimac, naš predsjednik kluba, koji je odradio kompletnu logistiku, pripreme putovanja, dokumentaciju sa engleskom i CSPF-om, tom organizacijom koja organizira sam maraton.
2: Marko, pripreme za ovaj izazov bile su duge, kako je sve krenulo, kada je krenulo, koliko je kilometara preplivanih bilo do starta La Manche-a?
3: Pa recimo 1500 kilometara preplivanih do samog i jako puno testova. Naprimjer, za plivanje La Manche je kvalifikacija 6 sati na ispod 16 stupnjeva. Ja sam to plivao u prvom mjesecu 2026. na Hvaru kod Tonija u Starom gradu na Hvaru. Plivali smo zajedno smo otplivali Nin Zadar.
2: To mi je zanimljiva lokacija, spomeni. Nin Zadar,
3: od plaže Ždrijac, kroz Virski most, Privlaka, Punta Skala, Petrčane, Orgulje.
2: To je dužinski?
3: 29 km za 8 sati i 8 minuta.
2: Dobar trening.
3: Odličan, da.
2: Ali to je za sada ruta koja još nije službena, možemo reći, tako?
3: Nije, ali biti će, jer je to sve Toni odradio da se može verificirati. Uh-huh. Smo pratnju, imali smo svjedoke, imali smo sve je bilo video je snimljen, zapisano, sve je bilo. Tako da će se to verificirati i zapravo čekamo samo tu potvrdu.
2: U biti tijekom cijele godine pripreme su trajale,
3: plivanje u moru, zimi u kupačama na 13 stupnjeva, 14, 15 i tako.
2: Idemo se vratiti na sam start, samo ćemo reći 11 sati 21 minuta u moru. Sam start, vaš skok u more, koliko je sati bilo?
3: Da, bilo je 2 sata u noći.
4: Kad svi spavaju.
3: Da, kad svi spavaju.
4: A vide to u more.
3: Je, je.
4: A zanimljivo?
3: Da, interesantno, ali na noćno plivanje sam ja bio apsolutno spreman i to sam probao tu u Zadru na samim pripremama, u sred kanala, u sred noći smo se bacili Nikola Cvitanović i ja i zajedno plivali od Kukice do Kali i nazad. I onda smo vidjeli da ok, nije to ništa strašno i ovoga. Tako da bio sam ja spreman na noćno plivanje, međutim ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi koji su udarali u bok broda i stvarali tako uskomešano more da sam prva 3 sata kao da sam plivao u veš mašini. Te rebatajice su me uništavale, u onom smislu zagrsnuo sam se 10 puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu i automatiku i nastavio plivati.
4: To ispada sada kada slušamo nakon 3 sata, trebalo je preživjeti ta 3 sata u svakom slučaju.
3: Naravno, i to je bio sam početak, ali slijedi da. Da.
4: Temperatura mora, čak ste mi rekli da je bila i tople, 19 celzijevi tada, očekivali ste hladnije?
3: Da, očekivao sam 16 stupnjeva, u 7. mjesecu u Engleskoj je tako inače 16 stupnjeva, međutim ove godine je bio neki toplotni tamo val koji je digao tu temperaturu mora na 19 stupnjeva, tako da to nije bio neki problem.
4: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
3: U niti jedan trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško u nekim trenucima, imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
4: Je li vas ipak nešto možda iznenadilo na tom La Manche unatoč svim tim pripremama?
3: Pa da, mislim, iznenadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Ovoga, 100.000 meduza, to je nešto nevjerojatno. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, 3 vrste meduza. Velike bijele kokošarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče. I mala plava koja peče kao neki mali, lagani, ne primjer, strujni udar. I ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima koja te onako oprudi pa te peče sat vremena. A pošto su me pekle stalno, tako za cijelo vrijeme sam bio ovoga.
4: Dobro su vas držali budnima u biti.
3: Pa da, jedan put sam se malu plavu i namjerno pekao.
4: Jel ima velikih riba?
3: Nema, nisam vidio nikakve ribe.
4: Rekli smo 11 sati, eto što čovjek razgovara sam sa sobom nakon 8-9, evo vi ste 11 sati plivanja. Imali ste vremena?
3: Da, to cijeli život ti prođe kroz glavu i ovoga. Ali uglavnom sam trebao sam se jačati s tim nekim pozitivnim mislima. Eto, možda zgodna ta neka priča da vam prepričam kako je na samom tom brodu je bila kao neka naljepnica onako po bandi zaljepljena i kako sam plivao to noćno plivanje, nisam vidio što je to na toj naljepnici, ali kako se malo razdanilo, primijetio sam da je to kao Poseidon koji izlazi iz mora i drži onaj trozubac i s prstom pokazuje u mene. Pisalo je na samoj naljepnici "You can do this".
4: Odlična poruka.
3: Da, i odlična poruka i ovoga, kad god ne bi vidio Nikolu koji me non stop bodrio i gledao prema meni i koji me hranio s tim tekućim ugljikohidratima, bananama i s tim nekim, kad bi bio na tim kratkim pauzama, kad god njega ne bi vidio, taj Poseidon s tim "You can do this" mi je bio ono
4: vodilja,
3: da.
4: Eto, vrijedi istaknuti na samom startu u biti šok glavni trener Toni, zdravstveni problemi.
3: Da, apsolutno, znači Toni je odmah u samom startu, kako su odmah bili ti veliki valovi, iako je popio draminu protiv mučnine, doživio valjda najteži oblik morske bolesti, on je bio potpuno zelen i tako da je bio cijelo vrijeme u kabini i ovoga... Povraćao je 20 puta i bio sam iznemogao. Kao da je i on preplivao zajedno sa mnom.
4: Da, vjerojatno je to sve utjecalo i taj pritisak i sve i na Tonija.
3: Da.
4: Stigli smo do Francuske obale brže nego što ste vi. Ste obalu, što je onda u glavi, izlazite iz mora?
3: Da, i to je bilo isto interesantna priča. Bili su takvi uvjeti, takvi valovi da Inače se po pravilu mora spustiti gumenjak iz velikog broda koji te pratio, odvestite na do Francuske, ne odvestite nego popratiti plivača do Francuske obale, i kad plivač dopliva do Francuske obale mora se popeti na stijenu ili izaći na plažu, dignuti ruke u zrak, i to označava kraj maratona. Međutim, meni zbog vremenskih prilika, oni su se dogovorili, pilot Mornar i ta zervericja službena od CSPF-a, da ja samo trebam doplivati do obale, dotaknuti stijenu i vratiti se nazad. Ja sam doplivao do obale, diglo se neko čitavo jato tamo galebova koji su bili na ovoga, tako da je to bilo interesantno onako na videu kasnije vidjeti, i naravno da sam se digao na noge jer ne bi htio da kasnije neko dovodi u pitanje moje
4: nakon toliko plivanja.
3: Naravno, našao sam neku stijenu tamo i digao sam na noge, i to je onda i to zabilježeno.
4: Marko, eto, prvi ste Zadranin i tek četvrti Hrvat kojemu je to uspjelo. Koliko vam je to znači, taj podatak?
3: Pa jako mi je drago biti, i čast mi je biti na istoj listi s tim ljudima. Ali mislim, što reći o jednoj Dini Levačić, ja je osobno poznajem i čuli smo se i prije i poslije maratona. To je jedna divna prva osoba, a za mene sad pogotovo nakon ovog iskustva što sam proživio i to što je ona proživila, mogu reći da je za mene ona najbolja hrvatska sportašica svih vremena.
4: Osjećate li eto da ste i vi ovim pothvatom ispisali dio sportske povijesti grada Zadra? Nije mala stvar.
3: Pa da, nije, hvala vam na lipim ričima, da, čast mi je naravno.
4: Što biste to poručili mladim sportašima koji misle da su im veliki neki ciljevi možda eto nedostižni?
3: Pa samo nek se bave sportom, nek napreduju, nek slijede svoje snove i ciljeve, i sa jednim discipliniranim radom može se postići svašta, pa evo, čak i u nekim ovim godinama srednjim. Za mene to sad završena priča, meni je ovo bio cilj i ja neću sad se vatati nekih i dalje takvih pothvata. Ostajem pri ipak našem lijepom, čistom i toplom Jadranu. Ovdje ću plivati dalje maratone, ali u takve neke poduhvate velike vjerujem da se neću više opuštati.
4: Znači, prvi sljedeći za Dan domovinske zahvalnosti. Preko Zadar.
3: Da, preko Zadar. Možda ako mi prođe ruka, jer sam na samoj proslavi, kad sam se popao na tu krmu koja se toliko se valjao brod da smo i Nikola i ja pali i ozlijedio sam ruku, jer smo se pokušali slikati sa zastavama stoječki, ali to nije bilo moguće. Zato sam na slikama sa zastavama sjedim na krmi.
4: Doček. Jeste li ostali iznenađeni?
3: Jesam, obitelji, prijatelji na zračnoj luci u Zadru, nisam mogao vjerovati, fantastično, i sad ta medijska isto to sve skupa popraćenosti i...
4: Pa lijepo je to.
3: Svi mi nešto čestitaju, lijepo je, ne mogu reći.
4: Eto, vrijedi istaknuti još im što ste odličan plivač, vi ste i vaterpolisti, osnivačte za vaterpolske amaterske lige, imamo tu Kolpomortog, Armenjak, veliko društvo tu koje vas je pratilo.
3: Je, naravno, sutra je...
4: Treba to sve i počastiti.
3: Biće tek sam problem. Da, oni baš isto tako nešto organiziraju, mi sad neki doček i to će isto biti svečano i zanimljivo ovoga. Tako, nadam se da ću onda nakon toga naći neko vrijeme za odmor prije što počnem raditi.
4: Da. Marko, što drugo, eto, posebno mi je zadovoljstvo što ste bili naš gost, eto, pa vidjet ćemo da li je to točno tako kao što ste rekli da nećete naći neki novi izazov. Za sada uživajte u ome, učinili ste nas itekako sve ponosnima. Hvala vam još jednom što ste bili u gostu u programu Radio Zadra.
3: Hvala vam.
0: Pomorska večer. A mi smo, poštovani slušatelji, prepribali još jednu pomorsku večer. Toliko od nas iz Zadra, za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radija Rijeke. Srdačne pozdrave šalju vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka. Do slušanja.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Eurosuper je skuplji 8 centi po litri, Eurodizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Vijesti. Više od 300 tisuća ljudi raseljeno je zbog velikih požara na jugozapadu Francuske, gdje se vatra opasno približila gradu Bordeauxu, a gori i u središnjoj te istočnoj Španjolskoj. Požari još nisu pod nadzorom, a dodatno zabrinjava vijest da stiže novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Više Danja Dubravac.
3: Nakon obilaska požarište i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
4: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati i vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
3: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
4: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
3: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, ono je u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
4: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
3: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, a do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković, pa upozorio.
5: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjena preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
6: Vijesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
7: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku, s ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 stambenih zgrada, a još dvije će uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Resorni ministar Branko Bačić.
8: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju pa i rad Petrinju, te da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
0: Počinje je gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura.
6: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka što će ga u 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a Mateo Lisica poručuje.
10: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, tren vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Ja sam spreman, psihički i fizički i to je najvažnije.
9: Dodajmo ovome da je iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar koji će karijeru nastaviti u egipatskom Malahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. Vareza će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Sinković u dvojicu na pariće. Evo što kaže Martin Sinković.
11: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro. I...
9: Osim Sinkovića nastupit će David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Glazbena noć.
12: valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaći svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatske